0: Tere tulemast Nailon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nailon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nailonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laiveka. Tuu mukaan.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: If

0: Ongannannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Hit Mix.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Ella täs, moi. Mä rakastan hitmiksiä, koska hitmix soittaa parasta musiikkia.
2: Kelle vastasit, että minä rakastan hitmixiä?
1: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
3: Lopeta menemään. Sopla.fi kautta hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
1: Minä rakastan hitmixiä.
3: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.
4: Hitmix.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: LNNNA Nylon Beat ja soita 010 800 104. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Tyttiä vai tarua?
1: Tämänkertainen väittämä meni sillä tavalla, että mä oon mällännyt auton samana päivänä, kun mä sain ajokortin. Onks tää tyttiä vai tarua? Tuomas muun muassa sanoi, että no nyt on tarinaa. Sulla on ollut kiire Rauman yöhön ringille. Joo, vois olla, että johtotähdes pedaalit sekos, automaatti, laatikko, mutta et sä nyt autoas mällää. Joku pieni ruttu lienee myöhemmin tullut, joten tää on tarua. Miika on sitten eri mieltä. Veikkaan, että tän illan väittämä on tyttiä. Joku pieni lipsahdus käynyt heti ajokortin saatuasi ja olet törmännyt johonkin. Niina sanoi, että höpö höpsis, niin vaikka tietyllä tavalla oletkin täystuho tietyillä asioilla, en yhtään ymmärrä kyllä, mistä puhut nyt, mutta autosta pidät kyllä hyvän huolen. Ja otetaan täältä sitten vielä.
2: Morjens, tytti.
1: Moro.
2: No, täytyy sanoa, että kyllä se on tyttiä. Se, näitä on monia tapauksia ollut, että saanut kortin ja sitten niittaa auto jonnekin. On niin hurmuksessa siitä uudesta ajoluvasta, että töni ja jonnekin keulansa tai perseensä.
1: Okei.
0: Tyttiä vai tarua?
1: Aika 50-50 meni nyt tällä kertaa nämä vastaukset. Mä oon siis oikeasti hyvä kuski. Ja mä oon tosi tarkka niin kuin sen suhteen, että ei vaan niin kuin tulisi naarmuakaan siihen autoon. Okei, no se on, nyt se on jo niin kuin tietyllä tavalla vähän myöhäistä. Mutta siis

0: Samana päivänä, kun mä sain ajokortin, äiti tuli hakemaan mut sieltä katsastuskonttorilta. Äitillä oli sellainen musta pieni Ford Fiesta ja mä sitten totta kai sain ajaa sen kotiin. Meni äärimmäisen hienosti ja sitten mentiin käymään siinä sisällä ja totta kai mä olin sitten jo sopinut kavereiden kanssa, että kyllähän me nyt Runtsalle lähdetään Rauman keskustaan vähän pyörimään näyttämään, että nonni, se on Kiviharjulla ajokorttia. Aika äkkiä siitä sitten hyppäsin autoon ja tämä äitin autopaikka oli autokatoksessa, jossa sitten luonnollisesti katoksessa on myös sellaisia tolppia. Ja tämä paikka oli sellaisen yhden tolpan siinä vieressä ja no mä lähden sitten pakittamaan. Ja eihän mulla nyt ollut hajuakaan sen auton mitoista. Okei, toki se nyt oli aika pienen kokoinen, mutta sitten kun mä pakitin, niin mä katsoin, että joo, siellä takanahan on sitten toisinpäin autoja parkissa, että jos mä nyt vielä niin kuin meen, niin ajanko mä sitten jotain tuollaista niin kuin perseeseen? Ehkä on nyt turvallisinta vaan alkaa kääntää pois sieltä katoksesta. Ja mitenkä siinä sitten kävikään? No, täräytin sen etupään suoraan siihen tolppaan ja voin sanoa, että no, musta auto, valkoinen tolppa, siinä oli aika semmoinen valkoinen läntti ja se oli itse asiassa ihan äärimmäisen iso, vaikka siis en mä nyt mielestäni niin kovaa siihen ajanut, mutta jotain siinä nyt sitten kävi. Ja sitten tietty aloin itkemään ja mietin hetken, että miten mä tästä selviän, no enhän mä nyt voisi selvitä siitä millään tavalla, että en jäisi kiinni. Niin sitten juoksin sisälle itkien äitille, että no niin, nyt mä peruutin ja tuun nyt katsomaan. Ja no onneksi äiti oli sitten vaan, että no ei se haittaa, että se on nyt vaan lommo. Okei, joo, vähän isompi lommo, mutta pääasia, että sulle ei mitään tapahtunut. Eli kyllä, näin on päässyt käymään.
1: Tyttiä vai tarua? Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Hit Mix.
1: Syksyssä ollaan. Ja niin kuin tuossa hetki sitten mainitsinkin, niin mä oon huomannut, että mä oon saanut ihan eri tavalla virtaa. Vaikka voisi jotenkin kuvitella, että kun tulee pimeämpää ja tämä kylmyys iskee kesän jälkeen, niin alkaisi jotenkin ahdistaa. Mut ei. Toki mä oon siis aina tykännyt syksystä. Tai mä tykkään siitä syksystä, että on jo vähän vilakkaa, saa alkaa vetää kaulahuivia ja pidempää neuletakkia päälle. Puissa on värikkäitä lehtiä, aurinko paistaa. Vaikka on sitten tietty ne syysmyräkätkin ihan kivoja. Varsinkin silloin, kun saa itse pötkötellä peiton alla sisätiloissa. Mutta mulle syksy on jotenkin just sellaista tunnelmallista aikaa. Mä oon huomannut, että tekee hirveästi mieli laittaa kotia jotenkin sellaiseen talvikuntoon. En mä tiedä, onko se joku pesän rakentamisvietti, mikä iskee aina syksysin. Mutta jotenkin kotia pitää laittaa, sitten kynttilöitä pitää poltella, lukee kirjoja. Muista herra jestas, milloin on viimeksi kirjoja lukenut ja nyt tuossa viime viikon aikana 2 kappalein. Mutta siis jotain tällaista syksy mussa saa aikaan. Mä en tiedä, että onko tää tietoista koko ajan tekemistä, ettei se pitkä ja pimeä aika vetäisi ihan sinne sohvan pohjalle. Vai onko tää joku energiapiikki? Onko nyt kuun asennot missä kohdassa? Että onko nämä jotain tällaisia voimia, mitkä tässä iskee? Oot sä samanlainen? Kehittelet sä jotain erilaista tekemistä aina näin syksyn tulle vai onko se sohva sitten se, mikä sut vetää sinne seuraavaksi puoleksi vuodeksi? Sari kirjoittaa WhatsAppissa, että mä tykkään myös syksystä. Silloin tulee kudottua villasukkia ja muutenkin käsityöt alkaa taas maistua kesän jälkeen. Tuomas sanoi, että peitto korville ja kirja käteen Hitmix-radiosta. Pakko kai tästä on tykätä, kun on syksyyn syntynyt, mutta oikeasti tämmönen sateeton pouta syyspäivä on ihan fine. Ilman pesän rakennuksiakin. Laura sitten taas tykkää hemmotella itseään käymällä esimerkiksi kylpylöissä rentoutumassa aina näin niin kuin syksysin. Mutta Mia ei sitten ilmeisesti ole niin sellainen syysihminen. Mia sanoi, että mä hautaudun sohvalle pelkkää Netflixiä siihen asti, että kevät aurinko taas alkaa paistaa.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: No sinne on vielä hetki matkaa, mutta onneksi Netflixissä on kuitenkin ihan hyvä tarjonta.
2: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laevega. Tuu mukaan.
0: Hitmix.
2: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mä eilen illalla selailin Instagramia ennen kuin menin nukkumaan ja siellä sitten vastaan tuli Hanna Kinnusen story. Hanna Kinnunen, hän on radiokollegani sisarkanava Aito Iskelmältä. Hän näyttelee myös muun muassa Salatuissa elämissä. On laulaja, voitti esimerkiksi Tähdet tähdet -ohjelman viime kauden. Hänen storinsa tuli mua vastaan ja jäin sitä sitten katselemaan ja hän kysyi siinä, että onko täällä muita, jotka puhuu itekseen. Että hänelle oli nyt käynyt sillä tavalla, että hänellä oli mukanaan salaattikulho, take away salaatti, kun hän oli menossa jonnekin. Ja sitten hän olikin päättänyt jättää sen autoon, että ei ottanutkaan sitä mukaan, minne sitten oli menossakaan. Ja oli sitten tälle salaatti annokselle alkanut puhumaan, että no en minä nyt sinua ota, että odotan tällä autossa. Ja siis mä voin niin samastua tohon asiaan. Mä siis höpöttelen ihan koko aika itsekseni. Mä selostan koko ajan, mitä mä teen. Jos mä esimerkiksi nyt menen keittää aamukahvia, niin tämähän toimii sillä tavalla, että mä kävelen siihen keittiöön. Ja sitten mä alan kertomaan itselleni, että mitä mä nyt sitten seuraavaksi teen. Että no niin, otetaan täältä nyt sitten nämä suodatin pussit ja joo, ja sitten tosta tota kahvia ja tätä nyt sitten laitetaan kaksi. Ja tuolta otat tytti sitten tätä vettä ja pistät sen sitten tonne. Ja sitten seuraavaksi, niin nyt mä voisinkin sitten tästä lähteä käymään suihkussa. Ja niin kuin tätä rataa, että tälleen mä koko aika kerron, mitä mä teen. Mä en niin kuin tiedä, että kerroks mä sitä pontuskissalle, joka ei edes siis korviaan loksauta sen eteen, että mitä mä hänelle siellä höpöttelen. Vai onks tää, niin kuin, onks tää vaan mun joku tällainen, että mä oon niin kuin kartalla koko aika, että mitä mun pitää tehdä. En mä tiedä, mutta tätä mä harrastan ja mä teen tätä paljon.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000.

0: Hit Mix. Eläinten viikkoa vietetään tällä viikolla ja eläimet, nehän on aivan best, varsinkin lemmikit. Ja mä oon kertonut aikaisemminkin, että mulla on toi Pontus-kissa. Sanotaan, että hänessä on luonnetta kerrakseen, mutta niin varmaan kissoilla ihan yleisesti ottaen muutenkin. Ne on sellaisia, että ne ei todellakaan niinku miellytä ketään, jos ne ei halua. Että ihan on sellaisia oman tiensä kulkijoita, ainakin näin niin kuin yleisesti ottaen. Itsehän sitä yleensä aina ajattelee näin niin kuin lemmikin omistajana, että minä olen tälle lemmikille vähän niin kuin se äitihahmo, koska minähän hänestä huolehdin. Annan ruokaa, putsaan hiekkalaatikot ja sitä rataa, mutta itse asiassa tämä ei nyt taida ollakaan niin. Löysin tällaisen hauskan tutkimustuloksen. Oregonin osavaltion yliopiston tutkijat on tällaista nyt seurannut ja on havainnut, että kissat nimenomaan saattaa ajatella minua tai omistajaa heidän lapsenaan, eikä siis missään nimessä päinvastoin. Nämä tutkijat on havainnut, että kissat haluaa luoda samanlaisia turvallisia siteitä ihmisiinsä samalla tavalla kuin lapset ja vanhempansa. Eli seuraavan kerran nyt sitten, kun se kissa käpertyy siihen sun kylkeen, niin se ei johdu siitä, että se haluaisi huolenpitoa, vaan se johtuu siitä, että se haluaa pitää huolta minusta. Ja tämän mä niin kuin tietyllä tavalla allekirjoitan. Mä huomaan, että jos mulla on paha mieli, mä oon surullinen, niin silloin Pontus-kissa kyllä ihan ehdottomasti käpertyy siihen niin kiinni mun kylkeen kuin vaan olla ja voi, eikä liikahda siitä mihinkään. Ja vähän vielä niin kuin silittelee myöskin poskea. Tiedätkö, että varmasti saa niin kuin kaikki sympatiat siltä suunnalta. Mutta kyllä mä sitten toisaalta niin kuin mietin sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä suhteessa, että hän on minun äiti. Mitä siinä tapahtuu siinä vaiheessa, kun keskellä yötä hän hyökkää mun päänahkaan kiinni, syö mun hiuksia, puree mun otsaa tai hyökkäilee mun jalkojen kimppuun niin kuin sen olosena, että mä oon oikeesti se saalis, mikä nyt pitää tappaa.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Niin ihan mielenkiintoista olisi silleen tietää, että mitä siinä hänen huolenpidossa sitten siinä vaiheessa tapahtuu.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: vinna biljetter. Bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Hit Mix.
1: Kuule sillä tavalla, että sä esimerkiksi etit tavaroita, jotka sitten loppupeleissä on sun kädessä. Mulle on sattunut nyt viime aikoina ehkä jopa vähän liikaa tällaisia ihan ihme juttuja, mistä huomaa, että nyt alkaa pää jotenkin pehmetä. En tiedä, johtuuko se siitä, että ikää tässä sitten tulee lisää. Okei, silmälasit on yksi sellainen asia, että mä etin niitä harva se päivä. Okei, yleensä ne sitten on just siinä, mihin mä oon ne jättänyt johonkin pöydälle. Välillä ne on nimenomaan just päässä tai sitten tuolla päälaella, mutta ei missään nimessä hukassa. Sitten mulla kävi viime viikolla sillä tavalla, että mä lähdin töistä ja mä pistin kuulokkeet päähän ja soitin sitten puhelun siinä matkalla. Ja sitten yhtäkkiä kesken sen puhelun, niin sitten mä sanoin, että ei hitto, että nyt mulla jäi kuulokkeet töihin, että nyt mä en voi edata sitä videoa tässä, koska sitten kaikki kuulee, että mitä siellä videossa tapahtuu. Ja saman tien mä tajuan, että tytti, ne kuulokkeet ei jäänyt töihin, vaan sä tosiaan puhut juuri niihin parasta aikaa.

0: päivä kävi niin, että mulle iski jo ihan paniikki. Mä olin mennyt sisälle alaovesta ja sitten mä oon silleen, että no niin, nyt mulla ei ole kotiavaimia. Kenelle mä nyt lähden soittamaan, että tulkaa päästämään mut sisään, kunnes mä tajuan, että niin, tosiaan mulla on nämä kotiavaimet tässä kädessä, että enhän mä olisi päässyt tuolta alaovestakaan. Ja sitten viimeisimpänä kuivasin hiuksia. Ja sitten hiusten kuivaajassa on niitä nappuloita, että mistä sä saat väännettyä, että kuinka kuumaa se esimerkiksi puhaltaa tai kuinka kovaa se puhaltaa. Ja sitten mä painan olevinaan tehoa itselleni lisää siihen, että se puhaltaa kovempaa ja mitään ei tapahdu. Ja mä oon siis just hankkinut uuden hiusten kuivaajan. Ja meinasin jo räjähtää, että nonni, nytkö tää pitää lähteä vaihtamaan, kunnes mä tajun, että ei, mä oon koko aika ränkännyt sitä viilennysnappulaa, että sitä, ettei se puhalla ihan niin kauhean kovaa. Tällaisia mulle sattuu ihan jatkuvalla syötöllä. Alkaako ikä painaa, alkaako pää pehmetä vai onks mulla nyt vaan liikaa asioita tässä? Että mä en vaan niinku keskity. Tuomas täällä laittaa WhatsAppin viestiä, että ei ikää ja ei pää pehmene. Saat vaan kiireestä kantapäähän menos koko ajan, niinku neljän tuulen hattu. Emme vielä huolestu, ainakaan minä. Mitä Johanna?
1: Tätäpä kuule tytti, sopi vaan väliin. Jaha. Kävin kaupassa ja etenkin piti ostaa ne pizzatarvikkeet.
0: Joo.
1: Koska se oli niin kuin seuraavana listalla, että mitä teen kotona, kun sinne pääsen. Ja kyllä pääsi pari rumaa sanaa, kun huomasin, että kylläpä sitten en todellakaan niitä muistanut ostaa. Ja joudun lähtemään uudelle kierrokselle, että huomiselle on ruokaa. Että hajamielisyyttä ilmassa, unohtelemista, kyllä, molempia. Tuntuu, että välillä niin kuin kesken tekemisen ei edes mennä muistaa, että mitä on ollut tekemässä.
0: No just tämä.
1: Ehkäpä arki kuormittaa tällä hetkellä liikaa ja pitäisiköhän sitä lähteä vaikka johonkin rentouttavaan äänimaljahoitoon tai jookaan, niin josko se pääkin siitä selvenisi.
0: Meidän pitää ehkä, Johanna, testata tätä, että vähän jos rauhoittuu välillä, niin alkaisiko homma toimii.
2: Hitmix. Tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Mitä, Jani?
0: Ei.
5: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixiä, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
3: Olisiko tää ollut 4?
5: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 €.
3: Yes, hyvä. Kiitos.
0: Hyvä homma.
2: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hit Mix.
1: Oot sä enemmän äänikirjojen kuuntelija vai tykkäät sä lukee ihan fyysisiä kirjoja? Mä en oo koskaan oikein silleen äänikirjoja välittänyt kuunnella. Siinä on jotain sellaista, mikä mua siinä tietyllä tavalla tökkii. Että mä oon sitten enemmän se lukija, sitten kun sille päälle satun. Nyt on muuten aktivoitunut senkin suhteen ihan älyttömän paljon, mutta jotenkin äänikirjoissa on aina sellainen, että mä tykkäisin niinku mieluummin itse lukea sen, että mä pystyn hahmottamaan niiden henkilöiden äänet. Mä saan itse kuvitella ne. Mä jotenkin elän siinä maailmassa ihan eri tavalla, kun mä saan lukea itse kirjaa. Mutta nyt löysin yhden sellaisen kirjan, jota ajattelin, että tämän mä haluan lukea, koska mä törmäsin tähän aiheeseen jo tuossa kesällä. Ja sitten kävin katsomassa kirjastosta, että mikä siellä on tilanne, että saiskohan sitä kirjastosta lainattua. Niin joo, varmaan ehkä 5 vuoden päästä, koska siellä oli sellaiset 1200 ihmistä jonossa ennen mua. Niin nyt oli sitten pakko päätyä äänikirjaan. Ja tietyllä tavalla mä oon tästä äärimmäisen kiitollinen, koska nyt mä oon yhdistänyt tähän äänikirjaan. Siis nyt mä ymmärrän, miksi ihmiset kuuntelee äänikirjoja. Siinä pystyy tehdä muitakin asioita samaan aikaan. Minä olen kuule kävellyt kilometritolkulla. Juman skuukel sentään, ihan siis jalat huutaa hoosiannaa aivan niin kuin jumissa, kun minä vaan käyn lenkeillä ja kilometrejä kertyy toisen perään, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Ja se, minkä tosiaan nyt on kuunnellut, tai on nyt about puolessa välissä, niin Lettem-teoria. Oot sä kuullut siitä? Mä törmäsin tähän kesällä ja vähän sen silleen sivuutin, että no tämähän nyt on ihan päivänselvää, että kaikkihan tämän nyt niin kuin ymmärtää. Mutta ihan on nyt niinku lamppu syttynyt, koko uusi maailma avautunut. Hello! Tiedätkö, tervetuloa tähän maailmaan, kun on tätä kuunnellut. Suosittelen lämpimästi. Tämä Lettem-teoria, tämähän siis opastaa, että miten me lakataan tuhlaamasta aikaa ja energiaa sellaisiin asioihin, mitä me ei yksinkertaisesti, tiedätkö, voida hallita. Sitten kun antaa muiden ihmisten olla sellaisia, kun ne oikeasti on, niin samalla siinä sitten vapauttaa itsensä myöskin toisten tuomitsemisesta, muiden mielipiteistä ja sitä myötä myöskin turhautumisen tunteista. Tässä annetaan hirveän hyviä esimerkkejä muun muassa niin kuin tunteiden säätelyyn ja just tavallaan siihen, että no jos toi ihminen nyt haluaa tehdä noin, vaikka mä en siitä niin pidä, niin mitä sitten? Anna sen tehdä! Aivan on koko maailma mennyt upside down tässä viime päivien aikana.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Että lämmin suositus Mel Robbinsin Lettem-teoriaa kirjalle. Nämä on oikeasti päivänselviä asioita, jokainen meistä tietää nämä, mutta sitten kun tämä tuodaan esimerkkien kautta nämä jutut tässä kirjassa esille, niin aivan siis aivot sulaa, kun sä ymmärrät.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Jussi Ridanpää.
1: Hei, ihan hito hyvää huomenta. Kello on tasan tarkkaan 6. Katso vaikka rannekellosta tai mistä vaan. Mutta toivon, että uskot mua. Hei, ihan sairaan hyvää huomenta. Torstai-aamu, mihin se viikko on taas kadonnut. Kato, perhana. Ridanpään pojalla on taas samat jutut ja uudet viikot. Näin se menee. Mulla olisi tässä sulle lyödä biisi, joka herättelee tähän aamuun aika kivasti.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
0: 0401836576.
1: Oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija. Jos oot hereillä, pistä ääniviestiä 04.

0: Bänga bänga, Jukka poika, stand back. Hei, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä me pistää seuraavaksi soimaan. Sä kuuntelet Hitmiksen torstai-aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ihan hito hyvää huomenta. Ja jos sä oot hereillä, pistä tähän sutaan ääniviestiä. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Hei, tää on sairas. Skrillex

0: No, miltä tuntuu? Tuntuuko siltä, että tästä on repästy takas todellisuuteen? Skrillex ja Recess soi parasta aikaa Hitmixillä. Älyttömän hyvää huomenta, sä kuuntelet Hitmixin torstai-aamua. Täällä on Jussi Ridanpää ja tossa kyseli, että ollaanko siellä hereillä?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin.
2: Huomenta Jussi ja muu Suomi.
0: Huomenta.
2: Tässähän se on päivä lähtenyt käyntiin. Neljältä aloitettiin kuormanteko ja siitä karkeasti tunti eteenpäin, niin lähdettiin Vaasaan ja täällä sitä ollaan nyt.
0: Upeeta.
2: Kohta perillä.
0: Loistavaa.
2: Tyyny olisi ollut hyvin ja kahvia on juotu ja
0: upeeta.
2: Kuinka menee, niin paha sanoa. Sen tietää 12 tunnin päästä, kun kotiin pääsee.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
4: Jussi, soita mulle XL5 kaunis peto. Ne lähtee aamukäyntiin.

0: Tässä soi XL Vitosen kaunis peto viime kesänä, tätä sai fiilistellä muun muassa jysäreillä. Hei, ihan hito hyvää huomenta. Torstai aamu, kuuntelet Hitmixiä. Pistetään sulta ääniviestiä 0401836576.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: No, nyt on päässyt jo ikkunoita sitten skrapaamaan.
0: Joo.
1: Nyt on 2 astetta auton mittarissa.
0: Eikä.
1: Ja sää vaikuttaa ihan hyvältä, ei tuule eikä mitään semmoista. Mutta alkaa tulee ihan näitä kylmiä öitä, niin pääsee kohta renkaiden vaihto hommiin.
0: Ei hitto.
1: Hyvä päivä tulossa kaikille, oikein mukavaa päivää. Pimeetä on niinku kuuluukin ja sitä rataa. Nautitaan tästä päivästä.
0: Todellakin nautitaan. Joo, siis tossa maanantaina mä heitin nää auton renkaiden vaihtoa ja mulle lyötiin nyt sitten kitkat alle.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: No mitäs Harri?
3: Hyvää huomenta ihmiset.
0: Huomenta.
3: Mulla alkaa olla sauna lämmin ja...
0: Sauna lämmin?
3: Kunhan tästä nyt saunoo, niin sitten pääsee nukkuu.
0: Okei.
3: Okay. Ja rauhallisesti.
0: No mikä siinä? Kello on 12 minuuttia yli 6, niin ei mitään muuta kuin saunoma hommiin. Sille, että kerro, että oot Suomesta kertomatta, että oot Suomesta. Tää on

0: Tässä soi Neron Promises. Vartti yli kuusi näyttää kello. Mä pistän Rehabin, Inan ja Shashin Rack My Bodyn tosta seuraavaksi soimaan. Ja Tonia, missä sä huitelet?
1: Hyvää huomenta Jussi ja kaikki muutkin.
0: Huomenta.
1: Täällä on taas ihana supina kuhina liikenteessä. Ei muuta kuin hei reipasta päivän jatkoa, kun Vantaa kuittaa. Täällä on 4 astetta lämmintä.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian. Hit me.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
6: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki! Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja.

0: raja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.
8: Tässä on Rehab, Inna ja Shash. Rock my body.

0: Rehab, Inna ja Shash, niin kuin lupasin, Rock My Body soi parasta aikaa Hitmixillä. 23 minuuttia eli 6 näyttää kello. Panu, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Aamu aloitettu 4:00.
0: Joo.
1: Jolloin oltu auton ratissa.
0: Loistavaa.
1: Ja Hitmix heti päälle. Parhaat isärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Valdo soi parasta aikaa Hitmixillä 27 minuuttia eli 6. He loistavaa torstaita. Jussi Ridanpää täällä 0401836576. Kerro niille Sami.
1: Hyvää huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Mä halusin vaan muistuttaa kaikkia siitä, että aamut on ihmisen parasta aikaa. Otetaan näistä kaikki irti.
0: Todellakin. Kello on 27 minuuttia eli 6 niin kuin sanoin ja tässä on Spekti ja Tasis. Nyt loppusahti.

0: Asis, nyt loppu sahti. 0401 2 3 6 5 7 6. Aivan hetki kulttua menee tänään mun biisibattlen pariin.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, Johanna.
1: Aamuilla aikaisten herätty ja hyvät kahvitkin juotu.
0: Mahtavaa.
1: Ja mikä ihaninta, sai aamulla rapata autoikkunoita huolella.
0: Joo, siellä on ollut pakka syö.
1: Pieni kylmä vasten kasvoja aamusta, niin kyllä se on mahtavaa. No ei todellakaan oo. En mä ole valmis siihen, että on jo kylmä.
0: No kun en mäkään.
1: Mutta hei, täällä ollaan kuitenkin työn ääressä nytten ja sinä siellä nyt pistät vipinää kinttuihin, niin ei tää työkään tunnu työltä. Kiitos. Hei kaikille mahtavaa päivää.
0: Hei,
1: moi.
0: Moi. Samoin, Johanna. Ja ihan sikana tullut tänä aamuna viestejä tähän suuntaan. Jengi todellakin hereillä. Aivan hetken kuluttua mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Joka ikinen arkiaamu Hitmixillä pistetään kaksi timanttista biisiä vastakkain. Ja mä esittelen aivan hetken kuluttua mun kappaleen. Ja sit kun se on selvillä, niin sille lähdetään etsimään vastustajaa Hitmixin kuuntelijoiden riveistä. Tässä on Pandoraa.

0: Tässä on Pandora, don't you know. Jos oot menossa seiskaan duuniin, niin voi kertoa, että sulla on 25 minsa aikaa kerätä mestoille, jos ei tarvitse tänään etänä tehdä. Tuossa olisi Keishaa ja Black Eyed Peasia tulossa ihan justiinsa. Ja ihan justiinsa mennään myös tän aamun biisibattlen pariin. By the way, tänäkin aamuna pistetään kaksi timanttista kappaletta vastakkain. Mä esittelen aivan hetken kuluttua sellaiselta artistilta, joka aiheuttaa väkisinkin snadia hymyilyä. Niin joo, tältä kyseiseltä artistilta kuullaan aivan hetken kuluttua. No pieni pätkä tosta mun tän aamun biisi battle biisistä. Mennään länsinaapuriin, sen verran voin vihjata. Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, Jussi.
0: Ollaanko siellä hereillä?
1: Hyvää torjantaita.
0: No juuri näin.
1: Kyllä nukkuminen on yksi elämän suurimmista nautinnoista, mutta hitmeksi aamut kyllä tekee näistä aamuistakin ihan mukavia.
0: Hyvä.
1: Ja silleen. Mutta hei,
0: ja sille.
1: Hyvää päivää. Huomenna jo perjantai.
0: Näin se on.
2: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Uumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
21: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
20: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
21: No, kato, mä Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
20: Niin?
21: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
20: Mikä?
21: Tyyppivika.
20: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
21: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
0: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku. Ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
1: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että

0: edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Tässä on Aikolle Kishan Joyride. Parikymmentä minuuttia vaille 7 ja hetta biisi peräänä ja mennään tänään mun biisibattlen pariin.

0: Tässä on Aikolle Kishan Joyride. Ja hei, nyt mennään tän aamun biisibattlen pariin. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai-aamu ja pikkuhiljaa tässä karistellaan unihiekkoja pois silmistä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Noni, nyt mennään länsinaapuriin tän aamun biisibattlessä. Ja heti kun tää mun kappale on selvillä, tänäkin aamuna kaksi biisiä biisibattlessä vastakkain. Mahdollisesti just sun biisi ja sitten meikäläisen kappale, jonka tässä nyt seuraavaksi esittelen. Ja sitten noista kahdesta biisistä äänestää se parempi soimaan. Anyways, se mun kappale tulee länsinaapurista. Tää on vuosimallia 2006. Ja tää kyseinen artisti tunnetaan todella komeista viiksistä, vähän liian kireistä, semmoisista verenpainemittarityyppisistä housuista ja kauniista tanssia tyttösistä. Ja hän joskus tykkää koskea jonkun tallallaahan, toivottavasti luvan kanssa. Kyseessä on Günther and the Sunshine Girls ja tää on vuosimallia 2006. Ja aika lattari rytmeissä mennään, nimittäin tää mun tän aamun kappale. Tähän siis kuulostaa tältä. Oh yeah. Like Fire Tonight Güntheriltä meikäläisellä tänään biisibattlessa ja tää tarttis kovan vastustajan. Ei mitään muuta kuin ehdotukset tähän suuntaan. Ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Mitä pistäisit Günther and the Sunshine Girlsia vastaan Like Fire Tonight mulla tänään biisibattlessa?

0: Niin, Pump It soi parasta aikaa torstai-aamussa Hitmixillä. 12 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Mulla on ihan himmeä kappale tulossa tosta seuraavaksi. By the way, muistatko tämmöstä biisiä? No totta kai sen muistat. Suomalaiselta K-Systemiltä. Tänhän nimittäin aikoinaan Pölli, Twista ja Akon. Se meni Jenkeissä Billboard-listan ykköseksi. Ja siis Kimmo Kauppinen on myöhemmin sanonut, että hän ei ikinä saanut penniäkään tästä Akonin ja Twistan versiosta, joka oltiin siis ilman lupaa ripattu. Ja hänelle ei ollut mitään mahdollisia lähteä Los Angelesiin käymään oikeutta sitten näitä rikkaita jenkkiräppäreitä vastaan. Joten me ei todellakaan soiteta tätä, vaan tämä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi K-System. Musta tuntuu, että Sound of Arenalla saadaan hienosti unihiekat pois silmistä. Kuuntelet Hitmixin aamua, se on torstai.

0: K-System Sound of Arena soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. 7 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja toivottavasti sulla on luuri handussa, nimittäin nyt pitäisi alkaa heittämään ehdotuksia tätä biisiä vastaan. Lattari vibea. Like Fire Tonight, Günther and the Sunshine Girls. Mitä heittäis tätä vastaan? 0401836576.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Tota, biisi battleen, niin siihen pitäisi laittaa sitten Raman Light My Fire. Raman Light My Fire vastaan. Mitä helvetti?
0: Nyt sit rauhassa, nyt sit rauhassa.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

Chase. Tässä on Prodigy and No Good pistet uuteen uskoon. Vähän steroideja perseeseen. Näin se homma menee. Niinhän me kaikki muutkin tehdään. Ai ei vai? Ai ei tehdä. No ei todella. Ei missään nimessä. Hei! Oh, yeah.

0: tuosta aamuun. Like Fire Tonight, Günther and the Sunshine Girls. Tää on mulla tänään biisi battlessa ja tarttis vastustaja, joten ehdotukset tätä vastaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836656. Tsekkailla uutista ja sä tiedotte, että perään, mitä te olette ehdottanut tätä vastaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Rapsakka keks chocolate.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
18: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,9 rasia.
4: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
1: ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Upseerit puhuvat asiasta nimettömästi, koska heidän uransa puolustusvoimissa voisivat muuten vaarantua. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. 50 suomalaisnaista epäillään yli 3 kilon kokaiinierän salakuljetuksesta Japaniin, kertovat japanilaismediat. Nainen jäi kiinni Tokion lentoasemalla saavuttuaan lennolla Pariisista. Huumeiden katukauppa-arvo on yli 430 000 euroa. Nainen kiistää rikokset ja kertoo uskovansa, että joku muu oli piilottanut huumeet laukkuun. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Tänään torstaina sää on epävakaista. Etelässä ja maan keskiosissa pilvistyy ja päivän mittaan leviää sateita. Lapissa paistaa vielä aurinko. Päivälämpötila on maan eteläosassa 9-12 astetta, maan keskiosissa 8-10 ja pohjoisessa 1-8 astetta.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
0: Kello on 6:03. Oho, huijasin vähän. Nyt se kääntyy jo 6:04. Torstai-aamussa anyways, ei nyt se käänty perjantai, no ei kääntynyt sentään. Torstaissa vielä toistaiseksi mennään, erittäin hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, Solid Bassin Miro Miro kuullaan tuosta heti seuraavaksi ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppistä ehdotusta tullut tämän aamun biisibattleen, kun mulla Günther and the Shanshan Girlsien Like Fire Tonight. Ja asia, mitä en tuossa aiemmin halunnut tuosta kyseisestä biisistä sanoa, koska en halunnut viedä tätä siihen suuntaan, niin tämähän oli siis Ruotsin Euroviisu-ehdokas vuonna 2006.
23: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Solid Bass, Miro Miro, kello on 8 minuuttia, eli 7. Ihan sika hyvää huomenta. Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, olisi tullut tosta seuraavaksi. Tänään mun Beast Battlessa mulla on Günteriä.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Like Fire Tonight on siis tää mun tän aamun Beast Battle-kappale. Ja by the way, tämähän oli tosiaan vuonna 2006, kun tää julkaistiin Ruotsin Euroviisu-ehdokas. Tai oliko se niin, että tää oli siinä niissä karsinnoissa? Joo, niin se oli muuten. Eli tää ei tainnut edes päästä sinne itse Euroviisuihin. No mut ei se tästä huonoa tee siitä huolimatta, tää on mun biisi. Älä huuda mulle! No mitäs nyt?
2: Otanko Günteriä vastaan? Günteriä. Eikä kosketa toisten halaloihin ilman lupaa.
0: Okei.
3: Huomenta kaikille. Jussi, sitä biisipatlessa sun biisiä vastaas, niin olisiko sitä pistää sellainen vanha kunnon ketsuppilaulu? Eli mikä se las ketsup ja sille kyllä sä tiedät.
0: The Ketchup Song.
4: No hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Biisi Battleen ja Günther. Ei suinkaan tullut lattareita mieleen, vaan nyt tuli kyllä mieleen, että Energyn aamupoikien Baby älä vonkaa.
0: Siis kaikella rakkaudella. Anssi ja Renne, he ovat mun hyviä ystäviä, ei siinä mitään. Mutta toi on vähän sama asia, kun sä pyytäisit niin kuin McDonaldsista, tiedätkö, Burger Kingin Whopperia. Jos sait kiinni millään tasolla.
5: Huomenta. Biisi Battleen sopisi Mauro Pisotton Komodo.
0: On muuten kova. Mutta siis mulla biisi Battleessa tänään tää biisi.

0: Ja Sinikalle vielä vinkkinä, että voisitko muuten soittaa Energy Aamu ja pyytää, että he soittaisivat Hitmixin tänä aamun parhaat palat siellä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Tässä on Rihanna ja Calvin Harris. We found love.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja tässä edelleen koitetaan löytää vastustajaa mun tän aamun Biisi Battle-kappaleelle, eli Like Fire Tonight Günteriltä mulla Biisi Battlessa. Ja by the way, jos Nylon Beat ja Nylon Beat musiikkia lähti soimaan tässä tämän päivän aikana aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin kantsii soittaa studioon 010 800 104.
1: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laevega. Tuu mukaan.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kello on 14 minuuttia eli 7. Sä kuuntelet Hitmixin torstai-aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tässä on DST, Roxettea pistetty uuteen uskoon. Listen to your heart.

0: ADHD, Listen to Your Heart, 17 minsaa yli 7. DJ Bobo, Sveitsin lahja maailmalle, Freedom, tulossa seuraavaksi. Kuullaan myös JVG viikonloppu ihan justiinsa. Hei, DJ Bobon perään me tiedetään, että mikä biisi tulee tän aamun biisibattlessa mun kappaletta vastaan. Mulla siis länsinaapurista napattu banger vuodelta 2006, Lattari Vibeja. Like Fire Tonight, Günther and the Sunshine Girls. Mut mitä tätä vastaan?
1: Mitä jos heiteltäis vähän bensaa sinne Güntherin liekkeihin ja biisipatleen tuo Cheekin liekeissä?
0: Oho!
2: Huomenta Jussi. Miten olis tommonen Dr. Alpalin No Coke?
0: Erittäin kova. Erittäin kova.
3: Nyt on kyllä niin ihania helmiä Jussi sulla siellä
0: niin
3: biisipatleissa ollut viime päivinä.
0: Joo.
3: Mä ehdottelen vastaan Pitbullin Fireball. Jotenkin kun tossa mainittiin toi Fire, niin sen jälkeen se alkoi soimaan mun päässä.
4: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
5: Hitmix.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
7: järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tervetuloa Stand Up Clubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Clubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Bobo Freedom soi hitmixillä 27 minuuttia eli 7. Erittäin hyvää huomenta. JVG viikonloppu soi hitmixillä heti sit seuraavaksi. Ratkotaas, mikä biisi tulee vastaan mun kappaletta biisi battlessa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tältä kuulostaa mun tän aamun biisi battle kappale. Like Fire Tonight. Elikkä Günther and the Sunshine Girls vuosimallia 2006 ja tälle tarvittais kova vastustaja.
2: Kyllä kun meinaa olla täällä korvissa vähän sellaista, että ei oikein meinaa välillä nettitoimia puhelimessa ja
0: joo.
2: Eikä oikein meinaa mankkakaan kuulua, että joku kanava siellä kyllä sitten kuuluu, että mä vähän niin kuin sitä yritin kuunnella, mutta kyllä tuli niin pirun kova ikävä hitmiksi, että toivotaan, että netti toimii sen verran, että tämä kuuluu. Se olisi tätä vain niin pirun mukava kuulla, tätä oikeaa kanavaa.
0: Hei, koitetaan löytää Beezy Battle-kappaleelle vastustaja.
3: No niin, vieläkö ehtii? Nyt iski idealla. Miten olisi Infinity Naked in the Rain? Kun jos niin kuin ollaan siinä teemassa, niin voi olla alastissa tässä. Ei tässä ole kyllä mitään järkeä, mutta heittää kuin.
4: Huomenta. Biisi Battlessa on aika sellainen tulinen biisi, niin vastataan tuleen tulella, eli Fireball.
0: Joo, se on kyllä kova.
5: Huomenta, mitä jos se biisi battlee sua vastaan, niin tuo Sean Kingstonin hillitön bileellika Fire Burning, sillähän lähtisi.
0: No se on aivan sairaan kova. Ja sitten täällä on vielä Mikon viesti.
6: Jussilla nyt on tommonen tulisen aloinen aamu siellä, niin olisiko se toinen ruotsalainen E-Type, Set the World on Fire, vasta ehokkaaksi tuohon. Ja ootteko ikkään miettinyt, niin tuo Toni Johanna, niin tuo ääni, onko se sama, mikä oli siinä B-lytä mainoksessa? Tää vaivaa, Johanna, vastaa tähän.
0: Ai. Vähän epäilen, mutta kerro ihmeessä, Johanna, jos oot B-lytä mainoksessa. Tehdään niin. Nyt tehdään kuulkaa sillä tavalla, että napataan tän aamun biisi battleen nämä biisit. Elikkä. Like Fire Tonight E-Typeilta, ei kun siis Günthereltä, ja sille vastaan E-Typein Set the World on Fire. Mä uskon, että tästä tulisi todella kova biisi battle tänä aamuna. Eli kumpaa sä haluaisit kuulla, Günteriä vai E-Typea? Like Fire Tonight vai Set the World on Fire? Kumman haluaisit kuulla kokonaisuudessaan? Pistä tähän suuntaan saman tien ääniviestiä WhatsAppiin.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
7: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No jos tän aamun ja vielä huomisenkin jaksaisi, niin sit olisi se viikonloppu edessä. 30 minsaa ja kello on 8. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmiksen torstai-aamua.

0: Ennen viikonloppu Martti Servo ja Napanderia lähdetty versioimaan ihan sairaan kova. Ja tosiaan, jos tän ja huomisen nyt vielä jaksaa painaa, niin sit se viikonloppu on edessä. Tänään todella kovat Beezy Battle-kappaleet. Siellä on Günther and the Sunshine Girlsin Like Fire Tonight ja Set the World on Fire E-Typelta. Näillä siis mennään Beezy Battlessa ja sun duuni olisi nyt äänestää parempi jatkoon WhatsAppin kautta 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Eikö nyt snadi romantiikkaa sovi myös tähän torstai-aamuun, mitä jengi on mieltä? Ennen kuin mennään ratkomaan tän aamun Beezy Battleja, niin tähän väliin olisi hyvä sauma soittaa Blaster Jacksia. Tää on ihan himmeä. Himmeä kappale ihan alun perinkin. The Power of Love soi Hitmixin torstai-aamussa.

0: Blaster Jackson, The Power of Love. 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Hitmixin torstaiaamu, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja hei, tänään biisibattlessa. Like Fire Tonight, Günther and the Sunshine Girls. Ja se sai vastaansa toisen ruotsalaisen, E-Typein ja Set the World on Fire. Tältä kuulostais nää tän aamun biisibattle-ehdokkaat, mutta kumpaa haluat kuulla?
1: E-Type, ehdottomasti.
0: Mitä mieltä sä oot? Pistä ääniviestiä 0401836576.
2: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
3: Hit Mix.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.

0: No että, hau!
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
0: Puff!
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
0: Puff, puff!
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
0: Hau, hau!
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku. Ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
16: Loreen, Euphoria. Hyvää huomenta.

0: Loreen, Euphoria ja 17 minsaa ja kello näyttää 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä, pitäisi ratkoa tän aamun biisi battle. Kaksi kovaa vastakkain.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä soi Like Fire Tonight Güntheriltä. Günther and the Sunshine Girls sai vastaansa Ruotsista E-Typein ja Set the World on Fire. Mut kumpaa halutaan kuulla? Siellä on nyt yksi pojo annettu jo E-Typeille. Lasketaan äänet yhteen. Äänestysaika on päättynyt.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy?
2: Ääni lähtee nyt kyllä kynttärille. Parempi biisi ja sitten tämä E-Tapin biisi, niin kyllä se on niinku kohti on realismia tämän päivän, niin ei kiitos sitä nyt.
3: Tämä biisipätle on kuin ärsyttävä koulupäivä, jolloin on fysiikkaa ja kemiikkaa. Ja sinä, Jussi, olet fysiikan opettaja ja vastustaja kemiikan opettaja. Ja näistä kahdesta, jos pitää valita, niin tulen ennemmin sinun tunnillesi nurkkaan häpeämään.
1: Mitäs nyt?
4: Huomenta, Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Ehdottomasti kynttärin puolellehan tämä kääntyy. Ihan selkeä juttu.
5: No niin, äänestykseen. Eli kyllä tuo E-Type nyt pyyhkii kynttärillä lattiaa, eli ääni sinne.
6: Hyvää huomenta täältä autoratista.
1: Huomenta.
6: En ole hetkeen soitellutkaan tänne ja äänestänyt, koska suoraan sanottuna on ollut niin väsynyt, kun ajelen aamuisin töihin.
1: Niin.
6: Mutta joka aamu kuuntelen totta kai, ja biisipätleenhän on pakko osallistua tällä kertaa, koska siis kyllähän kynttäri vie voiton. Kynttäri on kynttäri.
7: Huomenta, Jussi ja Anna tiellä. Kylmää aamu oli noussut.
1: Jaana äänestää E-Typeä.
7: Vilakka hamepeellä kulkee, mutta biisipätleen E-Type mainittu, eli kyllä sille Martinille ääni on.
8: No niin, biisipätlessä niin kynttärille The Night on the Fire, niin sille bojot, eli sinne Jussin nurkkaukseen. En ole tätä koskaan kuullut aikaisemmin ja tykkäsin kyllä kovasti ja menee kuunteluun, että kynttäriltäkin soi aina ne samat biisit, niin tämmöisiä helmiä sieltä kiisit tulee, niin tämä.
9: No kyllähän se on toi E-Typein Set the World on Fire, koska aamukin näyttää siltä, että maailma on syttynyt tulee.

0: No?
1: Kyllä, mä tällä kertaa hyppään sinne Günterin kelkkaan, että mennähän sillä.
0: Joo, Satu.
2: Lyhyestä virsi kaunis, ääni sinne Jussin nurkkaukseen.
0: Noni.
3: No huomenta, Jussi. Kyllä me laitetaan sitä E-Typea.
0: Joo.
4: No huomenta, Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
4: Kyllä, aamun biisi battleen, niin lähdetään sinne toiseen nurkkaukseen kuuntelemaan sitä E-Typea. Mukavaa. Pakkas okay. Aamua kaikille.
5: Morjeksi. Nyt on kyllä sen verran koleata aamu, että niin kuin tuon melodioiden ja soundien puolesta täytyy mennä Jussin nurkkaan.
0: Joo.
5: Kiitos.
6: Kyllähän se nyt Günteriä ehdottomasti pitää olla, eli Jussi sun kulmaukseen.
7: Tänään biisibattlessa ääni menee napsun verran tuolle paremmalle E-typelle. Siinä on pikkusen parempi meininki, niin ollaan vastustajan kulmauksessa.
8: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
8: Tänään onkin tämmönen aamu, että ollaan liekeissä, mutta kyllä toi E-type, se kuumottaa enemmän.
0: Okei.
8: Ääni sille.
0: Ja lopputulos on...
9: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
0: Günter and the Sunshine Girls, like

Winter and the Sunshine Girls tänä aamuna Biisi Battlen voittaja Like Fire Tonight. Siellä joutui nyt E-Typein Set the World on Fire taipumaan. Mut mä jäin niin vahvasti nyt näihin lattarivaibeihin koukkuun, että pakko pistää Santanan ja Matchbox 20 -yhtyeen Rob Thomasin Smooth soimaan Hitmixin aamussa. Hei, loistavaa torstai huomenta!

0: Santana ja Rob Thomas Smooth soi parasta aikaa Hitmixillä. 7:55 näyttää kello. Uutiset ja sää tosta heti seuraavaksi, ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että mikä on Suomen kyvykkyys turvata maatamme, jos tänne iskisi droonilla. Aivan hetken kuluttua päivän tärkeimmät asiat. Siellä puhutaan japanilaisten 1900-luvun tärkeimmästä keksinnöstä. Sellainen ollaan nyt äänestetty, että mikä se oikein on.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan Pri.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
21: Sopet auki, let's go!
23: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
24: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Suomen parhaimmat asiakasarviot saaneiden vanhuspalveluyksiköiden nimet julkaistiin tänään. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kärjessä ovat Attendon Omenapuisto Vaasassa, Palvelukoti Hopea ja Esperin hoivakodit Joutsenon Suvanto ja Kyllikki Jyväskylässä. Listaus perustuu THL:n kyselyyn, johon vastasi yli 40 000 asiakasta ympäri Suomea.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Minkälaista säätä luvattu? No, tänään torstaina sää on epävakaista. Maan etelä- ja keskiosissa pilvistyy ja päivän mittaan leviää sateita. Lapissa tosin paistaa vielä aurinko. Onneksi siellä on sentään kylmää. Anteeksi. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 9-12 astetta ja pohjoisessa 1-8.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello on 8:03. Hitmixin aamussa painellaan kovaa vauhtia eteenpäin. Bonfunk MCs, Turn It Up ja Modern Talking Sexy Sexy Lover olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja haluan muistuttaa, että jos kuulet tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä Nylon Beatin musiikkia, niin välittömästi koodia tähän suuntaan 010-800-104. Nimittäin jos pääset ton biisin aikana linjoilta läpi, jos Naikkari-biisin aikana pääset linjoilta läpi, niin siinä pääset mukaan arvontaan ja huomenna perjantaina sitten arvotaan näistä läpipäässeistä yksi onnellinen, joka saa friendin messi ja pääsee Nylon Beatin risteilylle. Niitähän on joulukuussa kaksin kappaleen. Toinen lähtee Turusta ja toinen Helsingistä. Mut hei, nyt Bonfunk MCs soimaan ja mä kerron aivan hetken kuluttua mielenkiintoisen tutkimuksen huonosta parisuhteesta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Katsotaan, mitä mä oon löytänyt. Sehän voi olla, että mä totean, että tutkimusten mukaan huono parisuhde tekee hyvää ihmiselle. No, hei, sitä selvitellään ihan justiinsa.

0: soi parasta aikaa Hitmixillä ja hei, jos tosta nyt seuraavaksi lähtisi Nylon Beat soimaan, niin...
1: Vinna biljetter. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Velkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.
0: Ei lähtenyt naikkarit soimaan, mut hei, kun kuulet Nylon Beatia tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin soita studioon 010 800 104. Voit voittaa liput Nylon Beat risteilylle.

0: Sexy Sexy Lover. 12 minuuttia yli 8 näyttää kello ja Martin Tunnevaagin Sam Sara olisi tullut tuosta seuraavaksi. Hyvää huomenta, torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nevadan ja Michiganin yliopistojen pitkäaikaistutkimuksessa seurattiin 373 avioparia. No, tutkijat ovat havainneet, että jatkuvat riidat rahasta, lapsista ja sukulaisista lisäävät stressikuormitusta, joka voi heikentää terveyttä. Onnettomaan avioliittoon on yhdistetty myös kohonnut verenpaine, masennus ja sydänsairaudet. Tämähän on näppärää, nimittäin selkeästi rakkaus voi hyvinkin kestää koko elämän, mutta sydän ei välttämättä. Sille ehkä se avioliiton suuri terveysriski ei olekaan se avioero, vaan se, että päätetään sinnitellä yhdessä vielä 40 vuotta, koska keittiöremppa on kesken. Japanilaiset ovat valinneet 1900-luvun parhaan keksinnön ja voittaja on raamenkeitto. Toiseksi sijoittui karaoke. Ja sinne jäi vielä aika kauas taakse kuulokkeet, videopelit ja CD-levyt esimerkiksi. Japani, miettikää, maa, joka tunnetaan roboteista, huipputeknologiasta ja kaiken näköisestä elektroniikasta. He nostavat tärkeimmäksi keksinnökseen kuivattua pastaa, johon lisätään kuumaa vettä. Niin ja karaoke kakkosena. Japanilaisten mielestä siis ihmiskunnan suurimmat saavutukset on se, ettei tarvitse osata kokata eikä laulaa. No, lopuksi mielenkiintoiseen tutkimukseen, nimittäin ihmisellä on tutkimusten mukaan hämmästyttävä kyky haistaa sade. Ihminen pystyy tunnistamaan sateeseen liittyvän maan tuoksun, jota kutsutaan petrikoriksi. Mä tiedän, että siellä on oma sana. Mutta siis ihminen pystyy tunnistamaan tämän petrikorin erittäin pieninä pitoisuuksina. Tuoksun taustalla on muun muassa maaperänä bakteerien tuottama geosmiini, ja ihmisen hajuaisti on sille poikkeuksellisen herkkä. Tämän kyvyn arvellaan auttaneen joskus back in the days meidän esi-isiä löytämään vettä ja ennakoimaan sään muutoksia. Eli miljoonien vuosien evoluutio on kehittänyt meille nenän, joka tunnistaa sateen lähes olemattomista pitoisuuksista. Ja silti on ihmisiä, jotka ei huomaa, että heidän koira on tehnyt tortut olohuoneeseen ennen kuin astuu siihen.
1: Lisää Hitmixin aamu.

0: Martin Tunnevaaga, Sam Sara. Soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, en tiedä ootko kuullut, mutta siis Nanna Karalahdella ja Kartan Tykällä, heillähän on ollut tossa vähän biiffiä. Siitä puhutaan viihdeuutisissa. Kerro tarkemmin aivan hetken kuluttua. Seuraavaksi Sound of Relsin Raising My Family ja paikallissää.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: kannattaa puhua kirvankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-13 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
11: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
13: Hitmix.

0: My Family soi Hitmixillä torstai-aamu. Hyvää huomenta. 27 minuuttia eli 8 näyttää kello ja muistuttelen, että jos Nylon Beat lähtisi tuosta vaikka seuraavaksi soimaan, niin tällä viikolla aina kun kuulet Nylon Beatin musiikkia Hitmixinä, no aamussa ylipäätään tai sitten aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin soita studion numeron 010 800 104, nimittäin bongaamalla Nylon Beatia pääsemällä linjoilla läpi pääset mukaan arvontaan ja voit voittaa itsellesi ja friendille Nylon Beat risteilylle sitten A-luokan hytin. Mutta Kate Ryanin Déchanté, se olisi tulossa tuosta seuraavaksi sit tuoreita viihdeuutisia. Ja viihtareissa puhutaan kahden tunnetun hyvinvointivaikuttajana Nanna Karalahden ja Kareta Tykän biiffistä. Siellä on syntynyt semmoinen riita, että siihen ei auta enää jooga, meditaatio eikä edes syvä hengitys.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Kate Ryan, Desenchanté, kello on 29 minuuttia vaille 9. Ihan hito hyvää huomenta. Hei, Alesson ja Nate Smithin I Like It olisi tulos tosta seuraavaksi. Jussi Ridanpää, Hitmiksen aamu, hyvää huomenta.
1: Hitmiksin viihdeuutiset.
0: Kahden liikunta- ja hyvinvointialan vaikuttajana Karita Tykän ja Nanna Karalahden pitkään jatkunut rahariita on saanut yllättävän päätöksen. Karita Tykkä vaati Nanna Karalahdelta tai Karalahden yritykseltä oikeudessa jopa 200 000 euron korvauksia aiempaan yhteistyöhön liittyen. Nyt Tykkä on kuitenkin peruuttanut kanteensa eikä Karalahdellakaan ole enää vaatimuksia. Keväällä kaksikko selvitteli jo yli 57 000 eurojen velkoja. Mahtavaa. Eli hyvinvointialalla on vihdoin löydetty sisäinen rauha. Tosin siihen tarvittiin kaksi yritystä, käräjäoikeus ja 200 tonnia.
1: Hitmiksin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Niin kuin lupasin, Alesson ja Nate Smithin I Like It soi Hitmiksin aamussa.

0: Smith, I Like It soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 25 minuuttia vaille 9 on kello. Tässä olisi aivan loistava Usherin More tulossa heti seuraavaksi. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua, just Ridanpää täällä. Hei, oot sä itse joutunut semmoiseen tilanteeseen, että sä yrität kertoa jollekin jonkun kohteliaisuuden täysin vilpittömästi, tai sä saat joltakin kohteliaisuuden täysin vilpittömästi, mutta sun takaraivos hakkaa, että okei, tässä lauseen rakenteessa, tässä oli jotain niin kuin vialla. Tavallaan niin kuin, vitsi, sä näytät kyllä pirteeltä tänään, ja sit sä samaan aikaan mietit, miltäköhän perkele mä näytän sitten normaalisti. Tai sitten se, että ainakin mulle ollaan tultu niin kuin useamman kerran sanomaan, että joku on kuullut, että mä oon 45. Aat, sä näytät paljon nuoremmalta kuin sä oot. Ja sitten niin kuin tulee semmoinen fiilis, että okei, että sä kerroit tässä, niin kuin tässä välissä, että mun iässä on joku ongelma. Tai sitten se, että hei, sä oot kyllä yllättävä fiksu. Silti yllättävät. Minkälaiset odotukset sulla oikein oli? Niin tuleeko sulla tämmöisiä kohteliaisuuksia mieleen, mitä oot itse antanut tai saanut? Ja siinä on mennyt tilanne vaivaannuttavaksi. 0401836576. Pistä tähän sulta ääniviestiä.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
9: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
21: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset.

0: Usher Moore soi Hitmix sillä. Erittäin hyvää huomenta, Jussi Ridanpää, torstai-aamu. Ja Ava Maxin Kings and Queens olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ootko joutunut tilanteeseen, että joko sun itse tarjoilema kohteliaisuus tai sit kohteliaisuus, jonka sä oot saanut joltain, ei ole mennyt ihan nappiin? Tavallaan niin kun lähdetään tasolta, sulla on tosi hyvä iho sun ikäiseksi. Silleen, että miksi mun ihosta puhutaan kuin käytetystä autosta. 0401836576.
1: Eräälle henkilölle, että vau, sullekin löytyi jotain tekemistä. No se oli hauskaa sen takia, että se oli totta se juttu. No joo, mutta muutama vuosi sitten olin eräässä hienoissa juhlissa. Joo. Ja sitten näin siellä erään henkilön, joka oli muuten siisti puku päällä, mutta sitten ei ollut kravaattia ja kauluspaita, vähän ruttunen, niin kuin ylimmät napit vielä auki. No minä ajattelin, että siinä on hengenheimelainen ja menin juttelemaan ja sanoin ensimmäisenä, että hei, näytät siltä, että sullekin maistuu keskikalia, että saako hakea. Niin. No joo, otetaan vaan. Ja rupaattelin hetken aikaa, niin sitten kävi ilmi, että hän oli Vantaan uusi kaupunginjohtaja, Pekka Timonen.
0: Oi, siis mäkin olin jossain juhlissa ja sitten mun kollega, mä en tiedä, että mistä uffista hän oli löytänyt tämmöisen vintage smokki. Takin. Tämmöisen, se oli siis tämmöinen viininpunaista samettia ja siinä oli mustat kaulukset ja sitten siinä oli jotain porukkaa. Hän oli siis yksi tämän kyseisen lafkan, jonka juhlia siinä vietettiin, niin yksi suurimmista pomoista. Ja mä sitten jotenkin niin kuin muka hauskasti siihen tokasin, että katos, pelipöydän pitäjäkin tuli. Ja se koko jengi repesi nauramaan ja mä tajusin, että okei, että mä ajoin hänet ihan niin kuin hirveän inhottavaan tilanteeseen ja kävin vielä pyytämässä

0: anteeksi tuosta heitosta.
1: Siis noista kohteliaisuuksista, siis mähän kuulen vähän väliä vähän sellaisia kyseenalaisia, vajan siis työkseni taksia ja tämä on vähän sellaista, aika yleisesti ottaenkin kuulen välillä sitä, että kun mä olen aika iso kokoinen, myönnetään se, mutta se, että ihmiset sanoo sitten silleen, että no sulle ei varmaan kukaan uskailla ryttyillä, kun sä oot noin iso kokoinen. Sä oot, kiitti. Ja sitten itsellä on silleen, että kun tässä tulee tietysti asiakkaat tutuiksi, ja sitten kun sä näet niitä ihmisiä pitkästä aikaa, niin sitten ihan vaistomaisesti tulee välillä sanottua tuossa noin eräillekin, kun viet ne kotiin, että olipa kiva nähdä pitkästä aikaa. Sitten sä kun lähet siitä, sä tajuat silleen, että aivan niin, hän oli näkövammainen, eikä hän näe yhtään mitään. Siinä tulee aina vähän sellainen, että nyt meni taas ihan putkeilla.
0: Ai jumakautta, siis mun lemppari videoklippi on se, kun mä en muista mikä American Idol se oli, mutta kun tää juontaja Ryan Seacrest yritti heittää niin kuin yläfemmoja tämmöisen sokeen pikkupojan kanssa, niin se oli kauhea momentti.
2: No ei ehkä tuu nyt heti tässä, kun mä ehkä sen puupää, että mä en tajuu tuommoista vittuilua. en mä tiedä. Niin joo, sulla on ihanat hiukset tai jotain, ja sitten on just ollut sellainen myrkö, niin semmoinen fiilis, että haist kettu oikein sen, niin osupa taas kohdalle.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Eva Maxin Kings and Queens soi Hitmixillä 10 minuuttia vaille 9 on kello. Hei, ootko koskaan koittanut olla kohtelias ja se on mennyt ihan vihkoon tai vaihtoehtoisesti sulle ollaan oltu lainausmerkeissä kohteliaita ja sit sä oot silleen, että okei, mitä sä selität? Tyyliin, sä oot kyllä hyvin säilynyt. Okei, mä oon siis tämmönen ihminen, joka on vähän niinku tämmönen kellarissa kypsytetty juusto.
1: Joo, huomenta Jussi.
0: Huomenta Henkka.
1: Tosiaan tykkään viljellä mielelläni kohteliaisuuksia ja ihan hyvin on mennyt, mutta se on todella aika vetelä syö, kun siellä rupeaa kävelemään, niin kerran pääsi käymään sillä, että yksi tuttu naishenkilö oli laihduttanut kovinkin ja mä en sitten viittinyt heti sit sanoa mitään, mutta hän itse sitten otti se esiin, että hän on kovin laihduttanut ja mä sanoin, että no huomasin, mutta en tiennyt sitten kuinka tarkka naisten kanssa on, että viittikö siitä sanoa, mutta nyt kun saa

0: sit pään, niin todellakin huomaa, että olet laihduttanut kovin ja hieno homma, mikä olikin hieno homma. Ja sitten höpöteltiin siinä jonkin aikaa ja sitten tuli lähdöaika ja mä suuri suuni meni sitten jo sanomaan lopussa, että älä sit laihduta liikaa. No silmät suuret, että olenko mä nyt jo laihduttanut liikaa, mutta en mä tarkoittanut sitä lainkaan, mutta monilla menee se laihdutus helposti yli. Ja mä saisin noilla lauseilla pilattua sen koko kehumisen aiheen ja kyllä niistä sitten opiksi ottaa, mutta saa olla kyllä tosi tarkka sen kielen kanssa.
1: Todellakin. Tiedätkö, että meidät heittää jollekin, että vitsi, sä oot niin rohkea, kun sä uskallat pukeutua noin. Anteeksi, miltä Pelle Hermannilta mä oikein näytän.
2: Olisit tässä moi, suosikkijuontaja Hitmixiltä Oku. Okuhan on todella hyvä juontaja, mutta myös biisien tekijä.
3: Rakas.

Mohambin Bumpy Ride soi Hitmixillä kello 9:04. Tuoreet uutiset ja säätiedotteet olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Jussi Ridanpää, Hitmixin torstai-aamu. Ja on tänään kysellyt, että onko mennyt kohteliaisuudet joskus vihkoon. Siis sillä tavalla, että oot itse yrittänyt olla mukava tai sitten sua kohtaa oltu. Tyyliin niin kun, sä oot kyllä tosi hyvässä kunnossa siihen nähden, miten paljon sä syöt.

0: hemmetin kiva, että mä oon tämmöisessä jossain seurannassa.
1: No aina jos joku sanoo, että kyllä sä oot reipas tai kyllä sä oot fiksu, niin siitä kun jättää sen vittuulun pois, niin siinä ei jää kuin suu auki sillä toisella. ei tarvi alkaa valehtelemaan tommosesta. Tiedän itsekin todellisuuden.
0: Joo. Se on kans, vitsi sä näytät ihan sun isältä. Ihan, että mä näytän 75-vuotiaalta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: Koossu.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Nyt on!
14: Uusi maku, Karpalo.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-Auto.fi.
19: Niin.
20: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partio-ohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesterse suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%.
3: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Tänään torstaina pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosissa ja sateita leviää päivän aikana lounaasta. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Lämpötila on etelässä 9-12 astetta, keskiosissa 8-10 ja pohjoisessa 1-8 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
12: No mutta hyvää huomenta. Hitmixinä aamussa painellaan kovaa vauhtia eteenpäin ja ysistä kybään toteutellaan duunipäivätoiveita niitä WhatsAppiin 0401836576. Ja muistuttelen myös, että tällä viikolla koitetaan bongata joka arkiaamu aamu 6 ja ilta 6 välillä Nylon Beatin musiikkia. Eli jos tuosta nyt esimerkiksi seuraavaksi lähtisi naikkareilta biisi soimaan, niin sitten välittömästi vaan soittoa tähän suuntaan 010-800-104 ja huomenna Hitmixillä tällä viikolla läpipäässeistä arvotaan sitten yksi onnekas, joka voittaa kahden hengenä A-luokan hytin Nylon Beat -risteilylle ja lähtee tsekkaamaan Nylon Beatien keikkaa joko tuonne Turusta lähtevälle risteilylle tai sitten Helsingistä lähtevälle risteilylle. Joulukuussa siis kaksi risteilyä. Ja totta kai ottaa friendi messi. Eli lähteekö seuraavaksi Nylon Beatia soimaan?
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
12: Tuota. Mitä piti tehdä?

0: 10 minuuttia eli 9, ja mikäs tässä soi? Sanotaan näin, että nämä daamit on joulukuussa kahdella risteilyllä. Toinen lähtee Turusta, toinen Helsingistä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Hitmixin aamu, Jussi, kuka siellä?
2: Amtsi, huomenta.
0: No huomenta, huomenta. Miksi lähdit soittelemaan?
2: Taisi se maailman pitää lähteä soimaan.
0: No näin taisi käydä. Hei jos sä voittaisit ton risteilyn, ton A-luokan hytin kahdelle hengelle, niin kenet ottaisit mukaan?
2: Mä vaimo sinne veisin. Se on vähän surkutellut, kun ei. Sillä oli muuta menoa viime viikonloppuna, niin se ei päässyt.
0: Joo, ymmärrän hyvin. Hei ei mitään, nyt pidetään kuule peukut pystyssä ja toivotaan, että sinä viet huomenna arvonnassa.
2: Näin tehdään.
1: Tere tulemast Nylon Pit Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Pit Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hei! Vielä aplodit. Nyt pidetään peukut pystyssä ja sormet ristissä ja mitä kaikkea, että sieltä tulisi sitten huomenna arvonnasta voitto. Soluin

0: El Corazon soi parasta aikaa Hitmixillä. Se, että mitä seuraavaksi soi, mitään hajuu. Se on nimittäin teikäläisen käsissä ysistä kybään toteutellaan duunipäivätoiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Hei, biisipäivän tuunitoiveita vai miten se menikään? Yksi päivä tuli sellainen siellä ja joku toivoo, tai siis niinku biisipatleja oli laittanut ton.
0: Joo.
2: Erotikin Lemmings on the Run, niin saisiko sen soimaan tohon biisitoiveisiin, jos se siivittäisi tätä päivää vähän paremmin eteenpäin, kun vähän kylmä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Lemmings on the Run, Erotic, ja kello on 9:15.

0: Erotic, Lemmings on the Run soi Hitmixillä. 18 minuuttia eli 9 näyttää kello. Tossa olisi tulossa David Guettan ja Bibi Rexan I'm Good heti seuraavaksi. Ja sit täytyy sanoa, että on mielenkiintoisia tutkimuksia taas maailmalta. Ja erityisen innoissani on Japanista, joka on nyt sitten ränkännyt 1900-luvun tärkeimmät keksinnöt. Ja mikä siellä on sitten saavuttanut ton ykkössijan, niin se saattaa olla vähän yllättävää.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus.

0: jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
8: Ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirjasta selviää, että yhdelle henkilölle on annettu käyttökielto Helsingin keskustakirjastoon Oodiin. Ja tästä kertoo Ilta-Sanomat. Syynä tälle määräaikaiselle käyttökielolle oli henkilön toistuva vahingon aiheuttaminen kirjaston tiloissa. Hän oli nimittäin useiden viikkojen ajan toistuvasti virtsannut kalusteille, mikä on aiheuttanut hajuhaittaa ja haitanut muiden asioimista kirjaston tiloissa. Ja vahingon tekijälle oltiin aiemmin kerrottu, että jos hänen toimintansa ei muutu, hänelle annetaan määräaikainen käyttökielto.
9: 2-6 arkisin.
7: Hitmixin iltapäivä. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
10: 9:24. Erittäin hyvää huomenta. Se on torstai. Tässä on David Guetta ja Bebe Rexha. FL65 ja väännetty uuteen uskoon. I'm good. Ja justiinsa mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta. I'm

0: David Guetta ja Bibi Rexha, I'm Good, soi Hitmixillä 27 minuuttia eli 9. Hitmixin keskipäivä starttaillaan 10 eteenpäin ja silloinkin toteutellaan duunipäivän biistoiveita. Niitä voit muuten by the way pistää WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Mut hei, mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nevadan ja Michiganin yliopistojen pitkäaikaistutkimuksessa seurattiin 373 avioparia. No, tutkijat ovat havainneet, että jatkuvat riidat rahasta, lapsista ja sukulaisista lisäävät stressikuormitusta, joka voi heikentää terveyttä. Onnettomaan avioliittoon on yhdistetty myös kohonnut verenpaine, masennus ja sydänsairaudet. Tämähän on näppärää, nimittäin selkeästi rakkaus voi hyvinkin kestää koko elämän, mutta sydän ei välttämättä. Sille ehkä se avioliiton suuri terveysriski ei olekaan se avioero, vaan se, että päätetään sinnitellä yhdessä vielä 40 vuotta, koska keittiöremppa on kesken. Japanilaiset ovat valinneet 1900-luvun parhaan keksinnön ja voittaja on raamen keitto. Toiseksi sijoittui karaoke. Ja sinne jäi vielä aika kauas taakse kuulokkeet, videopelit ja CD-levyt esimerkiksi. Japani, miettikää, maa, joka tunnetaan roboteista, huipputeknologiasta ja kaiken näköisestä elektroniikasta. He nostavat tärkeimmäksi keksinnökseen kuivattua pastaa, johon lisätään kuumaa vettä. Niin ja karaoke kakkosena. Japanilaisten mielestä siis ihmiskunnan suurimmat saavutukset on se, ettei tarvitse osata kokata eikä laulaa. No lopuksi mielenkiintoiseen tutkimukseen, nimittäin ihmisellä on tutkimusten mukaan hämmästyttävä kyky haistaa sade. Ihminen pystyy tunnistamaan sateeseen liittyvän maan tuoksun, jota kutsutaan petrikoriksi. Mä en tiedä, että siellä on oma sana. Mutta siis ihminen pystyy tunnistamaan tämän petrikorin erittäin pieninä pitoisuuksina. Tuoksun taustalla on muun muassa maaperän bakteerien tuottama geosmiini, ja ihmisen hajuaisti on sille poikkeuksellisen herkkä. Tämän kyvyn arvellaan auttaneen joskus back in the days meidän esi-isiä löytämään vettä ja ennakoimaan sään muutoksia. Eli miljoonien vuosien evoluutio on kehittänyt meille nenän, joka tunnistaa sateen lähes olemattomista pitoisuuksista. Ja silti on ihmisiä, jotka ei huomaa, että heidän koira on tehnyt tortut olohuoneeseen ennen kuin astuu siihen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, kello huitelee 9:30 ihan justiinsa. 29 minuuttia eli 9. Torstai-aamu, kuuntelit Hitmixiä. Tässä on Röyksop ja Susan Sunfor, Never Ever. Äärimmäisen loistavaa huomenta, kuuntelit Hitmixiä.

0: Tää on Never Ever, Röyksopp ja Susanne Sundfor. 28 minuuttia vaille kyvä näyttää kello ja duunipäivä toiveet Hitmixin WhatsAppiin ääniviestillä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Möykkä, hyvää huomenta.
2: Oppa, oppa. Oppa kiltisti Jussi viikonloppuna, oppa. Oppa, oppa.
0: Oppa rauhassa.
2: Oppa, oppa, ti, oppa, oppa, ti, ti, oppa.
0: Joo.
3: Saitko kiinni?
0: Taisin saada.
2: Kyllä mä tiedän, että sä sait.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Tulee siis akuutti tarve saada Iskender kebabia jostain syystä. Tai siis ei mistään jostain syystä. Mä muistan 2000-luvun alussa, kun tää Antiki Oppa Oppa oli iso hitti, niin tää lähti soimaan aina Erkin Pippurissa joskus 4 aikaa aamuyöstä, kun sinne lauantai-sunnuntain välisenä yönä raahautui.

0: Tässä on Duuni päivän biisi toiveessa Antique ja Ooppa rauhassa. 24 minuuttia vaille kybä ja hei, me supla.fi kautta Hitmix ja jätä sinne sun yhteystiedot, tunnusta rakkautta Hitmixille. Ja jos me soitellaan sulle päin, niin ehdottomasti sit vastaat suoraan siihen puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä. Ja jos vastaat niin, niin oot mukana arvonnassa ja voit voittaa tonnin. Katsotaan miten käy.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No hei, sehän meni ihan täysin oikein.

0: Hei, mun on pakko Sari kysyä, että kuinka monelle sä oot vastannut noin?
1: No yhdelle vitamiinimyyjälle eilen. ei tullut kauppoja, hämmenty.
0: Hämmenty sen verran. Aivan Joo. mahtavaa. Sari, ja sä oot tosiaan mukana arvonnassa.
1: Joo, kiitos. We love you guys. Hit Mix.
2: Hit Mix. Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
16: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
17: Jos kivisat tutulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
21: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
22: On screen.
23: Welcome to DS9.
21: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Resistance is futile. Bridge here, go ahead. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma.

0: Cat on Turn the Lights Off soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista huomenta, se on torstai-aamu Hitmixillä. Varttiin vaille kybä näyttää kello.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No niin.
2: Laittaisitko mulle toiveisiin suusmaan Ricky Martinin Living La Vida Locaa?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tää on himmeä. Ricky Martin Living La Vida Loca soi parasta aikaa Hitmixin torstai-aamossa. Hyvää huomenta!

0: Ricky Martin ja Living La Vida Loca soi Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että 10 minuuttia käynnistellään Hitmixin keskipäivä.
1: Vieläkö Jussi ehtii biisi toivetta pyytää?
0: No Henkka, anna tulla.
1: Kapellan You Got To Let The Music.
0: Erittäin kova. Erittäin kova. Tuosta DJ Pierre remiksi voisi lähteä.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: No niin, You Got To Let The Music soi tässä parasta aikaa. Hei, sairaan hyvää torstai huomenta Hitmixiltä.

Mahtava ja energinen aamu. Hei, jatketaan me huomenna kello 6 eteenpäin. Tästä lähtee soimaan Pharaon, There is a Star. Mahtavaa päivänjatkoa.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on Mammutti, suuntana sillä on Sittari.
11: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Kellorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise.

0: erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Moi!
4: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partioohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Ilta-Sanomien haastattelemat 2 nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Maan eteläosassa lisääntyvää pilvisyyttä, alueen länsiosassa paikoin sadetta, lämpötila 8-12, maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosasta lännestä alkaen yleisesti sadetta, pohjoisessa vasta yöllä, lämpötila 4-10. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, päivä yli lämpötila 4-9.
15: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: No terve! Alkuviikko oltiin veks, nyt ollaan back in biz, kello on 2:50. Torstai keskipäivä. Näin se viikko vaan taas juoksee. Sian Cheap Drills on ihan kohta. Prodigy No Good. Start the Dance käynnistää keskipäivän tänään. Vuorella Joonas tosiaan täällä. Ja hei, laita mulle biisitoiveita. Miksi et laittais? WhatsAppiin. 0401836576.

0: rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää 04?
4: Nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hitmix.

0: The Groove Coverage, Moonlight Shadow. Se soi seuraavaksi. Kello on 10 minuuttia yli 10, se on Vuorella Joonas täällä, hei. Alkuviikon Vex, nyt kehissä. Ja mä haluaisin kysyä sulta korvausasioista. Ootko koskaan saanut korvausta jostain, joka on mennyt silleen niin kuin ikään kuin pilolle sinulta riippumattomasta syystä? Ja nyt en suinkaan puhu siis vakuutuskorvauksista. Toki vakuutus korvaa paljon asioita, mutta viittaan siis tähän, että Jyväskylän kaupunki maksaa naiselle 110 euron suuruisen vahingonkorvauksen muutaman kuukauden käytössä olleista kengistä, näin tietää Yle kertoa. Hänellä oli siis tämmöiset hokalenkkarit jalassa. Hän oli elokuussa köpötellyt asfaltilla jalkakäytävällä ja ilmeisesti kenkiin oli tullut sitten joku tahra tai muu vaurio. Ja tämän kyseinen tyyppi oli sitten ottanut yhteyttä juristiin ja Timo Lampiseen, ja hän oli valmistellut tästä sitten tätä päätöstä ja valitusta, jos ymmärsin oikein. Ja tämä vahinko tapahtui yleiseen jalankulkuun tarkoitetulla alueella, jossa pitäisi voida kulkea ilman vahingon vaaraa. Kenkien korvaaminen, se on suhteellisen harvinaista. Normaalisti tulee kuulemaan nuorten miesten autovahingoista ja iäkkäiden naisten liukastumisonnettomuuksista noita korvauspyyntöjä. Mutta näin oli sitten naiselle korvattu 110 euroa hokalenkkareista. Sen verran tiedän kyseisistä lenkkareista, että ihan uusia sä et tolla summalla saa. Ne on aika tyyriitä kyllä, tuppaa olemaan. Hyviä lenkkareita, ei siinä mitään, mutta... Mutta siis ei tulisi mieleenkään, jos mä kävelen kadulla ja mun lenkkareihin tulee tahra tai joku muu vaurio. Vaikka kävelisin vähän tuoreemmalla asfaltilla jne, että mä rupesin kaupungilta pyytämään korvauksia. Niin tästä syystä kyselen, onko sulla tullut vastaan sellaista tilannetta, että sä et joutunut pyytämään korvauksia jostain muualta kuin omasta vakuutuksesta? Mä muistan aikoinaan, mä pelasin siis korista 2-3 kautta silleen, että mun ei tarvinnut ostaa uusia kenkiä.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Tämä johtui siis siitä, että kun mun kengät meni rikki, niin meidän vanhempien kanssa sitten valitettiin kengän valmistajalle, joka sitten aina korvasi meille uudet. Ja sitten tietenkään sitä samaa mallia ei ollut, niin sitten pystyi hommaamaan toisen mallin. Se oli ihan kätevä systeemi silloin. Onko sulla jotain vastaavanlaisia? Laita viesti 0401836576 WhatsAppiin.

0: Elokuussa oli Jyväskylässä käynyt ikävästi, kun nainen oli kävellyt pehmeällä asfaltilla jalkakäytävällä ja hänen hokalenkkarinsa oli tahriintunut. Hänellä oli tullut mieleen, että näin ei pitäisi käydä ja hän oli pyytänyt korvausta Jyväskylän kaupungilta. Ja nyt Jyväskylän kaupunki maksaa tälle naiselle Ylen tietojen mukaan 110 euron suuruisen vahingon korvauksen. Onko sulla tullut vastaavanlaisia tilanteita vastaan, että sä oot joutunut pyytämään korvausta jostain muualta kuin vakuutusyhtiöstä? Ehkä jopa saanutkin. Laita viestiä 0401836576. Meidän harvalla ihmisellä varmaan tulee edes mieleen, jos lenkkarit tahriintuu kadulla, että hei, laitanpa tuosta kaupungille korvausvaatimuksen, mutta ilmeisesti näin voi tehdä. Tässä tapauksessa siis tämä kyseinen jalankulkuun tarkoitettu alue oli tarkoitettu sellaiseen toimintaan, missä pitäisi kulkea, pystyä kulkemaan ilman vahingon vaaraa, ja näin ollen sitten tähän korvaukseen oltiin suostuttu. Mielenkiintoinen tilanne. Tuleeko sulla vastaavanlaisia mieleen? Pistä viestiin 0401836576. Käydään näitä läpi vielä ennen kello 11. Ihan kohta soi Shashin Ecuadoria. Siihen perään tulossa duunipäivä toive. Niitäkin voi mulle WhatsAppiin laittaa.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian. Hit Mix.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomia.

0: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Sash ja Ecuador, Hitmixin torstai keskipäivään. Vuorella Joonas täällä laittaa seuraavaksi 3 kovaa biisiä putkeen. Duunipäivä toiveella aloitellaan. Näitä on saanut WhatsAppiin laittaa. 0401836576. Siihen perään heti Scatman Johnin Scatman ja Alan Walkerin Sing Me to Sleep. Kello on 10.23.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: No morjesta Joonas, tässä ajelen Savosta kohti Etelä-Suomeen Vakuulla, niin voisin vaikka toiveen musaa esittää, kun sinä niin toivoit, niin The Dark Knight Rider Ice MC:ltä, toisaan se ihan kiva kuulla, loistava biisi. Ja täällä mennään satasen matkavauhtia, niin tästä tämä enempää sitten. Että mukavaa päivän jatkoa toivoon Jooreen.

0: Sing Me to Sleep, kello on 10.33, Joonas Vuoraa tässä, Prinsessa ihan kohta, Anyone But You. Kerroin tuossa siitä, että Jyväskylän kaupunki maksaa naiselle 110 euron suuruisen vahingonkorvauksen muutaman kuukauden käytössä olleista kengistä. Nainen oli siis kävellyt pehmeällä asfaltilla jalkakäytävällä ja kengät oli tahriintuneet. Tästä sitten kekkas, että mikä noitten kyselisi kaupungilta, että saisiko jotain korvausta. Ja oli tosiaan saanut 110 euroa. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Onko sulla tullut vastaan jotain tämmöisiä korvausvaatimuksia, mitkä ehkä mennyt läpi? Ja nyt ei puhuta niinku vakuutuksesta varsinaisesti. Oot sä joutunut pyytää kaupungilta tai jostain korvauksia? Ja tänne tuli yksi aika yleinen käytäntö, mihin mä en ole koskaan, tai mitä mä en ole päässyt vielä koskaan hyödyntämään Mintulta. Liittyy siis lentämiseen. Tästä ihan kohta Prinsessan jälkeen.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hit Mix.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
16: No niin.
15: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
14: Noblessa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus.
18: Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
22: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
21: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Tampereen kaupunki maksaa 110 euroa naiselle, joka tahrasi pehmeällä asfaltilla, ilmeisesti aika tuoreella asfaltilla, lenkkarinsa. Ja lenkkarit siis korvattiin, ja tuossa kyseli, että ootko sä päässyt hyödyntämään jotain vastaavanlaisia korvauksia. Ja tämä yksi korvaus, minkä Minttu tässä meille seuraavaksi kertoo, niin on semmoinen, mitä mä en ole päässyt vielä hyödyntämään, mutta mä oon unelmoinut siitä.
1: No Minttu täällä, moikka.
0: Terve.
1: Mulle oudoin korvaus, mitä mä oon ikinä saanut. Varmaan siis ihan ymmärrettävää, että saakin korvausta, mutta mun mielestä se on silti käsittämätöntä, että kun sä olet ulkomailla ja sun lento ei pysty lähtemään silloin, kun on sen aika takaisin kotia. Ja meillä oli viimeksi silleen, että me jouduttiin jäämään 9 yöksi vielä lisäksi ulkomaille. Ja ensinnäkin meille korvattiin tietysti hotellit ja ruokailut ja kaikki siellä pidot, mitä ikinä haluttiinkaan. Ja sen jälkeen lentoyhtiö vielä maksoi meille korvausta siitä ja monta sataa euroa, että me jouduttiin olla siellä vielä lisäyö ulkomailla. Musta se on vaan jotenkin käsittämätöntä, että mä sain nauttia vielä yhden päivän lisää auringon lämmöstä syksyllä ja sit mulle maksetaan melkein koko sen mun viikon matkan verran rahaa, niin siis todella kiva korvaus, mutta en mä tiedä, olisinko mä sitä tarvinnut. Mutta tälleen tää maailma tietysti toimii. Ihanaa päivää sinne studioon.
0: Niin, mä en tiedä, miten toi menee. Tuleeko noi vähän silleen niin kuin itsestään, että lentoyhtiö työntää tässä sulle nämä, vai pitääkö ne oikeasti niin kuin hakea ja tajuta? Hero.

0: Calvin Harris ja Summer. Sonicin Sky seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja Hitmiksellä. Mä oon kysellyt, että ootko saanut jostain epätavallisista asioista joskus korvausta, ei nyt ehkä suoraan vakuutusyhtiöltä, vaan jostain muualta. Mulle laittoi viestiä Reetu, että mun ex-mies lähetti kuukausi sitten kanan sisäfile-paketista kuvan Atrialle, kun sieltä puuttui luvatusta määrästä yksi file. Atria lähetti tilalle 14 euron lahjakortin heidän tuotteisiin. Siitä 2 viikkoa eteenpäin ja hänelle kävi sama homma. Lähetti jälleen paketista kuvan Atrialle ja taas sai 14 euron lahjakortin. Säästö, se on pienikin säästö.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Hyvä esimerkki siitä, että jos mulle tulee tommonen paketti, missä on yksi file vähemmän, mä oon silleen, että no, ai saamari. Huono tuuri kävi, ei voi mitään. Ensi kerran pitää olla kaupassa jo tarkempi. Ei tuu mieleenkään lähettää niin kuin sitä valmistajalle. Kannattaa olla hereillä näin.

0: Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna, mutta kuinka paljon, niin tästä kello 11 uutisissa ihan kohta. Säätiedot luonnollisesti kylkeä tuossa 11 jälkeen kuulet muun muassa Safri Duoja ja Lost Frequenciesiäkin tulossa. Ja käynnistellään myös tämän torstain osalta ammattibingoa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
16: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
15: Mitä?
16: Viemä nyt varmaan pääse.
15: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
16: Oh yes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
18: Kato, mitä se naapuri täällä.

0: Täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Viime viikon epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt Krista Pike on herännyt ja pystyy puhumaan. Naisen asianajaja on kertonut New York Timesille, että Pike kysyi ensimmäiseksi, missä hän on ja kuka on hänen seurassaan. Asianajajille oli aiemmin kerrottu, että Pike on aivokuollut ja hänet oli tarkoitus irrottaa elintoimintoja ylläpitävistä laitteista. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Eteläosassa maata lisääntyvää pilvisyyttä ja alueen länsiosassa paikoin sadetta. Lämpötila 8-12, maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosassa lännestä alkaen yleisesti sadetta. Lämpötila 4-10. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivä yli lämpötila 4-9.
10: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
13: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
12: Terve! Joonas Vuorela laittaa nyt Shuffle Duoa soimaan Play the Live, Lost Frequencies, Are You With Me? Soisi.

siihen perään. Ja tämän jälkeen ammattibingo taas pitäisi etsintä kuluttaa uusi ammatti Ipe, joka mua tuossa tuuras alkuviikon kertoi, että viimeksi löytyi uima-altaan hoitaja ammattibingossa Suomen Kaliforniasta eli Kauhajoelta. Taas siis etsintä kulutetaan uusi ammatti ihan kohta ammattibingossa. Ehkä sun ammatti, ken tietää.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
2: Satasen laina.
3: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
4: Hitmix. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Lost Frequencies ja Are You With Me, Last Ketchupia tulossa. The Ketchup Song, sä tiedät ton biisin, se on ihan kohta. Hitmixin keskipäivässä, kello on 8:08 ja nyt olisi vuorossa ammattibingo.
1: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Halo.
0: Ammattibingossa me siis pyritään vähän niin kuin näyttämään toteen se, että kuinka paljon erilaisia ammatinharjoittajia on tälläkin hetkellä kuulolla Hitmixin keskipäivässä. Ja tämä on todella näytetty jo tässä vaiheessa toteen, täytyy sanoa, kun tuota meidän ammattilistaa katsoo, mitä kaikki ammatteja me ollaan Hitmixin kuulijoista löydetty, niin alkaa lähentelee pikkuhiljaa 100 erilaista ammattia. Viimeisimpänä nyt sitten niin sanottu pool boy. Eli uima-altaan hoitaja löytyy Suomen Kaliforniasta, eli Kauhajoelta tuossa alkuviikosta. Sitä ennen ollaan jututettu muuttotyöntekijää, koiratrimmaajaa, pesulatyöntekijää, koulunkäyntiohjaajaa, automekaanikkoa. Noin niin kuin muun muassa, mutta onhan meillä täällä museo-opastajaa, stripparia ja suntiota ja patologiaa ja kaiken näköistä. Mutta nyt pitäisi sitten taas etsintä kuuluttaa uusi ammatti, ja mä mietin, että jos uima-altaan hoitajakin löytyy tolleen suhteellisen nopeasti, niin voidaan alkaa pikkuhiljaa ottamaan riskejä, ja niitä on otettukin tässä vuosien saatossa, mutta me etsimme tänään ammattibingossa riistanhoitajaa. Riistanhoitaja AI-yhteenvedon mukaan niin huolehtii riistaeläimistä, niiden elinympäristöstä ja riistakannoista. Jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576. Kiinnostaa tietää riistanhoitajan ammatista, sen lisäksi mua kiinnostaa tietää, miten sä oot siihen hommaan päätynyt, mitä kaikkea riistanhoitaja tekee. Pääset samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Las Ketchup, The Ketchup Song, kohta Mr. Presidentin Coco Jumbo. Vuorolla Joonas tässä, terve. Erittäin hyvää keskipäivää. Me tuossa käynnisteltiin äsken ammattibingoa ja tällä kertaa ammattibingossa etsitään Hitmixin kuulijoista riistanhoitajaa. Jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin laita mulle viestiä, että hei bingo, kuulolla ollaan WhatsAppiin 0401836576. Pääset samalla kertoa sun ammatista. Pääset myös toivoon musaa ja laitetaan sulle ihan niin kuin vaivan palkaksi vaan sitten Hitmixin tuotepalkintoa myös tulemaan. Eli riistanhoitajat, huomio, teitä kaivataan keskipäivässä.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koosu.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
3: Pase.
4: Niin.

0: A mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
4: Sopet auki, let's go!
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Mr. President ja Coco Jumbo. Kello on 11.22. Maalatkaa smurfiengi, maalatkaa. Hei, Rihanna tulossa kohta Ponder Replay. Skootteriakin. Faster, harder, scooter. JVG jääpähän soi seuraavaksi. Tossa on magee sanoma tossa biisissä. Mä oon jotenkin tykästynyt siihen, että välillä tulee hölmöltyä kaiken näköistä ja välillä meno ehkä vähän liian vauhdikasta, mutta jääpähän ainakin tarinoita. Ja sulla saattaa jäädä aika mukava tarina takataskuun kerrottavaksi. Vaikka jälkikasvulle, jos sä käyt osallistumassa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Minä rakastan hitmixiä kilpailuun, meinaa. Siitä saat voittaa itsellesi tonni. Kiinnostuitko? Veikkaisin, että kiinnostuit. 1000 euroa kelpaa yllättävän monelle, jos tuosta kadulta lähdetään kyselemään, että kelpaisiko tonni, niin mä luulen, että aika moni sanoisi, että joo. Mene siis osoitteeseen supla.fi kautta hitmix, käy siellä osallistumassa Minä rakastan hitmixiä kilpailuun, jossa sun pitää kertoa, että miksi sä rakastat hitmixiä ja kertoa vähän muitakin rakkauden kohteita. Ja sit sun puhelin saattaa soida. Ja kun me soitetaan sulle, niin sun pitäisi sitten vastata meille sanoilla, minä rakastan hitmixiä. Se on oikea vastaus. Vaan ja ainoastaan noilla sanoilla pitää vastata. Ja näin saat mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat vaikka esimerkiksi omalla nimellä, niin se on valitettavasti väärä vastaus. Sitä ei hyväksytä ja sit menee 1000 euroa arvonta sivusuun.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Vielä ennen kello 12 soitetaan jollekin, joka on osallistunut tohon kilpailuun.

0: Fonde We Play. Kello aika lailla kuule 12:30. Vuorella Joonas tässä, terve. Hyvää torstai-keskipäivää. Me käynnisteltiin tuossa ammattibingoa hetki sitten ja ihan vaan täkynä, jos missasit, niin tänään Hitmixin ammattibingossa etsitään riistanhoitajaa. Jos saat ammatiltas riistanhoitaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että kuulolla ollaan. Scooter soi tosiaan seuraavaksi, kohta avi siitä.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Scooteria, faster, harder, scooter. Sitä avisiita tulossahan kohta. Hey brother. Ja tohon avisiin perään niin soitetaan puhelu. Soitetaan puhelu yhdelle henkilölle, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Ja toivotaan, että hän vastaa meille puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Jos hän vastaa jotain muuta, niin hän ei valitettavasti ole mukana 1000 euron arvonnassa. Mutta jos hän muistaa noin 3 taikasanaa heti paukusta sanoa mulle, niin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Ihan kohta avisin jälkeen selvii, miten käy tällä osallistujalla. Sehän voit olla esimerkiksi sä, jos sä oot käynyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Vinna Viljetter, bonga nylon beat.
2: Hitmix.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
14: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa

0: ABC ja Hey Brothers on Hitmixillä, Joonas Vuorella täällä. Terve! Kohta soi DJ Bobon Let the Dream Come True. Erittäin hyvää torstaita. Ja nyt mä soitan puhelun. Se lähtee Taijalle. Taija on käynyt osoitteessa supla.fi/Hitmix osallistumassa. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun ja näin ollen hän tietää, että hänelle soitetaan jossain vaiheessa. Ja hänen pitäisi vastata mulle puheluun sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Jos hän vastaa jotain muuta, niin 1000 euron arvonta menee sitten sivusuun. Katsotaan, miten Taijan käy.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Ja se, jos joku, on Taija oikea vastaus. Se on kirjaimellisesti oikea vastaus. Sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa. Moi, Joonas täällä.
1: No hei.
0: Ootko odottanut tätä puhelua pitkään?
1: No en hirveän pitkään kyllä.
0: Ootko vastannut moneenkin puheluun näillä sanoilla?
1: Tämä oli ensimmäinen.
0: Okei, no mutta hyvä näin. Et on nolannut itseäsi niin kuin pitkin poikin kyllä kaikille puhelinmyyjille ja muille.
1: Joo, ei ole tarttunut.
0: No niin, loistavaa. Hei, sä oot mukana 1000 euron arvonnassa. Miksi sä rakastat

0: hitmiksiä?
1: No, niin kuin olisin ne vastannutkin, että meillä ei täällä Levin alueella oikein kuulu mikään muu radiokanava, niin se on vähän pakko sitten.
0: Okei. Okay. No, mutta maistuu ilmeisesti.

0: Kello on 10 minuuttia vaille 12. Movetron soi seuraavaksi. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Ei kenenkään maa tohon seuraavaksi. Ja tossa 12 jälkeen kuulet musaa muun muassa Bonfan Kemsisiltä ja Bakalilta ja Malolta. Ja luvassa myös keskipäivä tupla.
1: Hit mix. Mix.
0: Keskipäivä tuplassa siis samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan, sä saat päättää sit sen toisen laittamalla mulle WhatsAppiin viestiä. Mutta mikä on tämän päivän keskipäivä tupla artisti, niin se selvii tossa puolen päivän jälkeen. Hei, hyvää torstaita. Joonas Vuorala täällä.

0: Tron ei kenenkään maa. Kello on 5 minuuttia vaille 12 kuule. Puolen päivän uutiset ja säätiedot ihan kohta. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Millainen debatti tästä on syntynyt, niin lisätietoja tulossa ihan kohta Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa. Ja keskipäivä tuplaa tosiaan luvassa, eli samalta artistilta kuullaan kaksi biisiä peräkkäin. Mä päätän ekansa, saat päättää toisen, mutta artisti ei ole vielä tiedossa. Sitä selvitellään myös puolen päivän jälkeen.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik-klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik-klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik-klik-klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik-klik-klik-klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik-klik-klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hai. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
11: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
13: Liikku.fi.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
16: K-Supermarket.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
20: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
21: Sijoitusasunto.
22: Joo, bilekämppä keskustasta.
23: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
24: Hei sinä! Onks tää sun auto?
25: Joo. Mitä sä teet?
24: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
25: Kenen luvalla? Mitä listaa?
24: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
25: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
24: Ah, tässä on tyyppivika.
25: Mikä?
24: Tyyppivika.
26: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
27: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
28: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
29: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
30: No mitä se muka auttaa?
29: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
30: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
31: Ei itketä maanantaina,
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Puolue on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt lokamarraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila 4-9. Huomenna vähän vähemmän. Keskiosassa maata Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Alueen itä- ja pohjoisosassa osaksi selkeää ja poutaa. Ja lämpötila tänään 4-10. Aamulla sitten huomenna lämpötila laskee ja on 2-6. Savossa ja Pohjois-Karjalassa 5-10. Eteläosassa maata lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää. Lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten enimmäkseen poutaa ja lämpötila 9-13.
7: Sään tarjosi Vianor. Renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
13: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
9: Joonas Vuorela tarjoilee sulle Bonfunk MCsia tähän väliin. Kelpaa varmasti torstai keskipäivään. Freestyler, kello on 3:12. Kohta selvii muuten keskipäivä tupla artisti, jolta kuullaan 2 biisiä putkeen. Sä saat päättää sen toisen. Tää paljastuu heti Bakalajan Malone Afrikan jälkeen, mutta nyt breikataan vähän aikaa.

0: Bakkale ja Malou ja Afrika. E-Type soi seuraavaksi. True Believer. Kello on 10 minuuttia yli 12. Se on vuorolla Joonas täällä. Erittäin hyvää torstaita. Ja totta kai tähänkin torstaihin kuuluu keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin noin tuossa vartin päästä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja totta kai sua varmasti kiinnostaa tietää, että miltä artistilta tällä kertaa, koska hommahan toimii silleen, että mä laitan aina sen ekan biisin sitten, se on mun valitsema kappale, mutta sä saat päättää sen toisen biisin laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mä ajattelin, että pitkästä aikaa, niin mennään Christina Aguileralla. Ja se biisi, minkä mä oon valinnut, niin oli todella iso hitti, jopa ehkä ilmiö. Liittyy elokuvaan. Moulin Rouge, Lady Marmalade on biisi nimeltä, jonka mä laitan kohta keskipäivä tuplaa ekana biisinä. Tässä on siis Christina Aguilera, Lil Kim, Maya ja Pink. Erittäin kova biisi. Mutta mikä biisi sun mielestä kuulus Christina Aguileralta kuulla tohon kylkeen?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: True Believer, ATB, ihan kohta keskipäivää Hitmixillä. Don't Stop ja siihen perään kaksi biisiä peräkkäin Christina Aguileralta. Vaikka itse sanonkin, niin aika kovia biisejä todennäköisesti tulossa meinaa. Mä laitan ihan ekana soimaan Lady Marmalade. Laita sä puolestas mulle viestiä 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluaisit Christina Aguileralta tuohon Lady Marmaladein perään?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kouraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Se on mammutti. Se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
12: Järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
19: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Ai mitkä rahat?
26: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
27: Huomenna lähtee vaan priin.
25: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.

0: Sella.
1: Sopeta auki, let's go!
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Ilmatieteen tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

ATB ja Don't Stop, kello 12.23. Swedish House Mafian Don't You Worry Child, se tulossa ihan kohta. Nyt on vuorossa keskipäivä tupla ja mä kaivoin tuolta kuule Christina Aguilera meille keskipäivä tupla artistiksi. Ja häneltä, jos joltain löytyy hienoja biisejä.

0: Ja minkä biisin sä haluaisit Christina Aguileralta kuulla? Ota huomioon, että mä soitan kuitenkin tässä ensimmäisenä nyt tämän.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mulla on Rules-elokuvasta tuttu Lil' Kim, Maya ja Pink mukana, tää on Lady Marmalade. Laita mulle viestiä 0401836576. Mikä toinen biisi? Aguileran Christinalta tähän perään.

0: Aivan huikea biisi. Jopa ilmiöksi voisi sanoa silloin aikoinaan Mulla on Rouge-elokuva, kun näki päivänvalon, niin tuosta kyseisestä elokuvasta tuttua musa. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya ja Pink, Lady Marmalade soi Hitmixillä. Mä pyytelin tuossa viestejä, nyt kun Christina Aguilera on meidän keskipäivä tupla-artisti, niin mikä toinen biisi Christinalta tähän perään, hei? Mitäs täällä?
1: Moro Joonas!
0: Moro!
1: Sulla on siellä Christina Aguilera tulossa keskipäivän tuplaa. Toki siinä on vähän muutama muukin esiintyjä, niin jatketaanko samalla teemalla ja otetaan sellainen, että Christina Aguilera on tehnyt Pitbullin kanssa aivan loistavan biisin. Mm. Eli Feel This Momentia ehdottaisin siihen toiseksi kappaleeksi.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: sieltä Toivo keskipäivä tuplan toiseksi biisiksi Christina Aguileralta. Feel This Moment, Pitbull mukana, ja onhan tää toimiva, onhan tää menevä, sopii hyvin tähän torstaihin. Hei, me jatketaan tätä keskipäivää hyvällä musalla Swedish House Mafiaa seuraavaksi. Don't you worry child, Joonas Vuorela tässä, moi!
1: Muista nämä sanat, minä rakastan hitmiksiä.
0: Ja muistuttaisin hei, että tänään ammattibingossa etsitään riistanhoitajaa, jos saat ammatilta sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että bingo, kuulolla olla.

0: Don't You Worry Child, Miranda soi ihan kohta. Vamos a la playa ja hei, meillä on tällä viikolla jaossa tuossa perjantaina taas pari paikkaa. Tytöt haluaa juhlaristeilylle, puhun totta kai Nylon Beatin juhlaristeilystä. Joulukuussa starttaa pari lähtöä Turusta ja Helsingistä 12. päivä joulukuuta ja 18. päivä joulukuuta. Ja miten sä voit voittaa itsellesi ja seuralaiselle libbanit tonne, niin mä kerron ihan kohta Mirandan jälkeen.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi.
2: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Vamos alla playa kohta Inan Hot Villa Jämiä siihen perään. Scream and Shout, Britney tossa mukana, toi on kova biisi, Joonas Vuorella studiossa. Moi, hyvää torstaita. Ja hei, tällä viikolla, huomenna, jos ihan tarkkoja ollaan, niin laitetaan 2 lippua jakoon. Tytöt haluaa Nylon Beat juhlaristeilylle. Joulukuussahan noi risteillään ja saat ihan

0: keskipäivä.
1: Vuorolla Joonas täällä tosiaan kahteen saakka tänään ja voin kertoa, että ennen sitä jossain vaiheessa Nylon Beat soi, joten kuulolla kannattaa olla ja pitää se puhelin lähettyvillä 01080104.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut.

0: Vuorella Joonas täällä. Hei, Alis DJ:tä seuraavaksi vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja tossa yhden jälkeen olisi tarkoitus selvittää, että onko Hitmixin kuulijoista tänään löytynyt riistanhoitajaa, sellaista ammattinimikettä. Jos sä oot riistanhoitaja ammatiltas, niin laita mulle viestiä vielä kerkeet 0401836576 WhatsAppiin. Pääset hei, toivon musaa ja kertoo sun ammatista ja laitetaan sulle tuotepalkintoakin vaimon palkaksi.

0: kauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta. Hitmix. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Muuringin 6 vuoden vankeustuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt Muuringille valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. Tuomion mukaan Muuring kuljetti naisia autollaan syrjäisiin paikkoihin, joissa he joutuivat väkivallan uhreiksi. Osa naisista myös raiskattiin. Muuringia epäillään lisäksi kadonneen Katja Miinalaisen henkirikoksesta. Puolassa on tapahtunut jo toinen vakava kouluhyökkäys 2 päivän sisällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Tänään puolalaisessa ammattikoulussa tapahtuneessa hyökkäyksessä 15-vuotias nuori surmasi 1 koulun työntekijän ja haavoitti 2 muuta terävällä esineellä. Eilen toisessa puolalaiskoulussa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä loukkaantui 10 ihmistä. Poliisi ei ole kertonut, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Lapissa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivä lämpötila 4-9, huomenna pikkusen vähemmän. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Alueen itä- ja pohjoisosassa osaksi selkeää ja poutaa, yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi ja sade on ajoittain runsastakin. Lämpötila tänään 4-10, aamulla sitten huomenna lämpötila laskee noin 2-6 asteeseen Savossa ja Pohjois-Karjalassa 5-10. Eteläosassa maata lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää. Lähin alueen länsiosassa paikoin sadetta, muuten enimmäkseen poutaa ja lämpötila on 9-13.
8: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
12: Hitmixin keskipäivä.
11: Mitä parhainta torstai keskipäivää. Tunnin verran vielä vuorolla Joonas täällä. Sen jälkeen sitten Oku Luukkainen ja Saara Forsberg Hitmixin iltapäivässä. Ja hei, kohta selvii DJ Sami Janu ja Dune Heavenin jälkeen, että ollaanko saatu puhelimeen ammattibingossa riistanhoitaja. Jos sä oot ammatiltas riistanhoitaja, niin vielä kerkeet laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1 000 euroa kahisevaa.

0: DJ Sammy, Janu ja Do Heaven. Kello on 10 minuuttia yli yksi Basic Element raikaa tosta seuraavaksi. To you. Normaalisti tässä vaiheessa soitetaan meidän ammattibingon kohteen toive, mutta nyt ei ole kenenkään toivetta, mitä soittaa. Meinaan siis, me etsittiin riistanhoitajaa tänään ammattibingossa Hitmixin kuulijoista ja ei löytynyt. Mutta sellaista se on seuramatkoilla, hei. Ei sille mitään voi, eikä se haittaa. Me jatketaan sitten ensi viikolla maanantaina ammattibingossa taas riistanhoitajan etsimistä. Eli silloin taas etsintä kuulutetaan riistanhoitaja. Jos sä nyt oot riistanhoitaja, etkä uskaltanut tänään laittaa viestiä, niin maanantaina on uusi mahdollisuus kertoa sitten ammatista. Vaivan palkaksi aina toivoa musaa ja Hitmixin tuotepalkintoakin lähtee tulemaan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Me ollaan jouduttu jotain ammattia joskus kolmisen viikkoakin etsimään ja lopulta semmonen on aina löytynyt. Yhtään ammattia ei olla jouduttu hylkäämään ja tuskin riistanhoitajaakaan. Tässä hei Basic Elementia to you.

Basic Element to you. Lady Gaga tulossa, Alex Gaudinoa tulossa, Daisyä tulossa muun muassa. Vuorella Joonas täällä, kello on 14 minuuttia yli yksi. Muista laittaa mulle hei duunipäivä toiveita WhatsAppiin. Semmoinenkin toteutetaan vielä ennen kello 2. Eli mikä biisi sopisi tähän torstaihin? 0401836576 on WhatsApp-numero, joka palvelee tässäkin. Parhaat

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötä Nordea-vakuutus.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Mynton!
18: Uusi maku, Karpalo.
20: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Päivien päivää.
22: Jos sä niin sanot.
21: Saanko kysyä?
22: Ole hyvä vaan.
21: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
22: Arvaan ruokakaupassa käynti.
21: Hyvin arvattu.
22: Hyvä minä.
21: Hyvä sinä.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Ette häntä.

0: Nylon Beat, rakastuimma looseriin, soi tässä Lady Gaga Abracadabra seuraavaksi. Alex Gaudino ja Daisyä tulossa perään, Joonas Vuorola täällä, ja kyllä, näinhän se oli, kun Nylon Beat soi, niin mulle kannattaa soittaa heti studio 010 800 104. Näin on sitten mukana huomenna käytävässä arvonnassa, josta voi voittaa juhlaristeilylle Nylon Beatin sellaiselle liput. Eikä varmaan yllätys kenellekään, että aika monta Hitmixin kuulija oli jälleen kerran hereillä tämän asian kanssa. Linjat oli täynnä. Katsotaan, ketä täältä oikein löytyy sitten. Vuorolla Joonas täällä. Kukas siellä?
1: No Reisin Jaakko, päivää.
0: No terve Jaakko. Hei, sua kiinnostaisi vissiin suhteellisen paljon lähteä Nylon Beat -risteilylle. Ymmärränkö oikein?
1: No eikö se vähän tarkoitus ollut, kun piti soittaa tähän aikaan?
0: No näinhän se on. Eli mä päättelin ilmeisesti ihan oikein. Ja tehdäänkö ei silleen, että... Sä lähet risteilemaan.
1: Jes, tehdään vaan.
0: Onko sulla mitään käryä, että kuka saattaisi mahdollisesti lähteä sun mukaan, vai laitetaanko avoin ilmoitus Facebookiin?
1: Ei tarvi avointa laittaa, eikä se tuon vaimo lähde mukaan sinne.
0: Noniin, onko vaimo kova Nylon Beat-fani?
1: Kyllä, kai se on varmaan.
0: Ehkäpä. Ja sulle tippuu ehkäpä, toivottavasti ehkäpä. Myös.
1: No tehdään sitä ainakin kovaa fania.
0: No niin, jos ei nyt vielä, niin viimeistään tässä vaiheessa. Hei, onneksi kyllä. Olkoon, sä pääset risteilemaan Nylon Beat-juhlaristeilyllä rouvan kanssa.
1: Kiitos.
2: Hitmixin keskipäivä.
0: Sen verran tietysti korjataan, että ei vielä pääse, vaan osallistuu huomiseen arvontaan ja sitä kautta mahdollisesti sitten. Hei, Alex Gaudino, Destination Calabria, se soi tosta kohta. Daisyn Superhero tulossa myös. Tää oli Lady Gaga ja Abracadabra.

0: Lady Gaga ja Abracadabra soi tässä ja äsken tosiaan puhui Jaakon kanssa puhelimessa. Ja piti ihan vielä perään Jaakolle soitella, että sori, mä vähän niinku tossa puhuin läpi ja päähäni, että hän jo lähtee risteilemään. Ei hän lähde risteilemään vielä, hän on mukana siis huomisessa arvonnassa. Painotan tässä vaiheessa, tämä oli minun virhe. En edes tajunnut, että puhuin läpi ja päähäni, kunnes sitten tajusin. Mutta Jaakokin ymmärsi jutun juoneen ja hän on mukana siis huomenna käytävässä arvonnassa, josta yksi onnellinen sitten lähtee Nylon Beatin juhlaristeilylle. Tytöt haluaa juhlaristeilylle, joulukuussa noin ristellään. Eli homma toimii siis sitten heti, kun kuulet Nylon Beatia Hitmixiltä, niin soita studio 01080104. Ja näin säkin voit olla mukana arvonnassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Mies on selkeästi innokkaalla tuulella täällä jakamassa jo risteilyjä, mitä mulla ei ole vielä jakaa. Hei, Daisy Superhero soi kohta. Tässä Alex Gaudino ja Destination Calabria.

Et mulle vielä WhatsAppiin laittaa 0401836576. Eli mikä biisi sopisi sun mielestä tähän torstai-keskipäivään? Kerro se mulle. Näin sulla on mahdollisuus kuulla se biisi ihan kohta.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Nää on taas ihan tukossa.
15: Höyryhengitys auttaa.
14: Totta, vähän kattilan.
15: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
16: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
23: Uudistunut Asko on nyt auki.

0: kaikki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tuukka Pillin Ibiza Zebra remixoi. Tässä Pandoraa tulossa kohta Trust Me, Luukkaisen Oku piipahtaa sitten tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin Oku ja Saara starttailee iltapäiväänsä kello 14.00. Joonas Vuorella tässä vielä. Mä lupasin toteuttaa duunipäivätoiveen. Noita kannattaa laittaa meinaan. Oku ja Saarakin toteuttaa niitä kahden jälkeen. WhatsApp-numero vanha tuttu 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Löytyisikö biisitoiveisiin DJ Bobon Love is All Round? Niin, ja kiva, kun oot tullut

0: Trust Me, septemberia tulossa kuule. Cry for you tohon seuraavaksi. Sit kohti iltapäivää siellä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg tuttuun tyyliin ja Oku täällä ja moro.
1: Ja kyllä tämä asia on nostettava esiin, kun Joonas tässä istutaan kahdestaan ja tiedetään, että toinen meistä on kova Cristiano Ronaldo-fani. Siis tämän toimituksen isoin rolle-fani löytyy täältä. Se on Joonas Vuorela. Pidätkö Lionel Messiä minään?
0: No pidän totta kai minä, mutta vieläkö Ronaldo-saaga nyt jatkuu?
1: No, kyllähän se jatkuu. Siihen saatiin uusia kierroksia. Tosiaan nopea kertaus oli se, että hänet penkitettiin Portugali vastaan Norja-ottelussa. Ja sen rolle otti vastaan kyllä hän tämmöisen itkupotkuraivari tyyppisesti, että hän otti yksityiskoneen ja lähti menemään, ilmoitti, että nyt tätä asiaa pitää vähän miettiä ja pohtia. No, nyt sitten tämä hommahan on mennyt sillä tavalla, että Portugalin maajoukkue on voittanut sen jälkeen, kun Rolle on ollut poissa kuviosta. Sitten voitettiin Tanska ja siellä nimenomaan Ronaldon paikalla pelaava pelaaja niin on ottanut isoa ja hyvää roolia. No, Ronaldon viimeisin käänne oli se, että hän on ilmoittanut, että maajoukkueen päävalmentajan täytyy erota, jotta hän voi palata maajoukkueeseen.
0: Oho.
1: Ja tämä liittyy siihen, että ilmeisesti taustakulisseissa oli luvattu Ronaldolle, että tämä päävalmentaja pyytää anteeksi tätä penkitystä. Ja kun sitä anteeksi pyyntöä ei tullut, niin nyt sitten ilmoitus oli se, että päävalmentajalle kenkää, niin hän voi sitten palata takaisin. Niin mitä fiiliksiä tästä?
0: No mä huomaan, että sä yrität selkeästi nyt.
1: Mä vaan kerroin, niin, mitä asiat
0: joo,
1: on.
0: Joo.
1: Mä taisin
0: jo viimeksi myöntää muistaakseni, että ei tässä ihan hirveästi voi puolustella enää kyseistä kaveria, mutta mä sanon sen,
1: niin,
0: olen sanonut sen ennenkin ja sanon sen taas, Rolle on Rolle, vaikka voissa paistaisi.
1: Niin,
0: eli mä katson läpi sormien kaikkea.
1: Niin, ja vaikka kamelilla ratsastaisi.
0: Joo, ja mä odotan, että vuonna 2030 EM-kisoissa niin Ronaldo on kärmeissä, kun hänen poikansa vie hänen pelipaikkansa, niin mä odotan sitä vielä. Hei, Septemberin Cry for You soi tässä, Oku ja Saara ihan kohta iltapäivässä. Kaikkea hyvää. Moi.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
13: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Finnair Plus-jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin, jolloin vangeille pystytään takaamaan vain lakisääteiset tarpeet ilman kuntouttavaa toimintaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta. Venäjän iskussa Ukrainan Kramatorskiin on kuollut 30 ihmistä, kertovat paikallisviranomaiset. Isku osui 2 bussiin, kertoo kaupungin paikallishallinto. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filashkin on julkaissut Telegramissa kuvan tuhoutuneesta bussista. Viranomaisten tietoja kuolonuhreista ei ole voitu vahvistaa. Kramatorsk sijaitsee Ukrainan hallitsemalla alueella lähellä rintamalinjaa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä. Runsaamman sateen alueen Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Eteläosassa päivälämpötila 9-13 ja yön kuluessa sitten vähän kylmempää. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa taas lämpötila on tänään 4-10 astetta ja huomenna aika lailla sitten samoissa. Lapissa taas päivälämpötila 4-9, huomenna vähän alempia. Yön aline pakkasella 1-10 astetta.
4: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
13: Vianor, Hitmix.
14: Hitmixin iltapäivä. Hit Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hyvää torstaita,
15: Hyvää torstaita itse kullekin säädylle.
12: Parapim, parabumma. Huomasitko, että sääennusteessa oli yölämpötila 10 astetta pakkasella Lapissa? Tuossa on aika paljon sävyjä mietin, että tässä maassa niin kuin päivälukema 13 ja yö sitten -10, jos katsoo koko tota niin, sääkarttaa, niin toi on se niin kuin haarukka, missä liikutaan. 10 pakkasastetta ja sillä tavalla, että aamulla saa vähän miettiä, kun lähtee liikenteeseen, että minkälaiset renkaat on alla.
16: Noniin.
12: Mut hei, sitäkin voi alkaa miettimään, että minkälaista biisitoivetta laitetaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun on duunipäivä toiveen aika. Jos sulla on mielessä biisitoive, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi ja minkä takia?
17: Hit mix.
16: The Weeknd Blinding Lights lähtee nyt soimaan tulossa tämän jälkeen. Sashilta Mysterious Times sekä kohta myöskin meidän iltajuontaja Tytti Kiviharjun lempibiisi. Arvaako kukaan mikä se on? Kyllähän se on Korallinen univiidakko. Oikein mukavaa torstaita. Täällä Saari ja Oku.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: tässä Sash ja Tiina Serkku, eli Tiina Cousins, Mysterious Times. Oikein hyvää torstai-iltapäivää.
1: Korale univiidakko soi. Seuraavana David Guetta on myös tulossa ja pian duunipäivä toive, mutta nyt aletaan sitten jännittelemään, että miten Tania vastaa meille. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmixää voit käydä tunnustamassa rakkautesi Hitmixia kohtaan. Mitä rakastat Hitmixissä, kuka on sun suosikkijuontaja, mitkä on sun suosikkibiisejä. Ja homma voi eskaloitua sillä tavalla, että me soitetaan sulle. Ja sun tehtävä on vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixia. Ja kun vastaat tällä tavalla, niin oot mukana arvonnassa, jossa voit voittaa 1000 euroa. Ja nyt me on laitettu Tanian numero tänne valmiiksi ja katsotaan, että vastaako Tania ja jos vastaa, niin millä tavalla.
0: Come on, Tania.
2: Miten?
1: Halo?
2: Halo?
1: Kukas siellä?
2: Tania.
1: Tania. Me jäätiin kuuntelemaan tätä hiljaisuutta ja odotettiin sulta, että sä sanot, että minä rakastan Hitmixia.
2: Perhana, ja kun mä en ollut varma, mutta kun mä teen muuttoja ja mulle soitellaan koko ajan, mä en ollut kuin
1: mutta mikä tuo hiljaisuus oli? Siis,
2: no kun mä jäin kuuntelemaan, kuuleeko mä teidän ääniä, että mitä huokailua tai muuta, että ootte te vai ootte noin huoltomiehet?
1: Okei, okay. Koska mä olin jo silleen, että hetkinen, tää linjahan on niinku, tämähän, tässä on joku vika nyt, kun kuuluu vaan hiljaisuutta. Sitten Saara jotain murahti tossa ja sitten mä tajusin, että kyllä siellä nyt joku on. Siinä sulle tarjottiin kyllä semmoinen mahdollisuus korjausliike.
2: Joo, mutta... Perhana, mä just sanoin tuossa edelliselle soittajalle, kun mä jäin silläkin hiljaa, niin kun mä odotin, että sieltä sanotaan jotain. Sitten ne. Niin kuin kanssa ihmettelin, mä sanoin, että no kun katsot, tässä on semmoinen riski, että voi vaikka Hitmixi soittaa, sanoin edellisen huoltomiehelle.
1: Ja nyt se soi. Ja nyt me soitettiin.
2: No niin, joo.
1: No, mutta hei, tällaista tämä joskus on.
2: No niinpä, joo.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Sinä.

0: Kello näyttää 16 minuuttia yli iltapäivä 2. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen sun kanssa. Hitmiksi iltapäivässä ja tämä on Koralen univiidakko.
1: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young tuossa seuraavana ja sen jälkeen starttaillaan 5 putkia. Mukana myös mahdollisuus toivebiisille, joten jos sulla on mielessä biisi, jonka haluaisit kuulla tuossa ihan kohta puoleen, niin nyt sitten vaan ääniviestiä. WhatsAppin numero on 0401836576. Mikä biisi soitetaan ja minkä takia?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young soi hitmiksin torstai-iltapäivässä. Ja kello alkaa soi sen verran, että nyt saattaa olla 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Tuossa olisi pian tulossa E-Typein yksi isoimpia hittejä, mutta ennen sitä biisitoiveja, minkälaista laitellaan.
3: Morjesta. Saisiko semmoista biisiä toivoa kuin Cheek sokka irti? Kiitos.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Cheekiltä, sokka irti Lusen soi tulossa ja seuraavana soi E-Type.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Kyllähän tämä siis on aivan ehdottomasti E-Typein yksi isoimpia hittejä. Paljon myös soinut retro-radiossa, kuten myös E-Typein muukin tuotanto. Ja huomennahan se on muuten hei perjantai ja se meinaa hitmiksillä. Muun muassa sitä, että retro-radio kello 18.

0: Chainsaw Dansa Kuduroahan se tässä, kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Puhutaan kohta aivoja syövästä ameebasta. Ja tähän liittyen vielä sellainen pieni cliffhangeri tähän, että voiko sellainen tunkeutua tänään sun aivoihin? Mitä sitä voi seurata? Niin tästä ensinkin jälkeen lisää.
2: Viseglar, Delta I-kilpailu. Lisätiedot supla.fi/. Hitmix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua.

0: tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: NSYNC. It's Gonna Be Me sai tässä Justin Timberlakein se ensimmäinen iso bändi. Ja viimeinen, tämän jälkeen hän lähti solo-uralle ja sehän on mennyt hienosti. Sitten kun sun pitää luetella muut NSYNCin jäsenet, niin sit pitää olla ja pikkusen tietäjä.
1: Joo, en nyt tiedä ainakaan lennosta.
0: Kyllä mun pitäisi, pitäisi munkin luntata. Fire Vision ja saitos seuraavana. Scooteria tulossa Rebel Yell. Tämä otsikko Helsingin Sanomissa menee näin. Aivoja syövä ameeba tunkeutuu nenästä sisään. Vaarallisesta iljetyksestä saatiin uutta tietoa ja täällä on myös meidän kuuntelija heti ottanut asiaa kantaa.
2: No joo, ehtopäivä vai että aivoja syömässä ameepa. No, mulla on kuule hiukan semmonen kutina, että tuolla Arkadianmäellä on hyvin paljon semmonen epidemia ollut jo viimeiset 3,5 vuotta. Että ei sitä ihmetellä kannat, semmonen on ihan varmasti olemassa.
0: Siitä nykyhallitukselle vähän tota niin kritiikkiä, mutta siis tää on tosiaan ameepa, joka niin, tunkeutuu siis nenän kautta aivoihin ja tappaa 95% niin kuin, tarkkuudella. Ja nyt on sitten selvitetty, että ameba niin se kaivautuu kudoksiin kuin robotti. Eli se on niin kuin, se pääsee läpi miltei minkä tahansa läpi siellä.
1: Kuulostaa herttaiselta.
0: Joo, mutta sitten tässä tulee nyt hyvät uutiset ja samalla voidaan myös unohtaa tämä pelko, että tämä ameba esimerkiksi menisi tuonne Arkadianmäelle. Nimittäin tätähän ei Suomessa ole.
1: Yes.
0: Ja mikä siihen on syy? No yksi syy on se, että se viihtyy vain 25-45 asteen lämpötiloissa. Ja siis nyt puhutaan veden lämpötilasta. Ja tuollaista nyt Suomessa on aika harvoin tarjolla. Ja tässä kyllä niin kuin monessa muussakin asiassa itse asiassa, kun meillä on tämä kohtuullisen kylmä sää täällä, niin monet pöpöt, vaaralliset, ei pelkästään tällaiset amebat, vaan myös käärmeet, hämähäkit ynnä muuta, niin loistavat poissaolollaan.
1: Joo, me säästytään kyllä paljolta. Ja siis kun puhutaan talvesta, niin tuntuu, että ihmisillä on aina jotain niin kuin sanomista siihen liittyen, että oli sitten liian liukkaat kelit, auto ei starttaa tai julkinen liikenne prakaa, ärsyttävää pukea liian paljon talvivaatteita päälle ja paljon muuta semmoista negatiivista sanottavaa, niin mitä hyviä puolia talvessa on ja kylmässä kelissä? Tällaisia kiinnostaisi kuulla. Jos tulee mieleen, niin pistä WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576.
3: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Scooteran Rebel Yell soi Hitmixin iltapäivässä. Ja jos sulle tulee mieleen, että mitä hyvää kylmä sää tuo tullessaan sun elämään, niin kerro siitä WhatsAppiin numeroon 0401836576 ja näitä viestejä käydään läpi sitten tuossa kello 3 jälkeen, ja siellä 3 jälkeen tulossa myös sekunnin Hitmix tuttuun tapaan. 3/4 maissa skabaillaan siitä, että löytääkö joku meidän kuuntelija tästä sekunnista oikean biisin. Ja tänään tuossa 3/4 maissa oikealla vastauksella voittaa yli 1700 euroa.
1: Ja Jones & Nine Dance Monkey soi tässä vielä ennen kello 3 uutisia.

0: Tones and I, Dance Monkey soi Hitmixillä, jossa kohta sitten kuullaan muun muassa Darudelta Sunstorm sekä Rihannan ja Jay-Zin Umbrella.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa tästä eläkeiän nostamisesta, josta on käyty kuumaa keskustelua ja se keskustelu edelleenkin jatkuu millä tavoin, niin tästä pian lisää. Ja tämän lisäksi myös Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin lipputangoissa saa jatkossa liputtaa mitä lippuja, niin tämä selviää kohta.
2: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
3: Hitmix. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle

0: kelpaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja Vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Tjärbori! Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
11: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
11: Niin mä nyt varmaan pääse.
14: Otetaan Oomilta sopparit.
0: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
9: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
4: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Keskustelu eläkeiästä on käynyt Suomessa kuumana sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö ehdotti alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ehdotuksessa eläkeikä sidottaisiin sen jälkeen elinajan odotteen kehitykseen, ja viime vuonna syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Sijoittaja ja tietokirjailija Kim Väisänen muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että vuonna 2005 alinta eläkeikää laskettiin 65 vuodesta 63 vuoteen.

0: Väisänen arvostelee viestissään suuria ikäluokkia ja toteaa, että heitä ei huvittanut tehdä töitä, joten heidät päästettiin etuajassa työelämästä. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa pääsihteeri Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämistä. Päätöksen taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut rikossyytteet. Virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja ja johtavatko ne rikostuomioon. Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin lipputangoissa saa jatkossa liputtaa vain Suomen, EU:n, Naton ja vieraiden maiden lipuilla. Päätös perustuu 13 valtuutetun ja varavaltuutetun aloitteeseen, jonka mukaan Pride-liputus jakaa kouvolalaisten näkemyksiä ja lisää vastakkainasettelua. SDP:n valtuutettu ja Kouvolan Setan varapuheenjohtaja Katariina Henttonen pitää päätöstä ikävänä ja kysyy, miksi vähemmistöjen näkyvyys herättää vastustusta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä. Runsaamman sateen alue Lapissa taas sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Eteläosassa lämpötila 9-13 ja tosiaan yön kuluessa sitä vettä on tiedossa. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade on myös sitten ajoittain runsaasta yötä kohden, mutta lämpötila se liikkuu siinä 4-10 asteen tietämissä. Lapissa taas päivälämpötila 4-9, huomenna vähän alempia. Yön alin pakkasella 1-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
4: Vianor. Hitmix.
5: Ja jos raha kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella Hitmixin iltapäivää tänäänkin. Nimittäin, koska on torstai, skabataan sekunnin Hitmix-kilpailua kahteen otteeseen. 15.30 ja 16.30. Ja kisan idea on simppeli. Soitetaan sekunti erästä biisiä. Ja siitä pitäisi osata kertoa meille, että mikä kappale on kyseessä. Ja tuossa vajaa puolen tunnin päästä, jos vastaa oikein, niin voittaa 1730 euroa.
3: Hyvää iltapäivää. Kuka soittaa?
6: Taija.
3: Mitä mielessä?
6: Ihan tätä biisiä, sekunnin biisiä.
3: Jaa. No se on kuule tuossa vajaan puolen tunnin päästä.
6: Okei, selvä, eli sitten vastaan.
3: Palataan sitten.
6: No niin, okei.
3: Näin.
5: Moikka!
3: Onko se kiva, kun oikein ihmiset kuuntelee tarkkaan? Joo, siis meillä jatkuvasti tänne jengi soittaa ja se on ihan selvää, että välillä menee ohi nämä speksit. Mutta näin se kuulkaa on, että pitäisi malttaa nyt mieli semmoista vajaan puoli tuntia.
7: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
3: Meillä on WhatsAppissa paljon viestiä siitä, että mitä on mukavaa, kun kylmä tulee. Mitä hyviä puolia tämän niin kun talven mukana tulee, niin näitä saa edelleenkin laittaa WhatsAppiin 0401 83 6576 ja käydään näitä viestejä läpi Daruden ja Rihannan jälkeen.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista.

0: Rihanna ja Umbrella soi tässä. Ja siinä mielessä kyllä ajankohtainen kappale, että syksy tulee ja myös vettä sataa. Ja tänään sääennusteessa on puhuttu jopa pakkaslukemista. Tästä heräsikin kysymys, että kun winter is coming, niin mitäs mukavaa se tuo tullessaan, kun on kylmää säätä.
1: Jaa, että mitä hyviä puolia talves. No niitähän riittää. Just tää, että ei oo ötököitä, ei oo hyttysiä, ei oo hirvikärpäsiä, ei oo ampiaasia. Ei oo mitään muitakaan kiusan kappaleita. Sitten sun ei tarvitse niittää nurmikkoa, sun ei tarvitse haravoida.
2: Lumityöt.
1: Voi poja, näitä hyviä puolia vaan riittää, mutta ennen kaikkea se paras puoli, että ei oo kuuma.
2: Joo, ihan hyviä pointteja kyllä. Itse tällaisena niin kuin eksessiivisenä hikoilijana niin voin kyllä tuohon yhtyä. Toki kun pitää niitä niin kuin talvitakkeja vetää niskaan ja pukea kerroksia, niin kyllä niissä tulee myöskin kuuma sitten, kun menee sisätiloihin ne päällä. Ja
0: pardon my junttisuus, mutta eksessiivinen hikoilu.
2: Niin, kyllä.
0: Mikä on eksessiivinen hikoilu? Siis
2: liiallinen.
0: Okei, tuon mä osaan. Liiallinen.
2: Yes. Tämmönen viesti. Moikka, ihanaa kun sää kylmenee, ei tarvi hikipäässä painaa hommia. Ja kun oikein kunnon kylmyys koittaa, niin pääsee avantoon uimaan. Sehän on parasta, mitä voi tehdä uima-asu päällä tai vaikka ilmankin.
0: Okei. Mä oon ennenkin takertunut tähän tällaiseen tietyllä tapaa lillukan varteen, mutta jos oikein käyttää mielikuvitusta, niin voisi luulla, että löytyisi jotain muutakin mukavempaa, mitä voi tehdä ilman uima-asua kuin avantoon meneminen. Mutta se avanto on kyllä hyvä.
2: Se on tosi
0: se
2: hyvä.
0: Se on erittäin hyvä. Mitä täällä mielessä?
3: No moikka Uku ja Saara. Tosiaan tässä itse äijälle jätepakkari työkseen, niin kyllähän se toi kylmä ilma auttaa ainakin siihen, ettei niin paljon toi seka- ja biojäte tuolla tuoksahan kyyissä, mutta tietysti sitten varjopuolella nuo kelin liukkaavet saattaa olla talojen pihoilla sun muualla vähän vihoviimisiä.
0: Ja sitten kaveri vielä jatkaa jotain.
3: Ja jatkaakseen tuohon edelliseen viestiin, niin ei niin paljon nuo ötökät sun muut kiusaa, muun muassa ampiaiset ja kärpäset pyöri joka paikassa.
2: Joo, mun mielestä toi on hyvä pointti myös. Mä jotenkin ajattelin, että jos on niinku jätteen käsittelijänä duunissa, niin onko se niinku haju kuitenkin semmoinen, mihin tottuu, että sitä ei enää niinku koe sellaisena niinku pahana hajuna. Mutta ilmeisesti se niinku haisee kuitenkin pahalta.
4: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Me

0: Italo Brothers, tämä on sitä yöelämää, eli This is Nightlife soi tässä. Tulossa kohta Nailo Beatleltä Syytön sekä Tuuveluun To Die For, jonka jälkeen sitten sekunnin hitmix-kilpailu, jossa sulla on mahdollisuus voittaa aivan järjetön kasa rahnulia. Nimittäin 1730 on siellä potissa.
1: Ja mitä mukavaa kylmä tuo tullessaan, niin otetaan vielä hei täältä tällainen viesti.
2: Siis minkä takia on niin paljon negatiivista aina tuota talvea kohtaan? Siis onko mitään sen upeampaa kuin 20 astetta pakkasta, maaliskuun alku ja täys auringon paiste? Siis se on niin postikorttimaisema kuin olla ja voi. Ai että mä nautin niistä aurinkoisista pakkaspäivistä. Ne on niin kauniita, että niissä oikein sielu ja mieli lepää.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Sin iltapäivä täällä Saario Oku. Kukas meille soittaa?
1: No se on Arttu, morjesta.
2: Terve Arttu, ja miten se on iltapäivä rullannut tähän asti?
1: No kuule, aika hyvin kävi silmälääkärissä ja positiivisia merkkejä siellä näkyi. Ja nyt tulin kotiin kuuntelemaan Hitmiksiä ja ajattelin siivoilla.
2: Noniin, tämähän kuulostaa oikein mukavalta ja et varmaan ihan sattumalta soitellut, vaan tähän johti se, että meillä tuossa Nylon Beat soi para aikaa.
1: Joo, mä oon ihan täysin syytön.
2: No hei, tytöt haluaa risteily. Se on tässä loppuvuodesta tiedossa. Se lähtee 12.12. Baltic Princessiltä Turusta ja sitten Victoria lähtee Helsingistä Tallinnaan 18. päivä joulukuuta. Ja nyt kun hei sulle vastattiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa, joka ratkee huomenna, jossa yksi voittaa tällaisen risteilyn. Onneksi olkoon!
1: Kiitos paljon.
3: Hitmiksin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Suvelu 2-4 soi tässä Kate Ryania tuossa seuraavana ja Manguta sekä Alan Walkeria ja Erotikkia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Eli soitetaan sekuntien erästä biisiä. Sun pitäis arvata, tietää, tunnistaa mikä kappale kyseessä ja oikealla vastauksella voittaa 1730 euroa. Väärällä vastauksella taas potti kasvaa 20. Ja lista näistä vääristä vastauksista löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Ne kannattaa ehdottomasti kerrata ja käydä läpi, ettei se oma arvaus sitten löydy jo sieltä vääristä vastatuista.
0: No siis talvirenkaat olisi muuten itsellä ostoslistalla. Siis sillä tavalla, että nyt on menty kitkarenkailla.
2: Noniin.
0: Ja tykkään kyllä siis kitkarenkaista, mutta olisi kyllä semmoiset kunnon nastat.
2: Joo, ne olisi nastat.
0: Jep, mutta kun on pihimies, niin pitää ajella ne kitkat loppuun. Sekunti, sehän menee sitten tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Tosta noin, kun osaat kertoa oikean vastauksen, niin potti on sun ja sit saa mennä.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Sä kuuntelit Hitmixiä, äänessä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen ja tässä soi Kate Ryanin Voyage Voyage.
1: Ja Alan Walkeria tulossa ja Hitmixin iltapäivä onnittelee Alan Walkeria. Tuossa luin uutisissa, että hän on mennyt kumppaninsa kanssa kihloihin.
0: Ei, paljon onnea.
1: Näin on. Ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Yli 1700 euroa potissa ja tämä potti on sun, jos osaat kertoa meille, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Bongananana nylon beat ja soita 01080104.
3: Hitmix.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
5: On screen.
19: Welcome to DS9.
3: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
5: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
3: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Mangu Eurodanceren soi tässä, Al Walkeria ja Erotikkia soi sit seuraavana, mutta ennen näitä selvitämme, kuinka nyt sitten käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termosta pulloon. Täällä Saari ja Oku. Kuka siellä?
3: Iida täällä, hei.
0: Terve. Ja mikä on sun kotipaikkakunta?
3: Pyhtää.
0: Ja mikä Pyhtäällä on sun mielestä parasta?
3: No meri ja luonto.
2: Nice. Missä päin Pyhtää on?
3: No se on tässä Kotkan ja on tää niinku sitten Porvon väli.
2: Okei, okay, nice.
0: Yes. Mm. En ole käynyt kyllä Pyhtäällä koskaan. Ihan, jos yleensä pystyy laittaa paikkakuntia kartalle, niin mä olisin lähtenyt Turun suunnalle. Mutta tämä tuli selväksi. Tämä Pyhtää on nyt nostettu kartalle Hitmixin iltapäivässä. Sekunnin Hitmix, se on käynnissä ja siihen sä soittelit ja sekunti menee tällä tavalla. Ootko miettinyt ahkerasti tässä vastausta vai tuliko se ihan tuossa äsken?
3: No se oikeastaan 2 viikkoa sitten mä lähti mieleen, mutta lähtee veikkaamaan, mitä se voisi olla.
0: Selvä. Ja pottihan on, sehän on aika kova. Se on yli 1 700 €. Niin mitäs varma oot, että sulle toi lähtee kohta? Että minkälaisin mielin lähdet arvaamaan?
3: No vähän pitti, sanotaanko näin.
2: Okei. Okay. No ei, pidetä sua tai itseämme jännityksessä. Kerrohan meille, mikä on sun arvaus sekunnin Hitmixiin?
3: Se on tämmönen kuin Global DJs, What a Feeling.
2: Global DJs, What a Feeling on sun arvaus. Katsotaan, että voittaako tällä rahaa.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Näin se kuule oli, että tämä se ei ollut, joten se tarkoittaa sitä, että me toivotetaan sulle oikein mukavaa iltapäivän jatkoa ja nostetaan pottia.
3: Kiitos samoin teille.
0: Kiitti, se on moro.
2: Kiitti, Iina, moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti nousee. Ja seuraavan kerran sekunnin Hitmixin äärelle palaamme jo tänään kello 16.30.

0: Moi, suosikkijuontaja Hit Mixiltä, Oku. Okuhan on todella hyvä juontaja, mutta myös biisien tekijä.
1: Rakastele menemään osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Tonni jaossa.
4: Hitmix.
5: Oh man.

0: Erotiikki Max Don't Have Sex With Your Ex sai Hitmixin iltapäivässä. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että kun nyt talvi sieltä tulee, niin mitäs kaikkea mukavaa tuommoinen kylmä tuo tullessaan. Ja siellä moni hehkuttelikin, että onpa mukavaa. Ja moni myös kehui, että työnteko on kivempaa, kun ei hikoile.
1: Nyt on ihan pakko ottaa itsekin kantaa tähän keskusteluun. Mä oon sitä mieltä, ylipäätään semmoista ihmistä, jotka tykkää talvesta, niin niitä ei ole tarvinnut koskaan tehdä töitä pihalla, talvella. Esimerkiksi niin kuin semmoiset 20 asteen pakkaset, niin ne on ihan kivoja semmoisia postikorttimaisia, mutta olepa jossain pihatöissä sitten 8 tuntia palelemassa.
0: Niin sieltä tuli tuommoinen vähän niin kuin vastapalloon, että niin. Te hehkutatte tätä, niin ette edes tiedä, minkälaista on tehdä ulkona töitä. Mutta tuossa oli myös tämä, oliko se roskakuski tai joku tämän tyyppisellä alalla oleva tyyppi, ja sä mietit, että tottuuko siihen hajuun,
2: kyllä
0: koska
2: vaan.
0: Hän mainitsi, että ei talvella ei haise niin paljon, niin siihenkin saatiin vastaus.
3: Tosiaan jatkaakseen vielä tuohon juttuun, kun Sara miettii, että tottuuko tuohon hajuun, niin kyllähän siihen.

0: siihen tottuu, kun tuot muutaman vuoden tekee. Ja tietysti itse, kun on tuolle maatiloille ollut viemässä apulantaa sun muuta tarviketta 7V asti iskän kyvissä, niin siinä kyllä tuohon hajuun tottui.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Lady Gaga, Just Dance vielä ennen kello 4 uutisia.

0: Kyllä se Lady Gaga osaa catcheja lauluja tehdä, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Tämä on Just Dance! Kohta kuullaan myöskin Pitbullilta International Love, jossa mukana Chris Brown sekä Two Unlimitedin No Limit.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Suomeen saatetaan saada ensi viikonloppuna ensi lumi.
2: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
19: Juu, se etuovi siinä.
18: Katso taas.
19: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
18: Niin, no.
19: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
18: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
18: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
18: Se on moro.
19: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää.

0: Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin. Poliisi etsii Kirkkonummella kadonneita 12-vuotiasta poikaa ja 9-vuotiasta tyttöä. Lapset nähtiin viimeksi tänä aamuna Masalan juna-aseman läheisyydessä. Poliisin mukaan lapset liikkuvat jalkaisin, mutta he saattavat matkustaa julkisilla myös muille paikkakunnille. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Katoamisen syytä selvitetään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaampi sade. Ja Lapissa taas jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena eteläosassa. Lämpötila 9-13 ja tosiaan sitten yön kuluessa vähän runsaampaa sadetta. Keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa myös sade on runsasta yötä myöten ja lämpötila tänään 4-10 astetta ja huomenna hieman vähemmän. Lapissa päivälämpötila 4-9 ja huomenna alempi. Ja niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin Lapissa yöpakkasia 1-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Two Unlimited, No Limit ja Pitbull International Love tuossa seuraavana musan puolesta. Ja vajaan puolen tunnin kuluttua sekunnin Hitmix uudemman kerran. Ja sulla on mahdollisuus voittaa rahaa yli 1700 euroa, mutta nyt sitten muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja hyvää syntymäpäivää, Jare Brand.
4: Jare Brand, hän on JVG:n toinen osapuoli.
2: Kyllä, JVG:stä. Se J.
4: Kyllä. Ja hän täyttää tänään. Onhan ne aika niinku jo niinku silleen iäkkäitä miehiä.
2: Niin, siis no.
4: No ei iäkkäitä, mutta siis.
2: Ei nuoria poikia.
4: Ei nyt ei teinejä ainakaan.
2: Joo.
4: Olisiko jo 40-vuotiaita molemmat?
2: Kyllä se on niin, että 39 vuotta.
4: Okei, no niin, jes.
2: Jare Brandille ikää. Ja seuraava syntymäpäiväsankari, hän on Matt Damon.
4: Matt Damon
2: ei
4: on.
2: Ei myöskään mikään nuori poika hän.
4: Ei oo, mutta on tota, no niin, onko se suomalaissukuinen Hollywood-näyttelijä? Tota, hän täyttää tänään sitten, olisiko se jo 56
2: vuotta.
4: Okay.
2: Muun muassa Jason Bourne, Medusan verkko näistä leffoista, mutta en kyllä tiennyt tätä Suomi-kulmaa. Että.
4: Joo, musta se on, tai sitten ehkä sekoitanko mä sen Marki Markiin.
2: Onko silläkin Suomi? Onko Mark Wahlbergillä Suomi-connectioni?
4: Mun mielestä Matt Damonilla on suomalaisjuuria.
2: Okei, okay. Voidaan sitä kohta se katsoa tarkemmin, mutta otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hän on Peter Jean Hernandez.
4: Peter Hernandez. Olisiko tää joku semmoinen nyrkkeilijä? Semmoinen niinku.
2: Mikä artisti?
4: Bruno Marshan se on.
2: Kyllä, Bruno Mars. Onko ollut aikanaan kattamassa Hartsulla Bruno Marsia? Oli kova showmies, mutta.
4: Kova.
2: Mitä me laitetaan Bruno Marsille ikää?
4: 45 vuotta.
2: 41 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tere tulemast Nylonbeat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylonbeat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laiveka. Tuu mukaan.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: proud. Kello näyttää 13 minuuttia oli 4. Tässä soi Two Unlimitedin No Limit. Ja tuossa arvuuteltiin, että oliko siellä Matt Damonilla suomalaisia juuria vaiko ei. Niin kyllä. Kyllä hänen äitinsä on alun perin sukunimeä Pajari. Ja noi juuret jäljitetään ihan niinku Kemin Karihaaraan.
1: Okay.
0: Elikkä hänen Matt Damonin iso isä on aikoinaan lähtenyt Suomesta vuonna 1907. Että hän on kutsunut itseään Vartti Finskiksi.
1: Ja Pamela Anderssonin taas sitten sukujuoret tulee myös täältä ja Hyytiäisistä sitten.
0: Let's go!
1: Että kyllä siellä Hollywoodissa suomalaista Matt Damonit ja Pamela Anderssonit, kaikki härmäläisiä. Mutta tänään pelataan hei jääkiekkoa. Saipa JYP ja Jokerit HIFK ja näistä sitten toinen tietysti se ehkä puhutumpi ja se on tietenkin tämä Saipa JYP. Ei vaan, kyllä se on tämä paikalliskamppailu ja se tarkoittaa nyt sitä, että
2: Okun kiekkokorneri.
1: Jos saisin hetken puhua jääkiekosta.
0: Kyllä sä saat.
1: No Saipa JYPistä sen verran, että toivottavasti JYP voittaa, mutta tämä paikallisottelu, niin tätä on kyllä odotettu. Siis 12 vuotta edellisestä ottelusta ja mikä tässä sitten puhututtaa, niin tietenkin se, että molemmat joukkueet on tuolla sarjan häntä päässä. Voidaan siitä lyhyesti kohta, mutta enemmän vielä puhututtaa se, että halli ei ole täynnä. Siis voisi kuvitella, että tätä on kieli pitkällä odotettu ja osa vielä joku muukin pitkällä, että vihdoin ja viimein pääsee nämä kaksi helsinkiläisseuraa ottamaan yhteen. Mutta ei ole halli täynnä. Yli 10 000 lippua toki myyty, mutta tämähän piti olla se peli, että se niinku silmän räpäyksessä menee.
0: Sallikaa se bissen tuonti sinne katsomon puolelle, niin johan alkaa ihmiset virtaamaan.
1: No se ei ole tässä nyt ongelmaa. Tässä on siis tällainen perisynti kuin ahneus. Nimittäin Jokerit sekä kyllä IFK:kin tuohon niinku ensimmäiseen sitten tuohon kamppailuun on nostanut hinnat aivan törkyseksi.
0: Aha.
1: Ja mä nyt otan pienen puheenvuoron niin kuin kaikkien fanien puolesta. Nimittäin fanithan on se selkäranka. Hehän on se, joka kannattelee joukkuetta nimenomaan myös huonoina hetkinä. Ajatellaan nyt Jokereita esimerkkinä. Jonkun verran on tullut kuraa niskaan, voi sanoa. Tämä KHL-siirto niin ei ollut pelkästään faneille hauska juttu ja kaikki, mitä siihen liittyy. Niin voisi kuvitella, että jonkinlaisena, ei pelkästään kädenojennuksena, vaan kiitoksena laittaisi sellaiset lipun hinnat, mihin voisi olla vaikka perusduunarilla varaa. Nimittäin jos sä otat hei nyt tonne, tohon peliin, niin kuin itsesi lisäksi vaikka, haluat omille lapsille esitellä sulle tärkeää seuraa. Otat kahdesta lapsesta ainoastaan suosikkilapsen mukaan ja sitten no vaimo vaikka. Tai jos et sitäkään, 400 € helposti kyleillä.
0: What?
1: Siinä vaiheessa osaat nakkimukit molemmille
0: ei,
1: ja otat itselle vaikka yhden bissen. Hyvillä paikoilla niin vielä kaiken lisäksi. Se, joka on ihan sairasta, siis se tämä ihan puhtaasti liittyy tähän, että tämä on ylihinnoiteltu ja siitä on nyt sitten opittu, nimittäin tänään on uutisoitu, että Jokerit laskee lippuhintoja sitten seuraavaan sen isännöimään Helsingin paikallisotteluun. Mutta vielä lyhyesti haluan sanoa tästä itse ottelusta sen verran, että kun molemmat on häntäpään joukkueita, niin mä näen, että tässä on niin isot panot,

0: Kimmokset tänään jo näin alkukaudesta, että häviäjä tulee olemaan se joukkue, joka tulee tippumaan B-liigaan. Tänään pelataan siis jo siitä panoksesta.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Ja mähän ennustin jo aikoja sitten, että se tulee olemaan Jokerit.
0: No sä sen sanoit jo.
2: Flo Rida, good feeling, se on tässä.

0: parasta mahdollista, tai no vähintäänkin kelvollista torstai-iltapäivää. Kello näyttää 24. Täällä Saara ja Oku, ja tässä soi Flowridan Good Feeling.
1: Sekunnin hitmiksissä potti on 1750 euroa. Tarjolla sille, joka tunnistaa sekunnista, mikä biisi on kyseessä. Ja Kaine ja Madhousen jälkeen skabaillaan.
2: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
3: Hit Mix.
4: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
6: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen, myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäin.

0: pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ai mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan Pri.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
19: Sopet auki, let's go!
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo.

0: Shine, Barbara Bastu soi tässä ja ihan kohta Madhouselta luvassa Like a Prayer, jonka jälkeen sitten sekunnin hitmix-kilpailu, jossa potissa 1750 euroa.
1: Ja nyt sitten jännitellään, että miten Kristiina vastaa puhelimeen osoitteessa supla.fi/hitmix ehtii vielä osallistua kisaan, jossa yksi voittaa 1000 euroa. Käy kertomassa, että mitä rakastat hitmixissä, mitkä on sun suosikkibiisejä, kuka on sun suosikkijuontaja. Ja sitten tämä asia voi eskaloitua sillä tavalla, että me soitetaan sulle. Ja sun tehtävä on vastata puhelimeen, minä rakastan hitmixia. Ja meillä on täällä Kristiinan numero valmiina ja katsotaan, että vastaako Kristiina meille. Ja jos vastaa, niin miten?
2: Minä rakastan hitmixia.
1: Kyllä,
0: se on hyvä.
1: Se oli oikein vastattu.
0: Ai.
1: Hei, miten sä silleen Kristiina osasit vastata?
2: Jotenkin. Nyt joku vaisto sanoi.
1: Okei.
0: No se vaisto oli oikea, nimittäin nyt kun tolleen vastasit, niin sä oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa 1000 euroa. Paljon onnea.
2: Kiitoksia.
1: Ootko aikaisemmin vastaillut tällä tavalla jollekin?
2: No on tuossa yhden kerran tuli yksi soitto.
1: Okei. No minkälainen reaktio siellä toisessa päässä oli?
2: No vähän hiljaiseksi.
0: Mitäpä siinä sanomaan?
1: Erilainen reaktio, mitä nyt oli.
2: Joo.
1: No hei, nyt sä voit niin kuin huokaista helpotuksesta. Nyt voit tästä eteenpäin vastata ihan normaalisti. Sä oot mukana arvonnassa, jossa tosiaan yksi voittaa sitten 1000 euroa.
2: Joo, kiitoksia.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Madhouse soi tässä. WhatsAppi Jaana laittoi tämmöisen screenshotiin ja kirjoittaa, että häntä moikkaa, kun muistat tulla paikalle. Ja miten, mikäs täällä nyt on semmoinen juttu, että oikein muistutellaan. Niin, joo, muistan kyllä. Tässä Jaana on ostanut liput mun keikalle viikon päästä lauantaina Rantasalmella järvi sydämessä. Niin kyllä siis on kalenterissa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Et ole varmaan kuitenkaan ikinä unohtanut keikkaa niin kuin itse artistina.
0: No ei ole kyllä päässyt sillä tavalla käymään. Et joskus on käynyt sillä tavalla, että keikkamyyjä on unohtanut kertoa mulle keikasta. Ai. Joka ei ole siis ollut silleen, että että ei ollut sellaista päivää ennen tai viikko, mutta että mä oon ite niinku törmännyt mainokseen, että jaa, mä oon niinku parin kuukauden päästä näköjään tuolla keikalla, että no hyvä homma,
2: noniin.
0: Pistetään kalenteriin.
2: Kyllä vaan, ja sekunnin Hitmix toistamiseen tänään olisi luvassa nyt, eli sekunnista pitäisi tunnistaa, mikä biisi on kyseessä, ja tuossa tunti sitten Iida Pyhtäältä soitteli meille, arvasi Global DJsin What a Feelingia, joka oli väärä vastaus, eli potti kasvoi, ja se on nyt 1750 euroa.
0: Ja sekunti menee tällä tavalla, sit vaan tarkkaavaisuutta. Mikä biisi kyseessä, niin ei muuta kuin soittain tänne.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Chupa, I'm an Albatross soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: 1750 euroa potissa Sekunnin Hitmix-kisassa ja Sound of Railsin jälkeen sit selviää, että voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija vai nouseeko potti entisestään. Ja sekuntihan menee tällä tavalla. Ja kohta sitten tosiaan selviää, että voittaako joku vai nouseeko potti.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
0: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin,
5: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
5: Tyyppivika.
0: Mut eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
16: No niin.
15: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
23: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Aiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Sound of Rails, All the Best Girls soi tässä Vinyl Shakers. Ja seuraavana ja nyt sitten tälle viikolle viimeinen mahdollisuus voittaa Sekunin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa Sekunin Hitmix.
2: Termostopullo on täällä, Saari on Okku, kuka siellä?
3: Heidi soittaa.
0: Terve Heidi. Mikä on sun kotipaikkakunta?
3: Lapua.
0: Ja mikä Lapualla sun mielestä on parasta?
3: No ehkä toi Simpsien luontopolut.
0: Joo.
2: Simpsiöllähän pääsee myöskin laskettelemaan, eikö sitä niin?
3: No kyllä joo, ehkä. Lapsosille se on oikein hyvänpituinen mäki, mutta
2: okei, mä muistelinkin, että joskus ala-asteella tehtiin joku retki sinne. Eli ehkä se oli niinku lapsille just sopiva, ehkä ei enää tällä iällä.
0: Pohjanmaan laskettelurinteet, niin onko minkälainen afterski-meininki, että
2: Laakeeta.
3: No ei ehkä oikein.
0: Joo, mutta
3: siihen, mihin on tottunut. Mutta.
0: Nimenomaan, mutta on siis kyllä siis Pohjanmaalla juhlatunnelmaa. Se on sanottava, että aika paljon tulee sillä suunnalla keikkailtua ja aina mukava käydä. Mutta voidaan mennä tähän Sekunin Hitmix-asiankin tässä pikkuhiljaa. Ootko ahkerasti kuunnellut ja pähkäillyt, että mikä biisi on kyseessä?
3: No kyllä joo, ja aika paljon on tullut soiteltuakin. Mutta.
0: Aha, osaatko arvioida, että kuinka monta kertaa naputellut tuon studionumeron ja kokeillut soittaa?
3: Aika monta.
2: Okei.
0: Hyvä.
2: Ja mitäs tekisit tuolla voittosummalla? Se on kuitenkin yli 1700 euroa.
3: Kyllä mä luulen, että se ihan tällaisen peruselämiseen ja ehkä sitä tulisi vähän, ehkä jotain hommattua vähän itselle ja
2: joo.
3: Ehkä matkakassaankin ehkä vähän voisi laittaa.
2: No siitä riittäisi kyllä aika moneenkin.
0: Sekunti menee näin. Sä oot yrittänyt soittaa tänne ahkerasti ja nyt sitten se hetki on tullut, että on aika kuulla sun vastaus. Mikä on Sekunin Hitmix?
3: Olisiko se Safri Duolta Played Alive?
2: Safri Duo Played Alive, sellaisen iski tiskiin. Mm-hmm. Ai että, no mutta ei se auta kun rekisteröidä vastaus. Katso, että rikastutko sä nyt 1750.
1: Vastauksesi on...
2: Ei se ollut oikea
0: ei,
2: vastaus.
0: Mutta oli kyllä hyvä, oli hyvä vastaus, kun sanoit tuon ääneen, niin mä tajusin kyllä heti, että miten oot päätynyt tähän vastaukseen. Mutta se ei kuitenkaan ollut oikea vastaus. Tarkoittaa sitä, että potti nousee, mutta kun hei Lapualle, mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Kiitos, samoin teille.
0: Joo, moro.
2: Kiitti, moi.
3: Joo, moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Okku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja siitä sitten jää vähän mietittävää vaikka viikonlopun yli, kun maanantaina palataan Sekunin Hitmixin äärelle.

0: Vinyl Shakers One Night in Bangkok soi tässä huomenna jälleen yksi ilta hitmiksillä tiedossa. Ja sehän on Retro Radio Ilta, kello 18 tärähtää ja meidän yhteinen viikonloppu starttailee sitten siitä. Ja siinä on muuten sellainen tilanne, että huomenna tosiaan ihan peruskattaus retrossa, paljon toiveita ja näin poispäin. Mutta mulla on myös huomenna keikka. Mutta sellainen kiva tilanne, että ei ole mikään superkiire sille keikalle. Yleensä tästä pitää lähteä ihan kolmantena jalkana, että ehtii jonnekin. Mutta mulla on Helsingissä keikka. Ihku on tuossa ihan vieressä, niin
1: nice.
0: Mä tässä rauhassa vetelen lähetyksen ja sitten lähden lompsimaan kohti keikkapaikkaa.
1: Se on aika melkoista luksusta varmaan sulle, kun on tottunut niin suhailemaan ympäri Suomen maata.
0: Ja sitten toi tarkoittaa myös sitä, että jos oikein hyvä mäihä käy, niin vielä pääsee kotia yöksi.
1: Ai
0: mikä on ihan mukava juttu se.
1: ATB Topic, A7S, Your Love, tästä vielä ennen kello 5 uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: ATP Topic, ei se mene se Your Love, 9 PM soi siinä ja kello 5 jälkeen tulossa La Creamia, Edward Maya ja Calvin Harrista ja seuraavana uutisia. Uutisissa taas asiaa muun muassa siitä, että ensi lumi saatetaan saada viikonloppuna ja tämän lisäksi hallituksen lakiesitys sähkön hintakriisien aikaisesta hintakatosta on sisältönsä puolestaan valmis.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Fatser, Batu ja Transit.

0: kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: K-auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
2: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hallituksen lakiesitys sähkön hintakriisien aikaisesta hintakatosta on sisältönsä puolesta valmis, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Lakiesitys on tarkoitus esitellä ensi tai sitä seuraavalla viikolla. ISN lähteet vahvistavat, että kriisiajan hintakaton alarajaksi asetetaan lailla 18 senttiä kilowattitunnilta. Todellinen hintakatto määräytyisi laskukaavalla, jossa 5 vuoden veroton pörssisähkön keskihinta kerrotaan 2,5. Hintakatto otettaisiin käyttöön Euroopan unionin julistaman sähkön hintakriisiin.

0: kriisin nojalla. Pienyritykset jäävät lain ulkopuolelle aikataulupulan vuoksi. Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaampi sateen alue. Lapissa taas sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Eteläosassa lämpötila huomisen iltapäivää saakka 9-13. Ja yön kuluessa tosiaan sadetta on tiedossa ja ajoittain se on runsasta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa taas toi päivälukema liikkuu 4-10 asteen tietämissä. Lapissa taas päivälämpötila 4-9, huomenna hieman alempia. Yön alina pakkasella 1-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor. Hitmix.
3: Hitmixillä musiikkia tulossa tuossa vähän myöhemmin Leila Koolta, B.O.B.ltä, Daddy Dietzeltä ja Portti on pois siltä.
4: Miltä kuulostaisi semmoinen konsepti kuin sinkkuranneke kuntosalilla? Puhutaan tästä La Creamin sekä Edward Maijan jälkeen.
5: Hitmix.

0: Matkusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää 04?
4: Nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hitmix.

0: Edward Maija ja Stereo Love soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Calvin Harris, I Need Your Love ja Leila Koon loistava ysäri biisi, hänen isoin hittinsä Electric soi pian. Sinkkukori on taas otsikoissa. Sinkkukori on siis tällainen juttu, jonka kun ottaa kaupasta, niin kertoo sitten, että hän on sinkku. Yleensä vaaleanpunainen on tämä väritys ja näitä on sekä keskolla että S-ryhmällä ollut käytössä ja nyt sitten Kanadassa puhututtaa nimenomaan Prisman nämä sinkkukorit ja siellä tämmöinen kanadalainen CTV News Vancouverin aamuohjelmassa on maanantaina näytetty video suomalaista ruokakaupasta ja Prismahan se on ja siinä juontajat sitten Marke ja Keri niin katsoo tätä videota huvittuneina ja kertoo, että ne, jotka etsii rakkautta, niin ei tarvitse mennä muuta kuin ruokakauppaan ja ottaa tämmöinen sinkkukori ja sitten lähtee siitä deittailemaan.
0: Mä en ole siis ikinä kuullut tästä käytännöstä Prismassa tai muissakaan kaupoissa. Tämä oli mulle ihan uutuus. Jotenkin mä itsekin miettisin itse, että ei saakeli. Mä varmaan näytän niin epätoivoiselta, että ei Tinderissä ole kukaan swipannut oikealle, että pitää kauppaan lähteä kerjäämään.

0: yrittämään kosioita, vaikka eihän se noloa siis ole ja typerää niin ajatella niin. Hyvä, että ihmiset lähtee yrittämään ja on avoimia kaikenlaisille fiiliksille. Mutta mä oon joskus kanssa Jodelissa nähnyt tästä keskusteltavan, että jos esim. Ystävän päivän tiimoilla olisi joku tämmöinen rannenauhasysteemi saleilla, että voisi sisäänkäynnillä pujottaa jonkun sitten vaikka esimerkiksi vaaleanpunaisen nauhan ja sillä sitten viestiä olevansa sinkku ja kiinnostunut juttelemaan. Mutta kun se juttu, että eihän mä siis oo kiinnostunut juttelemaan niinku kenen tahansa kanssa. Mm-hmm. Ja ajatus siitä, että pitäisi vaikka niinku parillekin tyypille antaa pakit saman session aikana ja silti jatkaa treenaamista samassa salissa niinku tunnin ajan, se kuulostaa kiusalliselta ja ehkä sitten veisi huomiota pois siltä, niinku siltä syyltä, että miksi siellä kuntosella oikeasti no ollaan eli treenaamaan.
1: Mutta siis jos ajatellaan, että miten tuon voisi ratkaista tuon asian, niin jollain tavalla siis pitäisi löytää niinku sun tasoisia ihmisiä. Siis jollain tavalla pitäisi viestiä, että okei, jos sä koet, että sä olet niinku ysin tyyppi, niin sit sä otat keltaisen. Ja sit vaan niinku keltaiset voi toisiaan katsella. Sitten jos sä sillä ajattelet, että okei, mä oon 7+, niin sit sä otat sen harmaan rannekkeen. Ja sit vaan katselet Saara Forsbergin keltaista ranneketta silleen, että no, ei ole mun tasoinen juttu.
0: Wow.
1: Toi ehkä voisi ratkaista.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tästä mä tykkään. Calvin Harris, I Need Your Love. Se on Hitmixin iltapäivässä ja tässähän mukana Ellie Goulding, Oku ja Saara täällä pitämässä sulle tuttuun tapaa seuraa.
1: Tänään on

0: uutisoitu, että HSL:n bussikuski on narahtanut itse teossa. Ja mistä kyse, niin tähän menee Leila Koon Electricin jälkeen.
1: Vinna Viljetter, bonga Nylon Beat.
2: Hit Mix.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Pase. Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korotta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Leila K. ja Electric soi Hitmixin iltapäivässä ja Ilta-Sanomat kertoo matkustajan narauttaneen HSL:n bussikuskin itse teossa katsomasta sarjaa ajomatkan aikana.
1: Oho.
0: Tässä muuan matkustaja, 18-vuotias Aatu, huomasi heti kyytiin noustuaan, että kuskia taitaa kiinnostaa puhelin vähän enemmän kuin esim. Ne kyytiin nousevat matkustajat. Ja hän sitten istutu bussin etuosaan ja huomasi sitten tämän puhelimen räpläilyn jatkuvan sitten tämän matkan jatkuttuakin. Ja hän kertoo näin. Hän siirsi puhelimen sivummalle, jottei sitä olisi suoraan nähnyt. Siellä alkoi joku sarja pyöriä. Hän ihan selvästi keskittyi siihen ja se vaikutti suuresti ajamiseen. Ihan kaistaviivojen yli meni ja heittelehti, kun hän teki nopeita korjauksia sen takia välillä. Ja tämän matkustajan mukaan tämä puhelimen kuikuilu ja piilottelu kesti koko hänen puolituntisen matkansa ajan.
1: Siis onhan toi törkeetä. Tuossa siis leikitään ihmisen hengellä, muiden ihmisten hengellä ja terveydellä. Ja mähän siis käytän jonkun verran HSL:n busseja ja olen nähnyt tällaista vastaavaa, siis puhelimen räpelöintiä ja vilkuilua ja somen selailua ja näin poispäin, mutta ehkä ei nyt ei niin törkeetä, että siellä pyörii ihan joku sarja.
0: Netflixiä äijä kattoo niin
1: kyllä,
0: siellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota niin, siis lähtökohtaisesti bussikuskit on mun mielestä niin kuin asiallisia ja asian omaavia, mutta nyt kun tässä on tämmönen, meillä tämmöinen sauma, että voidaan puhua asioista ja voidaan avautua, niin nyt mä haluan nostaa yhden kyllä ikävän hetken, mikä ei ole kyllä tohon verrannollinen, että kenenkään terveys ei ollut siinä vaakalaudalla, mutta minä odotan bussipysäkillä. Itse asiassa bussi 300 ja nostan kädet ylös ja lasken housut alas ja sitten se vaan ajaa ohi. Niin kuin, että mitä mä teen väärin?
0: Mä odotin jotain muuta tästä tarinasta.
1: Niin mä. Hitmixin iltapäivä.

0: Forever soi Hitmixin torstai-iltapäivässä studiossa sun kanssa päivästä nautiskelemassa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: B.O.B. Airplanes soi kohta ja seuraavana sitten soitellaan Jannelle. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sä voit käydä kertomassa, että mitä sinä rakastat Hitmixissä, kuka on sun suosikkijuontaja, mitkä on sun suosikkibiisejä. Sit voi käydä jopa niin, että me soitetaan sulle. Ja jos sä vastaat puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä, niin oot mukana arvonnassa, jossa yksi voittaa 1000 euroa. Ja nyt me ollaan laitettu Jannen numero tuohon valmiiksi ja katsotaan, että vastaako Janne. Ja nimenomaan, jos hän vastaa, niin vastaako hän, minä rakastan Hitmixiä.
2: Janus.
1: No Luukkaiseuku ja Saara Forsberg Hitmixiltä, terve.
2: No niin, enpä arvo, ne meni väärin.
1: Se olisi ollut minä rakastan Hitmixiä sellainen vastaus.
2: Mä tiedän sen, mutta mä olin just menossa palaveriin.
1: Okei.
0: Vitsit, no se meni sitten siinä.
1: Ajatukset oli palaverissa.
0: Juu.
2: Nimenomaan, kun mä olin vielä myöhässä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Kenny Williams ja B.O.B. Airplanes, yksi mun kaikkien aikojen lempikappale. Se soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Ace of Basea soi pian ja portti on pois ja tulossa kyläbaari ja Daddy DJ soi tossa seuraavana. Daddy DJ:n ehdottomasti isoin hitti, joka on nimeltään Daddy DJ, mutta täytyy ehkä olla vähän tietäjä, jos osais sanoa Daddy DJ:n toiseksi isoimman hitin. Löytyykö äkkiseltä? Ei varmaan.
0: No ei kyllä.
1: No multa löytyy. Se on Girl in Red, mikä on ihan hyvä biisi sekin. Mutta seuraavana kuitenkin se iso hitti.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
19: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
18: Siis kattilalla?
19: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
20: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttämään.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: K-Supermarket.
25: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
26: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Daddy DJ soi tässä ja portti on pois ja Ace of Basea tossa seuraavana. Ja kuudesta eteenpäin Hitlist by Hitmix, ja se tarkoittaa sitä, että Tyytti Kiviharju ottaa ohjat. Morjesta, Tyytti.
1: Morjesta.
0: Kuuden jälkeen tapahtuu?
1: No kyllä me taas käydään vähän läpi, että mitä kaikkea vuosien saatossa on tällä kyseisellä viikolla tapahtunut niin kuin TV-leffamaailmassa, musamaailmassa. Mitäpä veikkaatte tuosta James Bond-elokuvasta? Ensimmäinen hän on julkaistu tällä viikolla. Mut mikä on vuosiluku ja mikä James Bond?
2: Sheesh.
0: Tämähän on siis kyllä ihan pupivisakysymys. Niin.
1: Ja tiedätkö, eilisessä pupivisassa kysyttiin James Bondiin liittyen. En tiennyt.
0: Joo, ja siis niin tosiaan meidän niin kuin toimituksen pupivisa kävijä niin on Tytti Kiviharju, että Tytti käy osallistumassa. Ei mitään hajoa. Kuka on ensimmäinen James Bond? Onko se Timothy Dalton? En ole ihan varma siitäkään, mutta ei se mun mielestä ole kukaan semmoinen, mikä niin kuin muistellaan kaikki kaikkien aikaan Bondina.
1: No en mä tiedä. Tää nyt ainakin on sanottu, että Sean Connery olisi niin kuin
0: ensimmäinen. Tää,
1: niin.
0: Okei. No sit mä syön sanaa, niin kyllähän Sean Connery on siellä.
1: Toki voihan netti olla väärässäkin, mutta...
0: Niin, no sekin ihan totta, että joo, mutta on se varmaan jo Sean Connery. Mutta ei nimestä ei ole mitään hajua, se selviää sitten kuuden jälkeen.
1: Se selviää kuuden jälkeen. Niin. Ja sitten totta kai siis ehkutetaan nyt vähän David Gettaa. Hänethän palkittiin taas maailman parhaana DJ:nä ja teki tietynlaista historiaakin lipun myynnissä ja kaikkea ja aivan kaos.
0: Martin Garrix oli siellä kakkosena ja mä oon tuolla DJ-piireissähän on jo niin kuin vähän parjattu tota listaa, että siellä on muutamia sijoituksia, mitkä ei ole sitten, ovat yllättäneet. Swedish House Mafia oli niin kuin aika tota, niin huonolle sijoille jäänyt ja sitten muutamia oli sitten päässyt vähän korkeammalle, mitä oli ehkä jotkut alan asiantuntijat ajatellut. Meikähän ei ollut siis top
1: 100. Niin sitä mä just ajattelin, että milloin sä oot siinä top 100.
0: Ei muuta kuin hei kaduille ja polttamaan autoja. Eduskunta eteenpäin tota niin, huutamaan.
3: Töitä on vielä tehtävä.
0: Näin jo.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Ace of Base, Cruel Summer soi tässä kello 6 eteenpäin. Tytti Kiviharju ja Hitlist by Hitmix musan puolesta tulossa Fluxia, Scooteria sekä Alexia. Ja tästä se alkaa Sara Forsbergin legendaarinen 4 päivän viikonloppu. Ja mitä se pitää sisällä?
1: No kuule, minä olen menossa Linnanmäen valokarnevaaleille. Oi. Se on jokavuotinen perinne. Sinne menen nautiskelemaan ihanasta tunnelmasta. Ja sitten olen myöskin varannut ensimmäistä kertaa saunavuoron meidän taloyhtiöstä. Niin sitten sunnuntaina pitäisi sitten sekin puusauna käydä sieltä kokeilemassa.
0: Tämä taloyhtiössä on puusauna? Se on aika siistiä.
1: Se on aika harvinaista. Joo. Itse asiassa ja ootan sitä innolla.
0: Ja on oma vuoro, ei ole semmoinen yhteinen naisten vuoro tai leikkisauna.
1: Ei, ihan oma vuoro.
0: Itellä kyllä aika kiireinen viikonloppu edessä, huomenna tietysti tuttuun tapaan Retro Radio kello 18. Ja siitä ei ole kuin muutama kortteli tästä meidän studiolta sitten illan keikkapaikalle, eli Helsingin Ihkuun sitten. Noniin. Jatkamaan.

0: töitä siellä perjantai-keikka ja lauantaina sitten vuorossa Tampere ja sunnuntaina lepopäivä ja maanantaina niin sanotusti rulla alusta. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
1: Moikka!

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Oon miettinyt kalaonnea.
22: Mitä siitä?
21: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
22: Älä mieti liikaa.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet. Motonet.
25: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
26: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
27: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
26: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nostamista nopeutetusti 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Nykymallissa 70 vuoden raja ylittyy kuitenkin vasta viime vuonna syntyneillä. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Orpo toisti kokoomuksen kannan siitä, että työuria pitää pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Yhdysvalloissa on julistettu hätätila osiin Floridaa ja Alabamaa nopeasti voimistuvan Isaias-hurrikaanin vuoksi. Hurrikaanin ennustetaan iskevän Meksikonlahden rannikolle loppuviikolla. Sen odotetaan tuovan mukanaan jopa 50 metrin sekuntivauhdilla puhaltavia tuulia, rankkasateita ja tulvia. Floridassa on määrätty asukkaita evakuoitaviksi ja kouluja suljettaviksi. Myös öljyyhtiöt ovat keskeyttäneet tuotantoaan Meksikonlahdella ja evakuoineet työntekijöitään. Yksi SM-liigakauden odotetuimmista otteluista käydään tänään, kun Jokerit ja Helsingin IFK kohtaavat Stadin derbyssä 12 vuoden tauon jälkeen. Kiekko putoaa Veikkausareenan jäähän noin puolen tunnin kuluttua. Ottelun korkeat lipunhinnat ovat herättäneet huomiota ja harva katsomonosa on myyty loppuun. Valtaosa jäljellä olevista lipuista maksaa yli 100 euroa, riippumatta siitä, sijaitseeko paikka ala- vai yläkatsomossa.
28: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on

0: on etelässä ja idässä 6–13, Pohjanmaalta Lappiin 0–5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
2: Hitlist by Hitmix
3: ja Tytti Kiviharju.
4: No mutta hellurei ja tervetuloa jälleen Hitlist by Hitmixin pariin. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. Tänään sukelletaan taas nostalgian syövereihin, kun kurkataan muun muassa, mitä TV- ja leffa maailmassa on tapahtunut aikojen saatossa tällä kyseisellä viikolla. Mitä biisejä on julkaistu ja totta kai tutustutaan artisteihin ja biiseihin. Scooterin Fire, se soi ihan tuokion kuluttua ja sitten hypätäänkin aikakoneen kyytiin.
2: Hitlist by Hitmix
3: ja Tytti Kiviharju.
4: Fluxin Vandaren kuitenkin heti tähän kärkeen. On mielettömän hieno versiointi tuosta Nordmanin Ysäri-biisistä, josta on sata varma, että muistan, minkälainen oli kyseinen musavideo, mutta loppupeleissä sitä musavideotahan ei sellaista ole koskaan tehtykään.

0: tämä se on biisi, joka esittelyä ei kaipaa. Juman's Google on kyllä järkälemäinen hitti. Sellaisella myös jatketaan Dafsin ja Porkeussin Tsunami. Alexia, Me and You ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No sittenhän me hypätään aikakoneen kyytiin, mitä kaikkea legendaarista oikein onkaan tapahtunut tällä kyseisellä viikolla tässä vuosien saatossa TV- ja leffamaailmassa. Aloitetaan kuule tuolta vuodesta 1962. Ensimmäinen James Bond-elokuva, Dr. No, joka perustuu Ian Flemingin romaaniin ja jossa pääosissa olivat Sean Connery ja Ursula Andress, sai ensi iltansa Lontoossa. Videopelimaailmasta kerrotaan sen verran, itsehän on täysin pelkkä tämä Nintendo-tyyppi, mutta vuonna 1992 videopeli Mortal Kombat julkaistiin ekan kerran 2D-taistelupelinä Midway Gamesin toimesta. Vuonna 2000... Sarja, jonka itse löysin tuossa vasta parisen vuotta sitten, ahmin suorastaan, Gilmore Girls. Tän loi Amy Sherman Palladino ja pääosissa oli Alexis Bledel, Lauren Graham, Kelly Bishop ja Edward Herman. Tää tosiaan sai ensi iltansa tällä viikolla vuonna 2000. Ja sitten vuonna 2001 meille kaikille tuttu Idols. Kyseessä brittiläinen kykykilpailu, alun perin Pop Idol nimellä siis Briteissä. Tänhän loi Simon Fuller ja tuomareina Simon Cowell ja Pete Waterman. Tää silloin starttas ja käynnisti maailmanlaajuisen Idol-formaatin, joka tosiaan meillä Suomessakin nähtiin. Mä en ole ihan varma, että toimisiko toi formaatti tänä päivänä enää ihan samalla tavalla, mitä silloin aikoinaan, kun tätä Suomessa tehtiin. Ei välttämättä jäänyt ihan sellainen hyvä mieli aina.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Vaikka kyllähän totta kai tässä, kun katselee näitä nimiä, ketkä Idolsista Suomen tähtitaivaalle on ponnattanut, niin aikamoisia nimiä sieltäkin löytyy. Muun muassa Antti Tuisku, Abreu, Anna Puu, Pete Parkkonen, Jannika B. ja kansainvälistä uraa tekevä Alma. Se, mikä tässä on hauskaa, on se, että moni Idolsin suurimmista tähdistä ei koskaan voittanut tota kisaa.

0: Tsunami ja Dafsilta ja Porkeusilta soi Hit Mixillä. Aleksian Me and You, ihan tuokion kuluttaja. Sitten vähän tuollaista oopperatunnelmaa järisyttävällä tykityksellä tulossa.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hit Mix.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
9: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
10: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
15: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hi-

0: Me and you, Aleksialta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J-Ho, tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Jos TVn puolella tällä kyseisellä viikolla vuosien saatossa on legendoja syntynyt, kuten nyt esimerkiksi vuonna 1962 ensimmäinen James Bond-leffa Dr. No sekä videopeli Mortal Kombat vuonna 1992, niin kyllä hei, musan puolellakin sitten on tapahtunut. Imagine all the people. Vuonna 1971 julkaistiin John Lennonin toisen soolostudioalbumin Imagine Isossa Britanniassa. Tämä nousi heti listojen kärkeen muun muassa Jenkeissä, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Ja jatketaan samalla biisillä sen verran, että vuonna 1990 radiokanavat ympäri maailmaa soittivat tämän kyseisen Imagine-kappaleen kunnioittaakseen John Lennonia, joka olisi siinä päivänä sitten täyttänyt 50 vuotta. Vuonna 1986 sitten musikaalimaailmaan mennään seuraavaksi. The Phantom of the Opera, jonka on kirjoittanut Andrew Lloyd Webber ja pääosissa Michael Crawford ja Sarah Brightman. Tämä sai ensi-iltansa Lontoossa. Ja siis kelaa, että tota operaa esitettiin 13 629 kertaa.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Niin tästä nyt sitten kato kerta kellon päälle, että Phantomia soimaa. Tykittelee muuten aika kivasti tää versio. Tää on kuin

0: En tiedä, onko jopa niinku yksi legendaarisimmista oopperoista, The Phantom of the Opera, ja tässä The Phantom Part 1 kuentakoon versiona Hitmixillä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Leffamusalla jatketaan A.R. Rahman ja Pussycat Dolls J-Ho, ja tämähän siis musaa slummien miljonääri elokuvasta. Antique, I would die for you, tähän perään.

0: Meillä ei ole puolustuksessa mitään hätää, mutta hyökkäys kusee. Me ei päästä edes siniviiva yli. Siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, hei. Ootteko te painanut play?
0: Mitä?
1: Näin. Tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Euroviisu 3 vuodelta 2001 Antique I Would Die For You hit mixillä. Ozone Dragostadin Tei tulossa ihan kohta ja sitten täräytetään sieltä myös maailman parhaaksi valittua DJ:tä.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: kysymys. Ja missä tehdä?

0: jotta pääsee ihmisten
1: sydämen. Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
0: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Moi.
17: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Hitmixin aamu.
12: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilo uutinen kaikille, jotta
8: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
1: Hitmix.
9: Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Rakosteadin T.O. Zoneilta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. David Guetta seuraavaksi Play Hard. David Guetta, jonka DJ Mag-lehti jälleen nyt kruunas maailman parhaaksi DJ:ksi, ei muuta kuin lämpimät onnittelut. David Guetta teki myös eräänlaisen ennätyksen. Hänhän myi Lontoon mahtipontisen O2-areenan loppuun ihan vaan muutamassa minuutissa. Tämä tuleva The Monolith Tour-konsertti järjestetään 5. päivä kesäkuuta ensi vuonna ja se on osa Areenan 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Samalla kyseessä on myös David Guettan historian suurin oma areenakeikka Lontoossa sekä ainoa sisäkeikka Briteissä ensi vuonna. Tämä konserttihan herätti jo ennakkoon ihan ennätyksellisen suurta kiinnostusta, jännä juttu. Tämän tapahtuma keräs myöskin ennätysmäisen määrän ennakkoilmoittautumisia. No, jokainen tietää, mitä siinä vaiheessa tapahtuu, kun tollainen suuri nimi tulee ja lippuja haluaisi saada. Se tuntuu olevan mahdotonta ja niin taisi olla nyt tälläkin kertaa. Siinä vaiheessa, kun virallinen lipunmyynti aukesi, niin nämä liput tosiaan katosi silmänräpäyksessä. Tosta noin vaan. Yli 100 000 fania joutui jäämään sinne virtuaaliseen jonoon ja odotuslistalle ilman lippua. Sinne siis nuolemaan niitä kuuluisia näppejään. Valtavan kysynnän ja monien fanien pettymyksen vuoksi David Guetta kuitenkin ton jälkeen pian sitten julkaisi videon, jossa hän kiitti Lontoota ja vihjasi työstävänsä parhaillaan jotain hyvin suurta hyvittääkseen tämän tilanteen sitten näille odotuslistalle jääneille. Eli jäämme innolla seuraavaan, mitä tämä tarkoittaa.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.

0: ATP 9 PM till I Come soi hit mixillä La Bush Be My Lover, Clean Bandit Rockabye tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sit sieltä on tulossa myös artistia, joka julkaisi toisen studioalbuminsa 11 vuotta sitten.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1 000 euroa.
2: Hitmix.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti neste liikenneasemilta.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
20: Klik klak.
19: Oletko sinä näppäimistö?
20: Klik klik.
19: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
20: Klik klik klak.
19: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
20: Klik klik klik klik klik.
19: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Klik klik klik.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
22: Koti sinulle.
23: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
24: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-lytä. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on

0: Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.
3: Labush Be My Lover, Clean Bandit, Rock a Pie, siinä Sean Paul and Marie mukana. Näillä me jatketaan. Sä kuuntelet hei Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. 11 vuotta sitten, vuonna 2015, julkaistiin studioalbumi Stories, johon tehtiin jopa noin 70 biisin aihiota, joista lopulliselle albumille sitten päätyi vain pieni osa. Muun muassa tähän palataan ihan kohta.
2: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.

0: Rockabye Clean Banditilta, Sean Paulilta ja Anne-Marieilta. Paradiso on bailando ihan kohta. Seuraavaksi Aviciin Waiting for Love, joka löytyy hänen toiselta studioalbumiltaan Stories. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Ja albumihan julkaistiin tällä viikolla 11 vuotta sitten, vuonna 2015. Avicii on kertonut tehneensä tuota albumia varten jopa noin 70 biisin aihioa, joista lopulliselle albumille päätyy ainoastaan pieni osa. Hän halusi tehdä tuosta levystä aiempaa enemmän lauluihin perustuvan kokonaisuuden, eikä pelkästään tuollaista EDM-klubilevyä. No, tämä taisi olla hyvä ratkaisu, koska Stories-albumi, sehän oli maailmanlaajuinen menestys. Levy myi yli 1 000 000 kappaletta muutamassa viikossa, nousi lista ykköseksi Ruotsissa ja Norjassa. Spotifyssa Stories oli vielä julkaisu vuonnaan maailman 4. striimatuin albumi. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Ja tuolta kakkosalbumiltahan löytyy muun muassa tää, Waiting for Love.

0: Tässä on Paradiisi on bailando. Portti on pois siltä elämän ABC ihan hetkisen kuluttua. Sitten me hypätään myös vuoteen 2008, jolloin musiikin kuuntelu suorastaan mullistui.
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
2: Hit Mix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Keks Chocolate.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Keks Chocolate.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Elämän ABC-portion pois silta soi hitmiksillä. Tyttistudiossa moikka. Snoop Doggia ja David Gettaa muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Moni meistä muistaa sen ajan, kun kelailtiin C-kasetteja tai soiteltiin musaa CD:stä tai jopa nauhoitettiin radiosta niitä biisejä. Toista se hei on sitten ollut vuoden 2008 jälkeen, kun Spotify mullisti musiikin kuuntelun. Tää palvelu starttas tällä viikolla, nimenomaan siis vuonna 2008. Nykyään tämä on maailman suurimpia musiikin suoratoistopalveluita ja sieltä löytyy miljoonia biisejä lähes jokaisesta musagenrestä. Spotify on myös muuttanut tapaa, jolla nämä hitit syntyy, sillä suosittujen soittolistojen kautta artistit voi nousta maailman maineeseen lähes yhdessä yössä. Ja tuossa nyt kun hetki sitten puhuttiin Avicin Stories kakkosalbumista, niin esimerkiksi toi albumi oli vuonna 2015 maailman neljänneksi striimatuin albumi Spotifyssa, mikä kertoo palvelun valtavasta vaikutuksesta musiikkiin.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
0: Että näin se on musiikin kuuntelu sitten muuttunut tässä vuosien saatossa, mutta jotenkin sitä on niin kuin jännä aatella, vaikka muistaa nämä kaikki C-kasettiajat ja nauhoittamiset sun muut oikein hyvinkin, niin silti jotenkin on vaikea ajatella, että Spotifyta ei olisi muka aina ollut olemassa. Etteikö sulla muka olisi aina ollut saatavilla kaikkea mahdollista musaa maailmassa? On se kuule ihmeellistä, miten asiat muuttuu.

0: Snoop Dogg yhdessä David Guettan kanssa, tää on Sweat. Two Brothers and the Fourth Floor Dreams soi seuraavaksi. Yksi 90-luvun Eurodancen suurista klassikoista. Julkaistiin vuonna 1994 ja tämä kyseinen biisi nousi Hollannin listan ykköseksi, teki yhtyeestä kansainvälisen tähden ja tämän biisin tunnistaa yhä heti noista ekoista syntikkasävellistä. Monen mielestä Dreams on yksi koko Eurodance-aikakauden ikonisimmista hiteistä ja minä kyllä lukeudun myöskin tähän porukkaan. Tämä on ihan yksi mun ysärilemppareista. Ja ehkä tämä sanomakin tässä pikkasen resonoi itselle. Ydinteemana. Unelmista kannattaa pitää kiinni, koska ne saattaa jopa toteutua.
1: Hitlist by Hitmix.

0: biisi, joka vie mut ihan ehdottomasti sinne teinivuosiin. Rauman Bronxiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä!

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Rihannalta Rehab All Around the World. La la la. Tulossa ihan tuokion kuluttua. Seuraavaksi Bushmanin No One Else ja tämä kyseinen biisi kyllä vie mut ihan ehdottomasti sinne teinivuosiin. Ja monihan meistä sen tietää, että jos kuulee tällaisen jonkun tietyn vanhan biisin, niin se vie kyllä hetkessä sitten sinne jonnekin vuosien taakse. Tutkimusten mukaan erityisesti hei teini-iässä kuunneltu musiikki jää mieleen poikkeuksellisen vahvasti. Keskimäärin tolleen noin 14-vuotiaana kuulut biisit, niin ne herättää eniten henkilökohtaisia muistoja. Ja kyse ei tietty ole siis pelkästään vaan musasta, vaan myös niistä hetkistä, ihmisistä, kokemuksista, joihin se kappale aikanaan liittyy. Yksi vanha kesähitti voi palauttaa mieleen koulumatkan, ekan ihastuksen tai ystävät vuosien takaa. Ja mikä mielenkiintoista, kyseessä ei välttämättä ole edes se oma suosikkibiisi.

hitti, vaan joku kappale, joka sattui soimaan silloin, kun elämässä tapahtui jotain merkityksellistä. Tämä kyseinen biisi, tämä on ehdottomasti se, mikä vie mut sinne Rauman Bronxiin, meidän yläaste lukioaikaisen porukan bileisiin.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: All Around the World, Rehabin versio ATC:n klassikkobiisistä soi hitmixillä Britney Spears' I Wanna Go, Basic Element, The Promised Man, muun muassa tulossa ihan kohta, ja sitten myöskin elokuvan musaa tarjolla.
1: Minä rakastan hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Mynton!
7: Uusi maku, Karpalo.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Hitlist by Hitmix.
15: Ja Tytti Kiviharju.
16: Britney Spears ja Basic Elementtiä muun muassa tulossa ihan kohta. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. K-pop Demon Hunters. Tää leffahan räjäytti pankin niin sanotusti, eikä oikeastaan tuolla leffan soundtrackilläkään huonommin mee. Tähän palataan ihan kohta.
14: Hitlist by Hitmix.
15: Ja Tytti Kiviharju.
16: Popin prinsessaa kuitenkin sitä ennen. Tää on Britney Spears ja I Wanna Go Here.

0: The Promised Man Basic Elementiltä. Bonfa Game Seas, Something Going On, siinä Jessica Falker mukana tulossa ihan hetkisen kuluttua. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja lista nosto.
0: Vähän hävettää myöntää, että en ole vielä tähänkään päivään mennessä katsonut Cape of Demon Hunters-elokuvaa. Musa siitä kyllä on tuttua, muun muassa Hendrixin Golden. Leffahan räjäytti pankin niin sanotusti, ja kyllä tämä soundtrack-albumi on myöskin Billboardin top soundtrack-listalla menestynyt äärimmäisen hyvin. Sivua kaikkien aikojen ennätystä viettänyt siellä listalla.

0: 62 viikkoa. Muutama soundtrack on ollut ton listan kärjessä yli 25 viikkoa. Muun muassa High School Musical, Barbie-leffan albumi ja sitten Frozen-elokuvan soundtrack. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: K-pop-musiikki selkeästi iskee siis kansaa ja nyt myös leffateatterit on ottanut tavaksi esittää K-pop-konserttielokuvia ja live-taltiointeja. Lokakuun lopulla myös musiikkigenren ystäville järjestetään 5 eri K-pop-aiheista näytöstä ja ne on osa Hype Signfest 2026 tapahtumaa eli maailmanlaajuista K-pop-elokuvafestaria.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: Something going on, Bonfunk MC-siltä ja Jessica Folkerilta Heatmixillä. Dua Lipan Houdini ihan kohta ja sitten muistuttelen vielä, että miten sulla on vielä mahdollisuus päästä mukaan 1 000 euron arvontaan.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Fatser, Batu ja Transit!

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me katso.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Hitmix.
12: Hitmix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Houdini Dua Lipalta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tytti, moikka. Kaskada ja Modern Talkingia muun muassa tulossa seuraavaksi. Oot sä hei käynyt jo tunnustamassa sun omaa rakkautta Hitmixiä kohtaan? Jos et, tee se nyt saman tien, koska tää viikko on enää aikaa osallistua. Supla.fi kautta Hitmix, sitä kautta pääset kertomaan, että miksi sä rakastat Hitmixiä, mitkä on niitä sun lempparibiisejä ja kuka on sun lempijuontaja. Näin kun teet ja lisäät sinne sitten vielä myös sun yhteystiedot, niin me täältä sitten saatetaan sulle rimpauttaa. Ja se, mitä sun pitää tehdä, kun sun puhelin soi, niin sun pitää vastata, että minä rakastan Hitmixiä. Jos osuu niin kuin nappiin, niin sitten oot mukana 1 000 euron arvonnassa.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Brother Louis 98 mixinä Modern Talkingilta. Ava Max, Sweet But Psycho seuraavaksi on muuten Ava Maxin läpimurto hitti vuodelta 2018. Tästä tuli hetkessä maailmanlaajuinen hitti. Kappale nousi lista ykköseksi peräti 22 maassa, muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Britanniassa. Hauska yksityiskohta on myöskin se, että tämä biisin nimi sai itse asiassa inspiraationsa Ava Maxin vanhemmilta. He kutsui Ava Maxia nuorempana leikkisästi Sweet But Psycho, eli suloseksi, mutta vähän hulluksi. Tämä kyseinen biisi nosti Ava Maxin kertaheitolla maailman popkartalle ja on edelleen hänen tunnetuin hittinsä.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.

0: Sweet but Psycho, Ava Maxilta, September Satellites, ihan tuokion kuluttua ja sitten iloisia, iloisia uutisia kaikille Pokemon-faneille.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä, beelytä.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään

0: Tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet

Satellites Septemberilta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Laskoa ja Günteriä ja Sunshine Girlsia tulossa seuraavaksi. Nyt on hei kuule iloisia yllätyksiä kaikille Pokemon-faneille. Yle on ilmoittanut lisäävänsä tämän kuun lopussa areenaan kaikki 3 kautta vuonna 2016 alkaneesta Pokemon-sarjasta Sun and Moon. Tämä sarja on dupattu suomeksi ja ruotsiksi. Ylen perinteisen television puolella tätä Sun and Moonia ei ainakaan tällä tietoa nyt sitten tulla näkemään, että pelkästään Areenassa tätä olisi tarjolla. Mun on pakko myöntää, että mä en ole mikään niinku Pokemon, mä en tiedä niistä mitään, Pikatsun. Koska niitä näkee aina kaikilla festareilla, jengihän pukeutuu Pikatsuiksi. Se on selkeästi joku juttu. Ja sitten se, että jengi pelaa sitä Pokemon Go:ta. Mä en ole koskaan sitäkään testannut, varmaan

0: Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini soi Hitmixillä. Last on Something, Komodon hieno versio Cutting Crew Nights Just Died in Your Arms -biisistä tulossa seuraavaksi. Mä hei, kiitän seurasta, toivottelen oikein mahtavaa päivän jatkoa. Lisää nippelitietoa, aikamatkailua tarjolla sitten jälleen ensi viikolla Hitlist by Hitmixissä. Moi moi!
1: Hitlist by Hitmix.

0: Tää on, onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa.
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona!
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
13: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan.
17: K-su.
15: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-supermarket.
19: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: nannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hitmix.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Hitmixin iltapäivä.
16: Oku Luukkainen
15: ja Saara Forsberg.
17: Otetaan hei muutama letkautus vielä. Tänne on tullut kivasti näitä, mitä on kuullut vaikka omalta isovanhemmaltaan. Nyt alako ramppa kalakattaa, oli parikin viestiä tullut tästä. Eli sehän meinaa sitä, että kun homma jotenkin toimii tai on hyvä meininki, mutta mitäpä täällä mielessä?
18: Morjesta, Kimmo tässä. Kyselitte niitä juttuja, mitä on vanhemmat tai isovanhemmat sanonut, niin kun mummi ei halunnut aina kirjoilla, niin se opetti, että sanokkaa tällaisena, että Perkijärvellä on saatavana junalautoja.
15: Lisää arkisin 2-6. Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.
1: Hit.

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Moi!
15: Makkone! Lain mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Mainonta maksaa rahaa.
20: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
19: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
20: jos annat sen valeuutisille.
19: Raha ei edelleenkään välitä.
20: Mutta kuka sitten välittää?
19: Suomen talous ja media.
20: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
19: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
20: Radio välittää.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
5: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
6: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
4: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Hit mix. Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen ne nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Hitmix. Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta. Ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja

0: se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Joonas Vuorela studiossa, morjesta, ja tänään käynnisteltiin ammattibingoa tuossa 11 jälkeen, ja mä ajattelin, että mennään varmalla tänään. Mä huutelin pakettiauton kuljettajien perään. Niitä on useampi kuulolla, se on mukava kuulla, ja yksi heistä on Mäykkä. Morjesta, Mäykkä.
4: Morjes.
3: Äijä ajelee siellä tien päällä tälläkin hetkellä, niin millä asialla sä tätä pakettiautoa oikein ajelet?
4: Joo, asfalttia miellään nytkin. Mä ajelen autojen varaosia korjaamoille.
3: All right. Tarviiko sun itse tietää noista varaosista mitään, vai sen kun vaan pakkaat kyytiä menoksi?
4: Kyllä, niistä vähän täytyy jotain tietää.

0: tietenkin on tietämystä autoista sen verran, että tunnistaa jarrupala ja jarrulevy toisista.
1: Mistä sä tikkaat tuossa duunissa?
0: Se on tämä ajaminen. Saa kuunnella hitmiksiä ja hyvää musiikkia ja ajella auto.
1: No kohta laitetaan hei sun toivebiisi soimaan, mutta nyt kun sä kerta ajat ammatikseksi autoa, niin kerro nyt, me ollaan tänään tosiaan pohdittu tätä, että minkä automerkin kuskit on kaikista ärsyttävimpiä, niin mikä on sun näkemys ammattikuskina?
0: No kyllähän me voidaan varmaan yksimielisiä olla siitä, että ne on ne bemarikuskit, ehkä niitä pahimpia tötöilijöitä.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Ongannannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Nyt
2: uusi maku, Karpalo.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipu.

0: akkukeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mutta ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Low battery. Find charging station.
12: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
17: Arki palaa rytinällä takaisin.
16: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
17: Onneksi on radio.
16: Valopilkku pimeän keskellä.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pilates suomeksi?
2: Pilates? En tiedä.
1: Melilosvot.
2: Vaarimikko sanoi aikamatkustajalle, että me ei tarjota aikamatkustajille täällä. Aikamatkustaja käveli baariin sisään.
1: Tiedätkö mikä on kaikista vaikein osa syödä vihanneksesta?
2: No?
1: Pyörätuoli.
2: Arvasin. Elämänsä viimeisinä hetkinä mies makas kuolivuoteellaan.
1: Joo.
2: Vaimo oli siinä vierellä ja oli ollut 50 vuotta yhdessä. Ja tämä mies kysyi siltä vaimolta sitten, että halusin tietää, että ootko ikinä ollut mulle uskoton? No, sä ansaitset totuuden, että kolme kertaa mä oon ollut uskoton. Ja nainen sanoi, että mut mulla on ollut joka kerta hyvä syy. Mies sanoi, että okei, mä luotan suhun, me ollaan oltu yhdessä aina. Mä luotan, että on ollut hyvä syy, mutta voit sä kertoa nämä syyt? Ja nainen sanoi, että joo, muistatko sä sen kerran silloin monta kymmentä vuotta sitten, kun sä olit menettämässä sun työpaikan. Mut sit yhtäkkiä sun pomo soitti seuraavana päivänä, että hei, sä saatkin pitää työpaikan. Mies sanoi, että no joo, muistan, että toi on aika hyvä syy, että mä annan sulle anteeksi. Mikä se toinen oli? Nainen sanoi, että no muistat silloin, kun sulla oli se vakava sydänsairaus ja lääkäri sanoi, että se ei leikkaa sua ilman rahoitusta. Mut sit seuraavana päivänä sulle soitettiin ja sä saitkin sen leikkauksen ilmatteeksi. Mies nyökytteli, että kyllä mä muistan ja toi on kyllä hyvä syy, että annan toi sulle anteeksi. Mikähän se kolmas voisi olla? Ja nainen sanoi, että muistat silloin, kun sä olit ehdolla golfkerhon puheenjohtajaksi ja tarttit 17 ääntä.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköyhtiö pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköyhdessä tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa, ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja, kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit.

0: do, look what you just made me do.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on euro

0: jackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
9: On screen.
10: Welcome to DS9.
8: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
11: Resistance is futile.
12: Bridge here, go ahead.
8: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: B-ly, B-ly, B-ly.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Torstaihin kuuluu oleellisesti Ammatti Bingo ja tänään Ammatti Bingossa ruvettiin sitten huutelemaan tuossa 11 jälkeen henkilökohtaisten avustajien perään ja jälleen kerran ilo huomata, että heitä on paljonkin kuulolla tällä hetkellä ja yksi heistä on Maria. Moi Maria.
4: Moikka.
3: Sä oot ammatiltasi henkilökohtainen avustaja. Kauan sä oot tuota hommaa tehnyt?
4: Mä en ollut nyt 9 kuukautta, että mä olin sitä ennen päiväkodissa.
3: Okei, eli sä oot aika tuore henkilökohtainen avustaja.
4: Joo.
3: Miten sä päädyit henkilökohtaiseksi avustajaksi? Tai miten ajattelit, että hei, päiväkotihomman jälkeen, että mä rupeenkin tekemään tätä?
4: Lapset ja nuoret on ollut aina mun niin kuin lähes sydäntä. Ja sit kun mä näin, että omalla paikkakunnalla haetaan niin kuin nuorelle henkilökohtaista avustajaa, niin sit sitä kautta päädyin.
3: No minkälaista hommaa henkilökohtainen avustaja tekee, kun toi ei niin kuin otsikkotasolla kerro ihan hirveästi, niin avaa vähän, että minkälaista sun työ esimerkiksi on?
4: Mä autan päivittäisissä askareissa, kuten esimerkiksi syömisessä ja pukemisessa, vessan käymisessä, sosiaalisissa tilanteissa, edesauta hänen mielenkiinnon kohteisiin, että niin kuin, jos on harrastus, vaikka mitä hän haluaa, niin avustan siinä, että hän pystyy sitä harrastamaan ja kaikenlaisissa arjen toiminnoissa, mitä hän ei itse kykene tekemään.
3: Niin, tuossa kun Googleen laittaa, että mitä tekee henkilökohtainen avustaja, niin täällä mainitaan, että avustajan tehtävänä on auttaa kaikessa, mitä avustettava tekisi itse ilman vammasta tai sairaudesta johtuvia rajoitteita. Ja sä itse asiassa laitoit mulle viestiäkin tuossa noin, kun kyselin vähän etukäteen tietoja, niin sä sanoit, että sun avustettava on siis pyörätuolissa, täysin pyörätuolissa oleva nuori. Niin, ilmeisesti ihan jonkun verran saat jeesalla, vaikka esimerkiksi just tuommoisissa harrastushommissa. Niin onko se jotain harrastuksia, mitä tämä nuori tekee, missä sä pääset sitä auttamaan?
4: No hänellä on esimerkiksi mielenkiinnon kohteen yliluonnolliset asiat, niin sitten me yhdessä tutkitaan niitä ja haetaan tietoa ja tämmöisiä niin esimerkiksi.
3: Ootko itse myös sitten sitä kautta innostunut kyseisestä aiheesta?
4: Itse asiassa olen. Ennen ehkä ihan niin uskonut koko asiaa, mutta kyllä siihen, kun tolleen kun jo perehtyy, niin alkanut kiinnostamaan.
3: Mitä sä luulet, onko sulla tulevaisuutta ton ammatin parissa nyt niin kuin 9 kuukauden jälkeen?
4: Joo, mä siis rakastan yli kaiken sitä. Se on niin kuin niin just semmoista henkilökohtaista nimenomaan ja siinä syntyy semmoinen omalainen suhde avustettavaa ja tulee tosi läheiseksi silleen, että sitä tekee sitten. Niin silleen sitä edes sydämme.
3: Kuulostaa siltä, että toi ammatti ainakin toistaiseksi on sua varten ja toivotan sulle erittäin rattoisia työvuosia ton ammatin parissa. Ja tärkeitä työtä heitä, että sen haluan mainita vielä tähän loppuun.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Bingo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Mitä tulee USA:n jälkeen?
2: No mitä?
1: USB.
2: Tiedätkö, mä kävin tuossa vähän aikaa sitten urologilla. Sano se lääkäri sitten, että ridanpää, että sun on pakko lopettaa masturbointi.
3: Oho.
2: Joo. Sen takia, koska hänen on tosi vaikea tehdä sitä tutkimusta.

0: Pisteytys.
1: En kyllä tiedä. Kerro.
0: Hyppynaru. Silleen, että vittu mä lähden himaan.
2: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.

0: ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummola on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: dream last night.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit mix.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva.

0: helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan Pri.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Sopet auki, let's go!
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
11: Potissa nyt huikeat 120 000 000 €. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus, pikkupoika Vuorela, tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen? Mitä se tekee meidän kehossa? Ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena. Ja se on oikeastaan siis rustoa. Ja sen takana on äänihuulet. Ja se suojelee vähän niitä. Ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet. Ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero. Joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta.
7: All day, all night, all day, all night, all day, all night.
8: All night. What?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Tänään huutelin sitten taas graafista suunnittelijaa ja näin kävi, että useampi graafinen suunnittelija oli kuulolla. Se on hyvä homma se. Yksi heistä on Jarno. Terve Jarno.
2: No terve, terve.
1: Sä tuossa sanoit, että Hitmixia kuuntelet parhaillaan Turun suunnalla, kotikoneella teet töitä. Niin mitä sä niinku tällä hetkellä esimerkiksi työstät? Mitä tekee graafinen suunnittelija just nyt?
2: Tällä hetkellä tämä graafinen suunnittelija editoi videota ja käsittelee raakakuvia. Tämä oli kuvausreissulta aika paljon kertynyt viime viikolta ja vähän paita tuommoista teippaussuunnittelua. Ja ne nyt ainakin aktiivisena tässä tällä hetkellä käynnissä koneella.
1: Mäkin jonkun verran työllistän itse työni puolesta graafista suunnittelijaa meillä täällä. Ja musta tuntuu, että toi on siis tosi, tosi luovaa työtä. Et sulle varmaan annetaan semmosia, niin kuin korjaus mä oon väärässä, niin aika ympäripyöreitä ehdotelmia välillä ja sun pitäisi siitä luoda joku kokonaisuus.
2: Kyllä, näin on. Mulla on se onni, että kuulun meidän firmassa osana viestintäporukkaa ja mä saan tosi hyvää tuotettua valmista sisältöä. Mun ei tarvitse niin paljon siihen sisältöpuoleen enää puuttua ja mä pystyn keskittyä siihen graafiseen suunnitteluun ja niin, että tulee hyvänäköistä lopputulosta.
1: Mikä tuossa sun hommassa on kaikkein parasta?
2: Monipuolisuus, siis tosi paljon erilaisia prokkiksia päivittäin ja suurin osa varsin mielekkäitä ja just ehkä sitten tässä alassa tai ammatissa on se, että kun näkee sen lopputuloksen itse, että yleensä jos siihen on tyytyväinen, niin kyllä se tuohon silmille hyppää ja hyvä fiilis ja hyvä lopettaa kyseinen projekti.
1: Hei Jarno, kiitoksia tästä juttutuokiosta. Arvostan teidän työtä ihan hirveästi, ainakin mun kokemuksen mukaan just niin. Aikamoisia kokonaisuuksia pitää välillä hahmottaa ja tyydyttää monia eri mielipiteitä ja välillä tehdä aika ripeälläkin aikataululla hommia. Hit.

0: Anna Viljetter, bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti?

0: Boosti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
15: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Hitfix.
18: Ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faija vitsi battle somessa ja radiossa.
1: Mä olin eilen kaupassa.
2: Ja?
1: Mä ostin banaanin ja omenan ja kaksi kananmunaa ja menin siihen kassalle ja kassaneiti kattoi mua ja oli silleen, että oho, sä taidat olla sinkku.
2: Ja?
1: Mä olin totta kai ihmeessä, että mistä sä sen tiedät? Sanoit, kun sä oot niin pitu ruma.
2: Tiedätkö, mikä on nuukuuden huippu?
1: No?
2: Ottaa omat lapset pattajalle mukaan.
0: Hitmixin faija vitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin late night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauskanpitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila pikkupoika Vuorella tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmänsietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä.

0: kysymyksiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hit Mix.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän.

0: Päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Eli käs, mä olin mökillä joskus talvella, olisiko se tammi-helmikuuta ollut, en ihan just tarkkaa ihan kohtaa muista. Mä olin ulkoilemassa lähi polkupyörällä jäille ajelemaan. Pumpsahin sitten kohtuu lähellä rantaa jäistä läpi sen pyörän kanssa. Ja tämä on tapahtunut kahteen kertaa samassa paikassa samalla polkupyörällä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
4: Ja tämänkertainen tarinoitsija, Hitmixin kuulija Niko puhelimessa. Moi Niko.
2: Morjesta, morjesta.
4: Kerroit tuossa äsken tarinaa, että olit ajellut pyörällä jäälle, joka kuulostaa jo lähtökohtaisesti aika järjettömältä. Ja totta kai siinä kävi niin kuin pelätä saattaa, eli tipahdit sitten jäiden läpi. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, mutta ei viimeinen kerta. Tämä on tapahtunut uudemmankin kerran. Ja kysymys kuuluu tässä vaiheessa, olitko kännissä vai olitko lapsi? Haluaisitko kertoa Hitmixin kuulijoille, jotka tätä nyt on arvuutellut, niin totuuden?
2: No joo, tämä hölmöys on tapahtunut kahteen kertaan tosiaan peräkkäisinä vuosina vielä samassa paikassa. Lapsi, minä olin ensimmäisellä kerralla 12V ja toisella kerralla 13V.
4: Mikä sai nuoren miehen alun ajelemaan ohuille jäille pyörällä? No,
2: en minä kyllä yhtään tiedä, mikä agenda siinä agenda oli, tai kupletin juoni.
4: Okei, okay, ihan vaan ajattelit vähän ekstriimiä.
2: Ainakin toisella kertaa ollut, että sisällä ei ole halunnut olla. Vähän elämäntilanne tämmöinen rajumpi ollut, mutta ulkona viihtyi mieluummin kuin siellä pienessä mökissä.
4: Niin, ja sit keksittiin, mitä keksittiin.
2: Niinpä, ei ollut paljon viihdykkeitä siellä korvassa.
4: Miten sä selvisit tästä tilanteesta sitten, jos sä jäihin humpsahdit pyörän kanssa, niin miten sä pääsit ylös? Kuulostaa vaaralliselta meinaa.
2: Joo, sen verran onnettomuudessa, että sen verran lähellä rantaa, että yrittää jalat pohjaa ja pie pintaan samaan aikaan.
4: Oi, oi, oi.
2: Ja ei siinä ollut kuin ehkä, mitä minä sanoisin, 130 senttiä vettä.
4: Okei, no mutta kuvitellaan,
2: kastuu ihan huolella.
4: No kastuu, mutta kuvitellaan semmoinen tilanne, että olitko matkalla sitten niin kuin syvempiin vesiin, että olisiko voinut käydä paljon huonomminkin, jos saisit vähän myöhemmin plumpsahtanut jäihin, vai menitkö niin kuin sivuttaissuunnassa?
2: Rannunmyötäisesti siinä ajeli, mutta toinen kerta oli kyllä semmoinen, että siinä olisi vähän pahemminkin, se ei tapahtu oliko alakumatkasta.
4: Olitko yksin myös?
2: Joo, yksin.
4: Ai. Ei hyvä,
2: kaikki
4: ei hyvä.
2: Mahdollinen pielessä.
4: Kyllä. Tätä me ei Niko suositella. Jälleen kerran. Ei suositella tätä kenellekään lapsukaiselle yritettäväksi. Se ei ole meinaa tarkoitettu, se jää pyöräilyyn. Tossahan oli taannoin uutisissa juttu, kun Ruotsin laivalla niin joku oli kattanut ikkunasta ulos ja siellä kaveri painoi merenjäällä niin kuin pyörällä. Se oli hämmentävää. Mä en tiedä, lukasitko ton.
2: No, tästä tämä palautukin mieleen tämä tattumus.
4: Niin, me käytiin sitä tässä keskipäivässä läpi. Hei, kiitos Niko tästä. Olit siis lapsukainen, kun tipuit pyörällä jäihin. Laitetaanko sulle taas jälleen kerran, tämä on jo toinen kerta, kun oot kännissä vai lapsikilpailussa, niin vähän tuotepalkintoa tulemaan.
2: Laitetaan ihmeessä.
5: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Minä olenkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Oli puoliset tuossa pari viikkoa kateissa ollut ja poliisit sanoi, että kannattaa varautua pahimpaa. Ei siinä auttanut muuta kuin mennä pelastusarmeijalle ja hakea sen kamat takaisin.
2: Mikä on Viagran vastakohta?
1: No?
2: Melaresti.
1: Mun firmahan tekee tommosia nettisaitteja ja tuli mielenkiintoinen prokkis, tehtiin tuossa niin verkkosivut tämmöisille orvoille. Siinä mielessä jännät, sinne ei ole kotisivua.
2: Tiedätkö miksi merirosvo tai jo karillis?
1: No?
2: Kari on kato niin helvetin mukava jätkä.
1: Tägää Kari.
0: Muista nämä sanat.

0: Matkusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 €.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja.

0: hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

tulemas Nylonbeat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylonbeat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme Laevega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-ly. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot

0: kauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ja tässä moikka. Mä rakastan Hitmixiä, kun se saa tämmösen vanhan mummelinkin jalat tippasemaan.
1: All we need is love. Niin, ja 1 000 euroa. Tunnusta rakkautta supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Hei!
1: That's all you need.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta

0: ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Sopet auki, let's go!

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Welcome to Nylon Beat Cruising. Lisätiedot

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Mennään.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
12: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Tere tulemast Nailon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nailon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nailonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. New truck, big

0: Segler, Delta i kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
9: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
8: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa-hintatakuu tekee sen puolestasi.

0: Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean,

0: ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
3: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Tervetuloa stand-up-klubille!
11: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella. Hit.